yonentu yalla baangi fi nañ daw dem ci mom wax ko ko ñu daldi yanu sahal andil ko yonentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam comme amna connexion digge mak borom ndeke mu ni ko jakkare xamni ki toke beut ko japp xamni beut ko japp min wa ku ngeen ci fop ay bokkam ni ko a amna ko ñu wax amir ibn rabi'a ku ñu wax amir ibn rabi'a amir ibn rabi'a di rom na ko legi muy sangu muy yem ko ci taram bi ak rafetayam bi yonent ni wol len ma amir alayhi salatu wassalam ñu daldi woy amir bi amir ñewé sallallahu alayhi wasallam niko amir galaxndikul amir galaxndiko niko selmun musulm yonent sallallahu alayhi wasallam jël galaxndin ma ak selmay la tour ko ki nga xamni moy sahl mu ni ñokki jog melni dara musuko jot melni dara musuko jot dara dara dara dara mel ni dara musu ko jot kon nak ken wirenti wul ni beut lu am la beut lu am la beut bu ay lu am la lu mata moytu la lu mata moytu la motax nak sharia sant la ni la rik way na ngay samonté ak sa gis bala ñu la tumal samonté la sa gis del sajj say xif te bañ lo gis tuddu ko motax seigne touba ni la tansuranna li suratil mali'a aw li uyubi muslimin qabi'a qad khuliqat lak likay tahtadiya fi sulm biha fala tastahdiya seigne touba neena ma ngi lay denk ngay sajj sa xif bul def kula romb sura bu mu amé rek nga xol ko bind bo gis rek xol ko nit ni ko yalla bindé diw forme bi ko yalla bindé diw nangam seigne touba ni dedet mo xam forme bla bo xamni mali alam moy bu saf xoram la mo xam dafa am ci ak lago wala nangam na way dal amna bind bu jek xeyna bu ko yalla bindé wala bind bu ñaa mune bu ci sa yoon nek mune donte bind bi ayib la sax bu ko xol donte ayib la muy ndax sa ñaari bari bala ko yalla di bindal dafa la ko bindal ngir ngay xol fi ngay jaar ba deg dula jam xaxam dula jam jaan dula mat nga ci orienté wu mun way yalla bind ko ngir nga ci togn ci sa ñaari bëdi am ñu xamni seeni bëtt togn rek dañuy togn ci seeni bëtt am na ñu xamni wallahi fi ne duñ la xol ba xif xol la ba xif dede mun kay yow yaay du mo yow ba xif rek waye ñoon te sharia da bëgg nit ki bokay xol ngay sacc diko xol boko mën ta ñak bañ xol ngir bëgg ko xamé del sacc diko xol bok da ngay sacc diko xol benen bi ci dess li tax sharia téré ngay xol alal nit diko sétantal xol bobu dalay jural kañaan xol bobu dalay jural kañaan ñaata jigen nga xam ño xamni xol ci seen ciolok morom rek tax ñu añaané ko ba mënatuñ ko supporté té xam ngeen ni añaan day lek jëf sallallahu alayhi wasallam moko wax iyakumul hasad ndax fa innal asada yahkulu hasanat kama tahkulu naral atab moy tindiku len añaan ndax añaan day lek sa jëf ju baax da ngay julli ba selmal xol ciolok jobbe nday gi ni mu rafeté té mëno ko am nga añaané ko ko sa julli gep yalla ko salmet tek ci te xolal ko yobbe xolal ko yobbe da ngay bok nit ak nit nday ak bay sun borom defal ko ci barke wala tiranga wala nangam jumla defulul nga añane ko ko nan xolal diw niko yalla defal defal nako li defal nako la defal ko la mujj lolu jurel la añan na nga añane ko sa jamu yalla do di yak fekk ya setantal ay mbiram yaay xol ay mbiram waye boko xolutun do gis lim am ba diko ko añane patom bu rafet bi nga añane ko ko ay ja sa jef dal di yak kon xol mo lay jural añan xol bobu mo lay jural añan te seigne touba neena añan day tax do meuna jariñu ci nit ki nga jamonantel isil asud laysa intifai bi fadli man asara bi tibahi añan day tax do meuna jariñu ci ki yalla def xewal ci mom wala mu def barke ci mom wala mu def nangam ci mom nga jamonante ak mom añan tax munu ta jariñu te fekk boba beut mo la yobbe añan beut mo la yobbe añan
bët dañu bëggoon nga ci xool dogali yàlla yi di ci yéemu, li yàlla bind nga di ci yéemu, li yàlla dogal nga di ci yéemu. Moo tax alxuraan di ñu ko junji suñ borom bam ne wa ka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alayha wa hum anha muriduna, ci suratu yusuf. Lool rek la taxoon mu bindal ñu suñu bët yi. Suñ borom dani maa ngi leen bindal ci gox yi penkook sowu sahalu ma gànnaar kawak suuf ay kiimtaan yoo xam ni doyoon na leen sëkk ngeen man koo settantal ba yéemu ci. Moo gën ngay xool bindu jàmbur di ca yéemu, wala ngay xool alali jàmbur di ca yéemu, yàlla def ba ci tooke ci yow ba mu jur ko yàqule. Su boobaa di nga am bakkaar, te it daf lay jural añaan, te añaan du lenn lu rek diw xéewal gi mu am na ko ñàkk. Diw xéewal gi mu am na ko ñàkk rek, xubbu sawaali nixma rek la. Loolu la ko suñu tubaa tuddee xubbu sawaali nima an muqtadi, mooy nit ku jub ku baax yàlla defal ko teranga nga ni na ko ñàkk, na ko ñàkk. Boo xoolee réseaux sociaux yi ñi ci nekk lépp loolu leen dal, mooy sëriñ si teranga ji leen yàlla defal ñu añaanal leen ko, tax ñu tuumaal leen toog muy dox, toog muy dox. Man defe naa suñ Modou Mbaye Thiam xëy na léeg-léeg dadul topp waxtaan yi di ko génnewaat di ko tegal nit ñi, waaye bu delluwaatoon ci waxtaan yi ma defoon bu yàgg yàgg, waxoon naa ci mbirum toog muy dox. Ma ni slogan bu bon a ngoog, ki ko jëkk wax bi ma ko jëkkee dégg laa ni slogan bu bon la, ñaata at la boobaak tey. Kon lu tax ñu xaar ba nëgë nit ñi di ko génnewaat toog muy dox? Bu yàgg laa ko waxoon, léeg mat ay at, ma ni slogan bu bon la, ndax sëñ tuba yi nekk na fi ba jóge fi mësta toog muy dox. Seydina Imam Malik, Seyd Alhaji Malik meeca tiwaawan nekk na fi ba jóge fi mësta toog muy dox. Yonte yàlla Mahamad mii seen sëriñ nekk na fi ba jóge fi mësta toog muy dox. Salaa alayhi wa sallam ànd naag sahabatul kiram ñuy voyaase, biñ demee ba ca yoonu ñu xiif, ni nañ lottal gàtt bi jariñoo ko, ñu lottal gàtt bi. Am ku ni maay lottal gàtt bi, am ku ni maa koy fees, am ku ni maa koy togg. Yonte yàlla Mahamad ni bërëb ni kon maay taxani. Ñu ni yow, yow koy ab sang nga, yow koy toogal ñu defaale la lépp. Mu ni déedéet sayidul xawmi xaadimuhum, kon sëriñ ci ngeen añaane li leen yàlla defal ak ñun sëriñ daara yi ngeen yaakaar nañoo toog muy dox. Umpale luñ nekkee dong la, da ngeen umpale luñ ne rek, waaye xam ngeen ni ñun toogu ñu muy dox de. Ku gàddu nangami téeméeri donga te buur xamu la, état xamu la, nangami téeméeri donga, duñu xiif, duñu mar, duñu rafle, duñu tawat, te état xamu la, xamoo état, kooku daa toog muy dox. Xam nga ne am na ci lu mu ne. Nga gis ñoo xam ne ñoom it mooy sëriñ su ndaw si nga xam ne ay businessman lañ nekk ci internet bi, ñooy bëgg lu naqari waawet gee tax na ñu ni waaw ñun dañuy toog muy dox, tëdd muy dox, xalangu muy dox. Amul fenn, bëgg lu leen naqari bu mu tax nga wax loolu. Waxal li lislaam wax, toog muy dox ci lislaam dëgënut, amut, daa wërta am toog muy dox. Dégg naa, dégg naa benn borom xam-xam bu ni araamut, ma ne ah waaye di ëpp naa wax toog muy dox. Yonentu sallallahu alayhi wa sallam, ñaari frère dañoo ànd, kenn ki moom julli woor dëkke ko rek, benn frère bi moom di wetti ñaqam di ko di dund di ko dundalaale, ndax moom jaamu yàlla def muy ab liggéey moom. Ah, bañ demee ba ñëw nit ñi di ko tagg, waay diw moo mën a julli, waaye diw mën a woor tit. Sallallahu alayhi wa sallam ne ha, ni waaw, mu ni waaw lii ngeen wax lépp bim ci nekkee ku ko doon dundal, ku ko doon duyal biir bi ba mën a taxaw ba mën a julli. Ñu ne ah xanaa frère, mu ni frère baa ko gën, frère baa ko gën, frère baa ko gën. Kon nag toog muy dox moom bu ko kenn layal waa dëgënut, bu ko kenn layal dëgënut toog muy dox. Xuma nag lu ngeen tuddee toog muy dox, ñun bu dee ñun sëriñ si ñun ak sëriñ daara yi ñun moom génne leen ñu, ñun moom toogu ñuy dox. Ñoo nga yor sunu liggéey, di liggéey, di dundal suñuy donga, di jàngale alxuraanul karim fi sabilillahi taala. Kon ñun génne leen ñu ci añaan rek, ñaan rek. Waaye xam nga ni mos Cheikh Mountaha ku ko xool naan ko toog muy dox, wala Seigne Babacar si nga xool ko naan toog muy dox. Subhanallah. Kon boo gisee alquran am na fu ñu wax naan am yaxsuduna an-nas ala ma atahumu la min fadlihi
ah yeen da ngeen di añaané nit ñi man yalla lima leen defal ci tiranga kilifa yi diine yi nit ñu bax ni lima leen defal ci tiranga mom ngeen leen di añana lutax mané kilifa yi diine moy jangal aya ba ca top lu yalla wax faqad atayna ala ibrahim alkitaba walhikma wa atainahum mulkan azima kon serigne sango yalla neena man ma fekk ibrahim ak famim ñuy ay serigne yo xamni joxna len ab téré ñuy jang ak jangalé sampi dara di jang ak jangalé ma jox len xam xam hikma waye yimu ñu ma jox len sax nak lu melni nguur danaka ak nguur lañu yoré ñom ak nguur wa atainahum mulkan azima yalla sax daf koy yem mom daf koy yem lutax moy takko gem takko yalla ak tak gem tak yalla ak xéñ gem xéñ yalla taxna bu ko seigne modou mbay cham sine mu ngab dara day gaw dogalé ko nangul ko ko ngabal ko ko té pourtant mom waxuko modou mbay cham kay ngabal ma li dé bu ko modou mbay cham sine muy ñew mu lamb posam la ca ne ci wéccet mu génné ko dajé mom nuyu ko siaré ko ko ndax moko sant dédét tak gim tak yalla xéñ gim xéñ yalla am gim am yalla mudu mbay ci am bëgg am ci yalla joju motax mu doxale ni way santu ko ko bi yalla ne ci alquran bi yalla ne ci alquran wajaidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah lolou ñepp la ko yalla wax yalla ni bu ngeen xeye na ngeen di dépasser ci man seen kemtu lay katam dépasser ci seen alal mba seen bakkan ñaar yi bu ci wayo rek nako dépasser jëme ci man bi amwalikum wa anfusikum man ko don firil do nga daara ye fele barki dembu mané bi amwalikum moy borom alal yi nga xamni ñu melni ay borom alal lañ te bëgguma tuddu kenn waye sëmp ñu daara ñom ñagay business seigne modou mbay chama nga xéedi business am serigne daara bu nefé mom businessu demun ngenté demu tud deug mi ngi tok ci daara ji rek xéx ak bakkanam not bakkanam rek jël bakkan bi jihad ko ci yoonu yalla ngir lan ngir doomi julit ñi nañ mokal alquran mom demun ful demutul fenn koku mi ngi def a jihad bi nafs seigne modou mbay cham dan ni ah ki de mi ngi def jihad nafs bi yalla wax mom ndax xex nak bakkanam bo wutiwul dara te manon na business ni man amna amana sax bu doon business momay upp alal kon nak man lima amako su new may na ci jihad fekk ko ca dara ja di domp ci lim yor dundus xoramam di yonne ca dara ja leg yeen ñaar ñepp def ngeen li len yalla sant ki def na al jihad bi amwal ki def na al jihad bi nafs legi ndax serigne daara bi day yaakar ni modou mbay cham mi doon yëkëti dundu xoramam di def ci daara ji serigne daara bi tok di wax alif lam mim salikal kitab dana ko ëppalé tuyaabu yowul xiyam dedet yalla da koy considérer comme ku sambon daara di jangalé yalla da koy considérer comme ku sampon daara di jangalé lum fay serigne daara bi dana ko fay mom ñoñu yalla tax ñu man na ci joxe misal ku melni kuñu wax serigne khadim gey nga xamni jarbat la ci serigne atou diagne responsable moral bu isbu tarqiya musuma gis mi ngi ci am rew fi ci am rew la nek falay liggey waye deg gu mu deg daara ji ak wax juñu waxone ci nijaayam te yalla dongu tax ñu sédé ko mom ci la jappé daara ji bob batay musuma gis waye gis nga sa bu yone addiyam isbu tarqiya dañuy bolé walé addiyé daara ji dañ ni señ aliou sek li na nang mako yobul daara musafa mbay sam bu koor gi ñëwé da koy def bu magal ñëwé da koy def mom señ khadim geey mi ngi ci am rew fi di liggéey pourtant musuma gis de
netri war na len fi ku melni seigne cheikh dione ñaata at musuma gis fukki at yo xamni hadiya ak dakoy jox daara ji waye yalla dogal na ren la fi massa tek tankam ci daara ji mok soxnam ren wa legi koku yow kulan ding ko upp tiyaba ci alquran yi ngay jangale te yalla tax ding ko gem yow foko ci fulé tiyaba fan wa tahawun ala albir wa taqwa legi ñoñu nga xamne dañuy participer ci daara te yalla tax serigne daara bi bolé ko ak legi bopam di yori do nga ngeen nan tok muy dox lank len yeen serigne daara yi bu len nang lolu l'islam d'accord ci tok muy dox l'islam d'accord ci nit de yemuti ci dara bo gisé serigne daara yi politiciens yi di len fonto di len jox ay ñetti saako ciéba genn walé seru diwlin bo nopi di len film di ni len tay ci réseaux sociaux yi nga nan ma ngi sante politiciens sangam ñew na ci daara ji def fi li ci amna ko xamni kenn xamuko te lam def mo fawxa lola netti won na len ko fi ben way bo xamni magal bi ni mënd fi ñaari kilo yi ndawal yeguma dur rek mu gadd liñuy filma ab camera ñew naan dama bëggon nga def te moyas ci maniko mo yew sa ñaati kilo yi ndawal yi bu ko fi ndeti man ma lay defal te moyas ci ñaati kilo yi ndawal la ko ma ñaari kilo yi ndawal yoy sax ay doom ciam ni dem fulla ay ben sakup ci ba bouteul di ni politique ñu film la nga ni dajji da jaral ci sa daara yak say dog nga ma ngi gërem diw lo ci gërem mom limi def interim dong la bëgg ñu ni mi ngi def social nañ ko jappal te fekk bo limi genn walu gi sax mom da ko yalwaan door la ko andi am yalwaan la bu mu la andi rek do ñakam sax am len fu la yeen serigne daara yi ñen bal waaw lool day lu gaar la won rek ma ñambas ko ci waxtaan yi waye suñu waxtaanu tay mo do non li ñi tuddé afatul ayni gak gak yi ne ci beut nga xamni daam ñu xamni yalla dafa def ci seeni beut toke luñ xol mu yaqku su ko defé soko xamé ci sa bop war nga moyti ndiko sa kemtu lay katan ah té lepp lo xolati nga tek ci ma sha Allah ngir nga bañ lor ab julit ndax lor ab julit baxut yowmal khiyamati akbar dañ koy wara layo kon nak lu mota bayyi xel la señ modou ñu yamalé fofu waxtaan wi xamna ni mako fara di waxe legi mom jamono bi mom kenn ku ne rek day mustuuti rek ndax majalis ba nga ne dima xaar te xam ngeen ni koor gi yépp dañ ko bëroon ñoom jàng ñu majalis bi ñu donc ndax xam ngeen ni activité koor gi ci aju mom daal mu ngokk ngeen ñaanal ma yàlla rek yàlla may ma guddi gi fan ak wér rek inshallah suñu borom ku baax la yàlla may guddi gi fan ak wér sant suñu borom sant ab yonentam sant Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu waye di sant mbollem talibé Cheikh Ahmadou Bamba yi ci seen farlu seen bëgg lu baax duma dañ di leen ko wax mukk rawati na yeen wa diaspora bi nga xamni ba diaspora bi di man kenn ku nekk lam am mu neew bi diaspora bi naqre téréwul ñi ñi ngi wote di ñaan ñi nangam nga xamni kenn ku ñi da nga xamni ki am na yene da mënu waye am na yene ay fani yene ji nga xamni am ngeen ko bu ko yalla motali won daara ji lay mujjii melni bela fete lay mujjii mel fete danaka amul ben bis bu may dugg ba genn lool nit dana ma wo wa sa daara ji genn ni nopina mani dedet nopiyo gudde wax deug yalla kenn ku ne yakamti sa dom ñew ci daara ji non la deme ci dongo yi goor yi buma limité wul damay dem ba lima yor duma ko meuna supporter te boba njang mi yakutu duko jar motax da fay am lim bahari mom lay jël lim bobu buñu mokalé ah ba am ci ño xamni genn nañ ndax damay bëgg xalé bi toujours bu noppé na jang xam xam motax affaire bi di xawa yag ndax ñu ci bari dañuy jang xam xam fan yi rek ma ngi koy netali ci mititu xol wo xamni mom serigne daara yépp koy jambat mu naqarima lool xalé bo xamni kérok bima ko wajuram joxé la mujj xam ci wajuram dara buma tassé won mom ci mbéd duma ko xam ba xalé bi wato fi alquran dal xam xam la tambale al akhdari jaar ci téré seigne touba ba risala mi dem ba ben buntu mirage moko déssé ci risala ndayam taxaw tém ci ni ñu jangi micc mbayja nga ni ne bay bi sax fam dama russo gis ñum ba légui mom mom ba légui mom russo na fay ñew sax ndax loolu war la tuddu war la ndax dama wax ni man kumay jox sa dom dama bëgg nga bayyamako bama noppi ci mom ni la am loolu ma gënal waye nak ñu ci bari day ñew naan la diw dama bëggoon nga ñaanal ko légui mu jangimi ci mané dédét man duma ngistal man duma gëreem kuma noppul ci mom su ko nexé man na daw
bu ko neexé man na ciëp yoon lu ko ci neex mo xam waye na ngeen xam ni Seigne Touba neena Seigne Touba neena barkeb donga buy jang du say wax da waxi Seigne Touba la barkeb donga buy jang mi ngi ñu lonku ci loosu Serigne Daara bi waxna ko barki diim ci waxtaan yi ma doon defal ñe doon tari alcorane daara ji le mani len ñaata dong ngeen xam yo xam ni wat nañ alcorane bañ joge ci daara ji sampi daara ji du dem fenn dañuy mujj daara ji ray tas ñu joge fa dem ci ab internat ba di len utiliser di len fay yenn somi nga xani legi waxtu bu ko nexé dak la da internat bu ni da nga fa dem internat bu ni da nga fa dem di joge ka daanu lu ko waral moy bi ngay dem yobali wo ngeureumal serigne daara ba yobali woko serigne mor antoseli way juru cheikh mod bamba kera ba muy tagato ca daara jaga ab serignam yewé ba ko serigne ba yewé ba nopi dani len barke ngeen don wut ina muni top na kele barke bi won ci daara ji joxnako do nga daara ba lay dem ndax da am sama ngeureum barki bi won ci daara ji joxnako do nga daara ba lay dem da am sama ngeureum muy Seigne Morane Tousseli kon nak xale bo xamni juroom ñaari at nga jox ko nit mu ne mu daj ko ca te mom lim ko bëggal intérêt neew ci may ma rek bayyi ma rek bama nopi ci mom ci xam xam rek lolu señ bi te may wax ni nit sa bu juddo dafa judduwale wërsegam nit mom mëntu judduwale xam xam waye dana judduwale wërsegam ñun ñepp ño jang ci hadith yonent mu ni nit bu amé 40 ans ci biiru nday ki 40 jours ci biiru ndayam yalla yabal malaka ni ko demal bindal ma ci jëm ba borom alal lay doon ku wër lay doon wala ku ñak lay doon wala ku wéré di lay doon ku gudd fan lay doon wala ku gatt fan lay doon lolu dang ko judduwale dang ko judduwale jang dula ko tardel mukk jang dula ko tardel mukk bu jang doon taxa tardé ci wërse kon wax ya xeyta man kay ma tardé kon nak bayi leen dong yi ci daara yi ñu jang ba serigne daara yi nopi ci ñom bu fekke daara ja serigne bi day boole jangale alcorane xam xam ba leen ko bam nopi ci mom bu fekke daara ja day jangale alcorane kesse numa yalla bal bu joge ci alcorane ji yobbu ko ci benen serigne daara mu def ci mom xam xam li moy deug ku leen ko waxu da leen di nax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Serie. Nga ci mag may aar serie. 1 sur 23, mag moom ñu daldi féewaloo, bokkatuñ fuñ féete mag moom. Mu commencé jël samay audio. Jël samay audio rek. Wala mag moom no bokk benn parti. Waaye moom am na sensu président di ko recevoir. Saa bu demee ci présidence, man la fay nekke. Mag moom ñoo bokk benn gox di ay responsable. Waaye bu demee présidence, man la fay nekke. De yàq parti bi de. Secret d'état bi moo ko feeñal de. Barki démb ca réunion ba fa la nekkoon te ba mu génneen. Subhanallah. Subhanallah. Mag moom ñoo bokk sëriñ. Waaye saa bu jógee Italie ñëw. Mag moom suñu sëriñ daanañu bokk fekk Italie. Ñuy bokk di toog, di waxtaan, di diisoog sëriñ bi. Waaye saa bu ma ñibbisee Sénégal, peut-être sëriñ bi jox na ma loo xam ne jox ko Modou Mbaye Diam, wala jox na Modou Mbaye Diam loo xam ne joxuma ko, man ma jóge Italie ñëw, sëriñ bi laaj ma ana diw. Ah, diw de moom léegi. Waa neel ma nga fa rek wax ji jeex. Waaye diw de moom léegi lu ko ci indi, léegi ji lu ko ci indi. Léegi ji lu ko ci indi. Ngeen bokk nekk ay bëkk néeg ci biir kër sëriñ bi. Lu yendu kër sëriñ bi fanaani présidence. Te xamaguñ kan la. Sëriñ bi ne ah man de li xew ci sama kër gi jaaxal na ma. Man de lii bi ma koy wax. Ñunu neena woon. Nga ne ah diw de moom. Diw de moom bul xam ay affaire am. Diw de moom xaritu ministre sàngam la de. Xaritu député sàngam la de. Xaarabam leer la. Te fekk loolu bi nga koy wax nag sa intention mooy al ifsad yàq comme ni ko sëñ Touba waxee. Sëñ Touba nee na rambaaj du lenn lu li ngay nettali bi nga koy nettali sa intention mooy yàq. Yàq diggante ñaari nit rek moo tax nga di ko nettali. Loolu mooy rambaaj. Amaana bu fekkee li ngay nettali bi nga koy nettali nas yi am moo tax laaye biir. Laaye biir. Laaye biir moo tax. Mais ah Modou Mbaye Diam mun a mu ni bàyyil xel diw. Li ma gis muy yëngu de bis bu ci feeñee mën na la ci yóbbaale. Kon nag moytul. Loolu laaye biir la. Loolu du rambaaj. Waa ji day jaay drop. Te xaritam xamu ko. Te mi ngi koy fréquenté. Nga laaye ko biir xamal ko ni ko kii ci njuba di la nekk. Loolu dara ni ko ci. Loolu du rambaaj. Loolu du rambaaj. Kooku laaye biir la tudd. Diinu ad-diinu an-nasi'a. Kooku laaye biir la tudd. Da am loo xam ne laaye biir nit ki la. Waaye du rambaaj. Du rambaaj. Mu ne kon ñaar a ngi nii ñoo xam ni yàlla ngi leen di mbugal ci bàmmeel. Te kenn ki dara taxulul ab rambaaj la woon. Keneen ki ci des bu sawee du fe du kii li ñuy wax maanaam xuma ferlu lañ koy wax wala déet. Maanaam daal bu sawee bu nuppi du laal ndox. Xam nga ci sharia bu dee góor moom saa bu singu waayee même bu amul ndox sharia may na ko mu jël aw doj ginnaaw su fekkente ni def na istibraax ba nuppi mooy yëngal na sawukaay bi ba sidit yi saw mi tiyee woon sidit yi yépp dañ may nañ ko mu jël lu mel ni aw xob wala aw xeer daal di fomp fi sawukaay bi doon génne. Waaye loolu ñu may góor sax mayuñu ko jigéen. Jigéen moom dañ ko ni fala budda mënta ñàkk saa boo singu waayee na nga yor ndox. Lu ko waral mooy singuwaayum jigéen day tasaaroo. Bu dee bu góor nag mën naa bañ a tasaaroo. Moo tax jigéen mayuñu ko loolu moom. Mayuñu ko wenn yoon mu tuur ndox te yorul ndox. Mayuñu ko ko. Cheikhoun Bamba nee na ab rambaaj foo ko fekk ñaari xar kanam lay yore. Ñaari xar kanam. Ab rambaaj nee na foo ko fekk ñaari xar kanam lay yore. Hiya saaibul wajhayni moom rambaaj. Hiya saaibul wajhayni al kasbu wal buhtaan. Al kasbu wal buhtaan. Rambaaj foo ko fekk rek ñaari xar kanam lay amee. Mooy ku mën a fen lay doon. Ab rambaaj foo ko fekk ku mën a fen lay doon.
wal buhtan foko fekk ko meuna sos lay doon ñaari xar kanam yi la après bacc ci yore moy fen kat lay doon bu nuppi tamit day doon ko xamni ni ku meuna sos la ndax boy fen di fen bu amato lo fen sos fa sos lenen sos fa sos rek boy fen bu amato lo fen sos rek sos rek ñoñu moy ñi nga xamni buñ dajé ak ma samba ni da wéx buñ dajé ak ma demba ni da ñu duñu samba duñu demba alquran ko misal ويسا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ويسا خلوا إلى سياتينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستحسنون سورة البقرة سن برام نينا أب رمباج بير بير بير موي كو خامني بو داجيك ياو لم لاي واخ بوكوت اك بو داجيك مودو مباي تيام لام كوي واخ سا بولا غيسه ني ياو لا اندال bu dajé ak yow ni yow la andal da ngay nek ci parti bi bo dajé ak président parti bi la ciblu bo mo président rew mi parti bu mëna don rek bo dajé ak président parti bi won ko ni yow dong la andal fekk bi nga joggé ci président parti bobu ni ko yow dong la andal dajé wat ak benen chef de leader ni ko yow dong la andal nga dem ci ñaari serigne yu bok nday ak bay ñew ci serigne bi ni ko yow dong la gëm yow rek la andal waye bo demé ci doomi nday ji wala doomi bay ba niko yewit yow dong la andal saibul wajh hayni saibul wajh hayni borom ñaari xar kanam ngok borom ñaari xar kanam ngok bo gisé leader politique sey duñu gëm kenn duñu gëm kenn danaka lolo tax parce que nit de len di wax ni yeen la andal ba waxtu wajot ñu war def lenen ويسا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ويسا قالوا إلى سياتينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستحسنون نيون داني نخكي دون يو لنج گم لول موي وخت كاو وخت سي سوف وادي مي بريزيدانس بغي سي ترانغا جي نيكو يو لنج گم بريزيدانس بو گيني ني اوبوزيسيون بي ين لا اندال bo demé keur serigne bi niko yow la andal yow la gëm bo delu ci talibé yi ni men yeen la andal ci daïra bi wa daïra bi am nañ luñuy kaas wala lu leen nakari wala luñu bëgg réglé bo demé ci serigne ba xass fa wa daïra ba bañu rap bo ñëwé ci daïra bi xass serigne bi bimu rap bo demé daïra xass wa xass serigne ba bam rap waye bo ñewé ci sëriñ bi xassuwa daayira ba bañu rap yow yaay kan saibul wajh hayni borom ñaari xar kanam saibul wajh hayni yow borom ñaari xar kanam nga ab fen kat nga ab sos kat nga ab rambañ nga ñaata nit ngeen xam ñu xey dal ci seen kaw te dañ leen rambaaje rek ñaata nit ngeen ci xam ñi ngi may netti sen soxna so xamni tasna daaray ben serigne daara ci lan moy serigne daara bi da wax dongay ni len njel yi ngeen di sol bu len ko fi indeti da gis na ni kep kenn ci yeen ko sol njel bu dugg ci wanoy du ko simmi te njel yi fotoy kilifa ci nek am ci xale bu ko jalgati indi fa njel mu dumako xale ba dem wax ko mamam dal di deur ci mbedd ma yoxu dekk bepp dajje muni serigne daara bi da bañ serigne touba serigne daara bi da bañ serigne touba mbolo mi ne touba tay saytu lolou dal di ñew toj daara ja yakate ko yaxet ay jamono la ci gannaaw ay at ci gannaaw lu ko waral ñaka teylu ak deglu ab rambaaj kat mom kay xana kon buñu déssé tay mom dañu wax nda gëm Seigne Touba ndax ku tol ni Seigne Touba nga tak ñëllem wala ku tol ni Seigne Fallu nga tak ñëllem di dug ak mom ci wanak ana warma waxon na leen ko fi ben daayira bo xam dañoo ñëwoon ni dañuy siyaré ci fi ma gis leen ñu yor ay yéré yo xamni jigen ña nga woddo ay sër yo xamni Seigne Fallu lañ ci di séné
ma wo président daayira ba ni ko waaw ndax bu suñ fallu ñewon fi di nga ñëmé tok ci kawam mu ne dedet mané ko mok li ngeen defa yam seen sër yi ngeen di seen seigne fallu di tok ci kawam mi ngi melni bu fi seigne fallu nekkon da ngeen tok ci kawam bañ démé lañ ko bayyi motax mbir mi lu mata tey la lu mata tey la ben way mo lay nono fe rek adresser la lu nekk c'est très attention ñaata serigne daara ngeen xam yu dal ci seen kaw ci lu melni do nga ko waral diw da bañ seigne touba seigne touba ko xam dara ci yalla dana ko bañ ko xam dara dara dara ci yalla dana bañ seigne touba la qadarullah wala saman la qadarullah wala saman annamima rambaaj buñ len waxé ni wayen lutax ngeen amé ñaari xar kanam bu ngeen démé fi melni bu ngeen ñëwé fi melni da ngay ñew leader politique bi ne la ah saway man gawuma la de est ce saway man nga andal ndax barki dem sen nañu rasuwar la pale de muni mo innama nahnu mustahsihun qanadu lima dem pale muna muni mo may soob rek dama ko gem dama bëgg na xam secret yi rek dama bëgg na xam lim nekk rek innama nahnu mustahsihun nga dem pale president ni la ah saway barki dem sen na la fele ci groupe opposition yi de sama adversaire yi seen na la fa de ci télé bi barki dem mune non président sa xol sédd ñooñu ñooñu dama bëgg nekk ci seen biir luñ fanano luñ yendo fanano ma xam ko ñi wax la ko innama nahnu mustahsihun nga ñew serigne bi ni la wayo barki dem bu da ya ñewon fi dima yakal wa daayira sangam ne nga seen bop lañ fa nekkal ne nga wa daayira bi li ñi def gëmuñu ko ah waaw mo ne barki dem bu da yow dama la seen nga jël fa paral mun la inama nahnu mustahsihun wa daayira bi ni la wayo saway yow de ñun barki dem do nga ne lañ ñu dem nga kër señ bi lo ñu fa yekul amul tay nga ñew wax sa ju toy ji muni mo inama nahnu mustahsihun inama nahnu mustahsihun señ bi dama lay soob rek waye señ bi xamna ni nang subhanallah sahibul wajh hayni yow yaay kan yow yaay kan sahibul wajh hayni señ touba ne na abram baaj mom ñaari xar kanam lay amé bu ñuul ak bu wex abram baaj ñaari xar kanam lay amé du ñuul ak bu wex netti won na len ko xani man na ma wax ni bayila ci man xam ngeen ni aaday sénégalais moy awo moy sédde la ñël lolu aaday sénégal la awo sédde la ñël yalla dogal mu am ci taylibi ko xamni seureum dañ ko may señ bi ben rakam yu jigen ba magam jigen señ bi diko denci legi nak mu bëgg wëru ci señ bi pour señ bi yaralel ko ñëlem té pour señ bi yaralel ko ñëlem xamna ni bu fi aaw bi joggé legi magam ju jigen joju di sey ak señ bi moy doon aaw su boba bu ñatt ñël man ko natalel ngir mu bëgg señ bi wacc aaw bi mu xey ñëw rek tok fi mom waxtu yor yor ah waaw señ bi man lima deg nga ko way ah man de li xuma fuñ koy waxe man de li yeex na ko yek mi num doon mu ne saaw bi neenañ ak dëmm la diw sangam dëmm la señ bi ne ha mu ne waaw waaw neenañ dëmm la de ah señ bi ni ciel rek ba takusan ñu indi café ngon gi mu ñew di naan ci café ngon señ bi la ni diwo muyu ne kay ku ñew mune ko diw mi tok de dem neena ma ab dem nga talibé bi da tit bané ko way señ bi merde bama la koy wax waxuma la ko ci kanam nit ñi way merde gis nga ab rambaaj non lay mel bama la koy waxuma la ko ci kanam nit ñi may lan deg na señ cierno djouf lambay yal nako yalla doli ñeegal ak yermane taf ñu ci barkem deg na non la melone sa boko waxe dara ci nit day xaar ba koko ñew mune diw mi neena nang aw buñ ko baye buñ ko don def legi rek ñepp baye rambaaj buñ ko don def legi ñepp baye rambaaj diw mi neena ma nangam ci yow fekk ana mo yak rek nga ci jublu boy ñew rek na la koy wax sun borom neena yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min allah nit ñi ngeen meena neubutu ba duñ xamni ay rambaaj ngeen wa yalla mom kenn mënu ko neubutu nit ñi nak mo man ngeen leen neubutu ba boy wax duñ xamni yow ab rambaaj bi wax nga waye yalla mëno mëni kenn mënu ko neubutu rambaaj man na wésu
rambaaj man na wessu Mustapha Mbaye Sam mu doon def aw waxtaan ngir yalla ak l'islam lam doon wax yalla ak yonent ak seigne touba ko wax ci misal legi nga am sa ben way bo mere bo xamni def na lola nga daldi dag waxi Mustapha Mbaye Sam posté ko def ci photo koko melni Mustapha Mbaye Sam koko ko tax di wax lu ko gëndi rambaaj koko bu amul xel bu sétané lolou day xone ah kon ki mako tax di wax te fekk yow ya def say manigance say manipulation dal di jël photom daggi waxi jambour tafcha do ci yam sax de nga croix ko nak tek ci bolé ci baxna wallahi di ngeen bu len fatani bis dana ñew ngeen fanani baqiya de attention bis dana ñew ngeen dem baqiya de bis dana ñew ngeen fanani baqiya de ak fu ngeen meena ne ak fu ngeen meena ne nak yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah man ngeen raw nit ñi waye mun leen raw yalla de man ngeen raw nit ñi waye munu leen raw yalla wallahi séquence bu ndaw nga ci dag rek dal di jël photo koko tecc te yonnentou sallallahu alayhi wasallam da waxon ne al fitnatu na'ima la an Allah man aykhasa aw man aykhasaha al fitnatu na'ima la an Allah man aykhasaha fitna ko jambure la mom fitna ko japp jamburam la mom fitna mi ngi tok ci ruqam ni ci yel yamut ci ni ci yel waye ma ngay nelaw yu xoot yonent neena ku ko fa fek yeeko ba dara xew ca yawmal khiyam safara nga jëm la an Allah man ayqasaha rebum yalla dal na ci kawam te moy yermande yalla sori na la te yermande yalla kum sori moy safara nga jëm fitna ko japp njamboram la teud di nelaw fitna ko japp njamboram la teud di nelaw sa bone kay len xexlema rek tal nga fitna de ndax du ñak ñu la gëm ño xamni jaral nga len ñu ñew xexla la ba joxe seen bakkan man kay dama bëgg bo amé njambara ku fit defal ni Seigne Touba bul wo kenn demal rek ku la fekk ci nak nga xamni mo ñewal bopam waye bul def appel nekkal ci li nga ne rek ku ñew nak nga xamni mo ñewal bopam al fitnatu na'ima waye da ngay dem ci daayira bi nga gis ben way bo xamni ay intérêt personnel am jaral nako mu créer clan wo ci ay nit ba fitna juddo ci hôpital jannato ngi ni talibé yi mënu ñu ko jariño te seen ala la ko tabax lu ko waral fitna ay clan yu dul jeex mi ngi ni talibé yi ko tabax ci seeni cornette tiaf yuñ doon jaay ak seenu slax suñ doon jaay ak seen xorom polé suñ doon jaay ak ba xey tabax hôpital te mënu ñu ko jariño barki demb rek yobbu na fa ab donga passement bi rek 25000 francs la passement rek pour ñu xolal ma donga bi passement bi rek 25000 francs subhanallah te xolal ki faj donga bi kiko mujj faj yalla mi ma tim xamna ni ñetti témir la ko jox ñetti témir ñom passement rek yobbu nañ ma ci 25000 francs te ki mujj faj donga bi ñetti témir la ko jox légi est ce lu mel nonou buma dalaté man dana dem hôpital wala moy yobbu sab donga ci hôpital digënté dag biye ak passement lepp 25000 francs ñu jox ma rendez-vous nak 1 mois ni ci lañuy doga xol ba xam tank bi da rek wala da nangal subhanallah ma wagn ko dem ci ko xamni fajum wala dong lay faj ni somp astunguf ni ci tuy tank bané ci gaj wa ku massa gis li té sunu ñak ko tabax kat mi ngi ni sunu ñak ko tabax ma delu wat fa am fu lay delu wat fa ya andat ak dong bi ni len dong bi di la fi indi won passement 25000 ngeen jox ma randi 1 mois dong ba ngi ni wirna bay dox ndaw si da melni ku tit commencé ma expliquer wa bo gisee li lañ ko jinde def ko fi maneko yi nga wax yeb waxumako
dama la bëgg xamal ni yeen ñu melni ñun da ngeena bëgg ni duñ am accès ci yeen ci hôpital yi lool rek la du len li do nga ma fi indi won man créerulama problème waxuma dara waye dana la yëgal ni len ñu melni yeen ñu xañ accès pour bu suñu dong yi fièvre rafé ñu mëna ñëw ci hôpital bi lool barki dem fi rek la kon anna mi muy rambaaj la khadir la wala saman yalla ñu yalla mussel dafa amone ben way bu yoron jam bo xamni dafa meuna rambaaj te xam ngeen ni ci l'islam dañu bëgg boy jaay dara la cey ayib nga wax ko ki ng koy jaay ba l'islam di l'islam waye xam nga legi mom gaay mom waxuma dara sa waye dañuy ñu portable di ko su bam jaayel dañu bëgg nit bokay jaay bu deew fas bu de daaba lu meuna doon bokay jaay wax ko ayib di ci ne legi nak mom mu am jam bo xamni ab rambaaj la xamna ni ab rambaaj la mu koy jaay nak bi jënd kat bi ñëwé mu ne ko ab rambaaj la de dama koy jaay do ay rambaaj la mu ne ah bu de rambaaj rek deug rawul ndax man maak sama soxna dong nga dekk te dañu bëggante xuma fu muy jaar ba rambaaj ñu bu de lool rek graw jaay mako mu daal di koy jaay jambi bimu ko jaayé jambi mu yobbu ko kërëm jam xam ngeen rambaaj mok bëgg dem all ñoyam foko fekk day mutalé rek ab rambaaj ñeen bal ma ci baat bi du mëna tok mukk rambaajut ah ginaaw kër gi ñaari nit fi ne jëkër ak jabar gisul ku ñum rambaajé mu xol xamul lu muy def mu ñew ci jabar ji ni ko yow ndax yego lima yeg way mu ne ah yow lo yeg mu ne ah borom tubay ji de amna fu mi labat de te tuutete mu soti nak waxna la ko nak fexel ba buma ci feñ nak mu ne ah ya ko gis mu ne mako gis diggal ñu wax mu xacc fa gëna sori giñ fa moy li yalla doon wax legi yaronte sallallahu alayhi wasallam ab rambaaj kat pire foko fekk day bari lu muy giñ ci lu dul deug jabar ji ne ko wa lu ci pexe muna man de amna ci pexe amna xam xamu dal bo fexewon ba jox ma karaw sikki mom fele mbir mi di yam muni ah muni abou de lol rek kay yomb na muni waye nak paaka nga koy dagge de doko dagge lancet doko dagge len sisu paaka nga lay doon muni way budé lol kay graw muni kon baxna ah soxna ci dal di dem wut pakam bu ñew bestak nga xane bu koy dag du ko yeb señ bi wacc midi pour sest mu ñew yakam ci bëgg mu nelaw mu diko upp di upp rek fekk bo rocc ko na dem ci señ ba ci jëkër ja ne ko yibra defal ndank de muna amna luma yeg de lo yeg muni deg na sa soxna muni dina la ray de mi ngi ak paka neena pare na pour ray la nak muni man sama soxna nima beugé muni mako deg ci say nopi bo dof lo nak ay ci ya xam bo gemé ya xam ma deg muni dana la ray mi ngi ak paka neena mi ngi mu den ci ron gegenayam te neena dina la ray jeuker ji wacci jabar ji yakam ci bam nelaw jox ko agnu agn tal ataye ji nan ataye ba nopi di sest mu di ko upp rek jeuker ji di nelawlu comme jot na xibar bi mu ne xaramal nelawlu comme goudi mom momo say nelaw mu ne kon beccug bi nan nelawlu parce que ndax liñ wax deug le wala deet bim teede di nelawlu rek jabar ji xol deg jeuker ji xaranlu mu defene day nelaw mu dal rof lu xom ci ron ngeganaay li rocc ci paka bi ndank beug dag ci karaw yi sikim bi bim ne nik ci sikim bi rek jeuker ji ni xefet gis ko mu yor paka mu wagn loxo bi nangu paka bi teur ndaw ci rendi ko bim ko rendé ñew ci rambaaj bi jam bobu seen jam bi ni ko reyna diiw de mu ne li nak de bu ko ay bokkam yegge awa leg lu ci pexé mu ne ah nañ ko sul ndank rek kenn baña yek dañ ko sul ci ginnaw kër gi rek wala ci biir kër gi kenn baña yek bu ay bokkam waxé rek ñun leen da xexi rek dem kenn gisuko ñu dal di koy sul déclarer ni diw dafa set dem kenn xamul ci mom dara bi loolu amé ay bokkam ñew di waxtaan ak jëkkeer ji rambaaj ba jaar ca gannaaw ni leen lim leen wax dara du ci fen moko ray sul ko bu ngeen ñeewal leen fam ko sul
ñu ne ko nañ dem mu ñu dem wan ko fam ko sul ñu wax gis ndaw sa ñom tamit ñu dal di dal ci kaw waji ray ko bokki waji ñew dal ci kaw ñoña ñu xex mbolo mudul jeex deca li moy abram bac li moy abram bac te pourtant ki ko ko jaay waxon nako ni ko abram bac la lay jaay abram bac mom moytu rek jere lañ ci ku ñu wax sahal ibn sa'id radiyallahu anhu ñen ñi ni sahal ibn sa'd la radiyallahu ta'ala anhu mun yaronte sallallahu alayhi wasallam neena man yad man li ma bayna lihyayhi wa ma bayna rijlayhi dakhalatul janna rawahu tirmidhi moy hadith bele batay rek ma jikko na wax mun yaronte sallallahu alayhi wasallam neena tepp ko xamni ni defna effort ba garantel ko li ci tubayam garantel ko ko ba du ko def fuy jur ciow li ci tubay mom sa boko defé fula lewut bu feñé ciow do nga lay jur nak ciow do nga lay jur man na jur rayante sax nak man na dem ba jur rayante muni kep ko xamné nak tak na sentiram garantel mako ba du ko duggal fuy jur ciow mako garantil aljanam aljana la jëm kep ko xamné ni li ci digënté ñaari ngamam yi sécurisé nako garantil mako samal mako ba du ca génné mukk luy jur ciow muna mu ne aljina la jëm man yadd man la wax de ko ñu wa Uqbah ibn Amir dafa masna yaronte sallallahu alayhi wasallam waaw yow ki yalla yoni ma najatu fu nit di muccé question bu am solo la ma najatu yow ki yalla yoni fu nit di muccé nak yaronte sallallahu alayhi wasallam niko amsik alayka lisanak ku bëgg mu ci jappal saw lammi ku bëgg mu ci muna mu ni jappal saw lammi de ca wax lo xam amsik alayka lisanak ma najatu ya rasulallah ku bëgg mu ci foy jaar ku bëgg mu ci foy jaar muni ko amsik alayka lisanak boy wax del wax lula woor boy wax waxal lo meuna wat sayyidina abi musa neena masnama wax yonentou sallallahu alaihi wasallam niko yow ki yalla yunni ayul muslimin afdal wa ana julit ni ku ci gën julit l'islam yep ku ci gën neena yonentou tontu manima man salima al muslimin min lisanihi wa yadihi moy ki nga xamni sécurisé na lamiñam ba du ci lor ben julit waye sécurisé na loxom filimam ba du ci bind mukk luy agresser nit raga manam agression verbale fexna ba lamiñam ak filimam du ci def mukk agression verbale lamiñam ak filimam fexna ba du ci agresser agression verbale xam nga agression verbale waxna ba tay ni moy indi agression physique buñu xolé leader yi politiciens yi agression verbale ñoko fi gëna man journaliste agression pilim ñoko fi daq yonent neena julit deug ki gën ci julit ñi moy ki fexé ba mucc ci ñaar yi sa pilim do ci agresser kenn waye salam miñ do ci agresser kenn yonent neena koku moy julit pire et dire koku moy julit pire et dire radiyallahu ta'ala ali salatu wassalam motax mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam muni kaburat qiyana an tuhaddisa aqaka hadisan wa huwa lak fihi musaddiqun wa anta lahu bihi kathibun aw kama khala ali salatu wassalam yaronte sallallahu alayhi wasallam neena xawma bakar bu gëna reey xawma ku gëna mëna wor wa jo xane buy waxtaan ak mbokam buy waxtaan ak xaritam buy waxtaan ak sopem buy waxtaan ak leaderam buy waxtaan ak talibem buy waxtaan ak militant bi defini ki waxkatu deug la serigne bi defini ki waxkatu deug la
mu ne te ndekete lepp ay fen la neena nit ñi kee ci daqa war ki ci daqa war moy ko xamni serigne bi da am ci mom confiance ba lum ko wax mu gëm ko muna mu ni muy waxtaan ak serigne bi te ndeke limi wax lepp ay fen la neena xawmako daqa war ki loolu la yonentu wax sallallahu alaihi wasallam neena xawma bakkar bu gëna reey loolu yow président de la doylo def la conseil am ci yow confiance te doko wax deug mukk te mom amna ci yow confiance loko wax mu gem ko nga abisse ci confiance bobu rek di yak rek di rambaaj rek serigne bi dafa am ci yow confiance ba loko wax mu gem ko ngay abisse ci confiance bi la serigne bi jox di rambaaje di yak rek nga xamni confiance bi serigne bi am ci yow taxna kula neex moy am accès ci serigne bi kula neexul du am accès kula neex rek moy am accès ci serigne bi waye kula neexul mom du am accès conscience bi président am ci yow taxna kula neex dong moy am accès ci président waye kula neexul du am accès ci président conscience bi leader bi am ci yow taxna kula neex dong moy jot ci leader bi kula neexul subhanallah ana ragal yalla ana ragal yalla netti nañuma neena cheikh modou fadal amna ci mbokki mbuso bem yi ku ma sa woni ko dama bëgg nga yoral ma sama ciabi buntu nek ñi wax bëkk nek ke man nako def ay ci kaw condition yi ñu waaw mu ne ko kuy ñew dila laaj ci duma tej buntu bi mbokk mu ñew dila seet ci duma tej buntu bi tay li bu jog di siara ci ngir yalla duma tej buntu bi ne señ fall ni ko bu yegg la yow moto bëkk nek kon lool day netti nañ ñuko lolu moy mom duma tiyé ken waaw ñeppay am accès ci yow parce que dañ fay nek pour ñepp ñeppay am accès ci yow ndax yow dañ fay nek pour ñepp lolu rek lay firi waaw lolu rek lay firi lolu rek lay firi bo gisé keur serigne ci légui guer tabbi ci lolu moko waral moy nit ki day ñew bëgg am accès ci serigne bi parce que amna lu ko soxla su ko ñor so xamni woor na ko ni li ci serigne bi do nga la mëna fajo wala mom rek moko wara mëna lijeenti mu ñew ñu fatal ko buntu yépp mu lamb pos kay daaji bunti bu serigne bi defone yaramu neen sax su waji dana gi serigne bi ginaaw lamb na pos bu serigne bi defone yaramu neen sax la gaay dinañ forcer mu gi serigne bi way ay ca dakala jang alquran fi dakala wax lu bax dakala nek conférence beug gi serigne bi beug gi serigne bi baxam no dara ji am problème sax nga dem bëgg gi señ bi dara alquran ji ak do ngay am problème hay bala nga gi señ bi hay bala nga gi señ bi hay bala nga gi señ bi say na Anas ibn Malik neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bakkar ñett la bakkar bi yalla dul balé abadan ak bakkar bi nga xamni lum graw graw yalla mën nako balé boko tuubé ak bakkar bi nga xamni yoonu yalla neeku ci yoonu yalla neeku ci lolou may lan as-sulmu salasa non la hadith ba tambalé as-sulmu salasa muni bakkar bi nga xamni yalla duko balé mukk moy bakkaru asirku billah bokale yalla ba xey dé yalla duko pardonné bakkar bi nga xamni yalla man nako balé moy bëpp bakkar bo xamni def nga ko té du bokale té nga tuup ko yalla man nako bal bob moy bi mi balé bakkar bi nga xamni yonam neeku ci moy digeunte mustafa mbay sam ak modou mbay la xew seen digeunte yalla ni sama yon niwu ci damay xaar ba ngeen ñew rek ngeen layo ku yey ma jox la deug wala ngeen lijeenti ko fi ci adina bala ñeena dem bu fekke mustafa sama togn nako ni modou balma ciowla jeex yalla effacer yonu yalla neeku ci bobu nak mo gëna bari leg bobu gëna bari di tumal asgor di dem rek di whatsapp di dem rek di partager di dem rek leg leg man damay jaxle man leg leg damay laaj waw lu bon luñ ci partager lu bon yow lo warana daw cheikh lu ko diko sori mu ñew nga gatto ndoko sa ñaari loxo fexé ba ñepp jot ci subhanallah la khadir allah wala saman subhanallah musabsabina bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu dara jëru ko
kon anna mi ma muy rambaaj jikko la jo xamni na ansu billahi minna ñun ñepp nañ ñaan yalla mussel lu ci nañ ñaan yalla mussel ñu ci nañ ñaan yalla mussel ñu ci yaani febar yépp febaru rambaaj xawma febar bu ko ci gëna graw mo ak febaru jëw waye fenni len kay anam mima rambaaj kon cancer de foie yiñ doon waxtane mu wara mat fukk tay ñu doon waxtane cancer de foie biñu tuddé anam mima nga xamni mom day yaq xol du ci yam yi yaq yaram du ci yam day yobbu nit borom safara qadarullah wala sanan mandarga yi nak yalla misal nañu ko ci alquran neena mandargam rambaaj bokku na ca kullu alafin wat da koy yomb lol wat milim lacc muni barki seigne touba barki alhadji malik milim lacc xam nga giñ nak ak wat du ben lolou sax giñ la du wat ma xumut wat mom moy billahi la ilaha illahu wala wa rabbul kaaba wala yemel nonu dal wala tek sa loxo ci saxara wuy tak ila akhirih muni du yam ci man ak giñ waye hamas la dafa spécialiste ci man rambaaj ba beut bi bokku na ci element yi mi jëfëndiko pour rambaaj lamiñ mi bokku na ci element yi mi jëfëndiko pour rambaaj hamas du ci yam de masayin tank bi moy gëna gaaw fu mu tek bi bu fa joggé tek fa fedeen manam kër gum duggal bu gënë dem ci jenen koku moy masayin waye lo lepp nak bimu koy def binamim xam nga bu fekkone ni day dox ngir defare al islaa bayna nas ma muskila fihi waye nak mom binamim doxam bi yep binamim ngeen balma manay lil khair du def lu bax te ku bëgg def lu bax mu tiyé sa lox am moy tiw mi ngay jox sa alal ji ak moy yow de ya ñak fu ngi ah waye man comme birëb la bo xamni ni birëbu yalla la te yalla lañ fay liggéeyle ya alcorane lañ fay jàngalé wala birëb la bo xamni hôpital la dañ fay faj way niw doole ñi lol kay wax deug yalla xana ma def fa sama alal ngir dimbalé way niw doole ñi dara niw ci mune mo xoy juroom ñenti wala kaana ku leen bëgg defar yalla leen di fukkel de mune ko yow de wote yaag li alcorane wax alcorane neena dedet li waji wax dara du ci deug juroom ñenti wala kaana ku leen defar do leen fukkel ñu lutax yalla ni bo joxe ben ma multiplier ko juroom ñent tegal la ca kon kay wala kana wo yow ben do nga joxe ben yalla multiplier juroom ñent tek te muy fukk mu jox la kon kula gem lo lolu abram baaj yani xass ta jafé de binda xass bi yu li nga ci daj ba am ko boko joxe da ngay ñak de mana'in lil khair kon seigne modou lolou moy mawdu biñ andi won ngir waxtane ko moy cancer de foie dañ koy tuddé ci arab al amradul khulub febaru khol yi wala bok al amradul khalb mufrad bi febaru khol nga xamni julit bu nek warna fu mu tollu di visiter xolam diko set diko nemiku bu ko nagé naré duggal ci buntu rambaaj mu daw buntu fenn mu moytu daw buntu wor yépp dinañ ci ñëw inshallah ta'ala ko yalla defale tawfiq motax julit bi ñu bëgg fu mu tollu muy régler bopam Sayyidina Umar neena won radiyallahu ta'ala hasibu anfusakum qabla an tuhasibu de len xol sen tension
bala yalla xol sen tension bi de len xol sen cancer bala ko yalla xol de len régler sen bop di yar sen bakkan bala ko yalla yar hasibu anfusakum qabla an tuhasibu lol la sayyidina umar waxon radiyallahu ta'ala anhu kon nak mbir ma ngok ñun ñep ñu and muslu yalla ci rambaaj muslu yalla ci febrari xol yoyu ci warma yonentam bi alayhi salatu wassalam bi jaay sayyidina shaykhul khadim radiyallahu anhu sun borom musul nu ci parparlo ndax parparlo da bok ci nga xamni day yaq di talum rew mbir bu ñewé lu metti waxti lay deug te yalla tax la ci dess nak yalla xam nga baye ko yalla mo xam imam bi la mo xam serigne bi la sa bu jenge jaddu yon nagn ko jengar ci sayyidina abubakar siddiq radiyallahu ta'ala kera bagn ko defé president de la république mom mo sakku won conférence de presse muni yeen peuple bima jité ma ngi len di ñaan waxtuma jengé na ngeen ma jengar ñi ndax gënuma len kat da ngeen ma tek ci seen kanam rek ben way bu fo yoy bu ñak solo bu neew carton ba melni Mustafa Mbaye Sall mo jog ro ci jeesim ne ko gis nga bo jengé sama jeesi ji la lay jengar ñi duma dem ko wote conférence de presse duma la bind lettre jeesi ji ci la lay jengar ñi Sayyidina Abubakar Siddiq dal di tok sant yalla ni alhamdulillahi rabbil alamin bima yalla bolek donga bo xamni buma jenge mu jengar ñima bima yalla bolek minita bo xamni buma jenge mu jengar ñima alhamdulillahi rabbil alamin bima yalla bolek peuple bo xamni buma jenge ñu jengar ñima kon xana yeen leader yi yeen njit yi war ngeen ci jele comme leçon bu fekk ay julit ngeen waxuma sax kudul julit sax war na ci jele leçon waxuma nak en tant que ay julit kon nak mu du waxtan wa ngok ñi ngi leen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di nuyu mbolam diaspora bi di leen ñaanal ci seen taxaway ñom tamit ni di ki nuyu ku melni serigne mor mbeng mom xam ngeen ni momit wëlëre la wo xamni sa bu ñëwé senegal dina ñëw bu fi ci daara ji and ak rakam di ñu wax serigne ngagne barki dem rek serigne ngagne ak may wo dima jox ab yobante bo xamni serigne mor mom moko jox mu jëm ci man ak ku ñi wax serigne mohammed mbay taxun ma rañé ko nak waye dama gis mu yone ma ay addi ju jëm ci daara ji waye turam rek la xam ni ci mohammed mbay mom tamit ñing koy gëreem diko ndokel daana faral def rek bu wote ni man la mohammed rek dal di duggal addiyam waye taxagut batay rek ma xamé sant bi ak yoyu ñom dañ ni laqatu di def ngir yalla dal ni yalla fay yiw di nuyu serigne wali fay mom tamit sank rek ma ngi rasuwar addiyam ji muy jox daara ji neenañ ma yone nako jazakumullahu khair jazahi ak mbolam yeen wa diaspora bi ci sen taxaway ci and ak ñun ci emission bi wota bi nemiku gi ñaan yi lo lepp yal nako yalla nangu te bolo ni wu am nañu bari bo consulter Skype bi da nga gis ñu bari dañ ci wote wala ñen yi di bind message mais ma asaf xam nga Skype bi suma xese déconnecté wu rek ci waxtaan wi duma ko lirat en tant que du dimanche da jotat xeyna wala yi mel nonou parce que bari wuma luma koy lire parce que xam nga yenen jumtukaay ci dess ay ki ak yoy motax danaka legui nama ko daan utiliser duma ko utiliser nonou lolou ngeen bal mako waye du mukk ak ñak yeb yeen ñep lañ safo yeen ñep lañu faalé am na ñu xam dañu amul numéro bi waye ku yalla defal tawfiq du ñak li nga massa dajé ku la ko jox ko defé inshallah taala mom du ben sa bo xamni dina ko fay jamono bu nek tayit ku wote inshallah taala dina la jël lu mu gatt ma jox la ci sama temps bu de lu jëm ci mbirum diine bu de lenen kon yeen ñepp dal ñu leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen ndokkel ci seen taxaway bu baaxa baaxa baax di gërem di ndokkel ko xamni ni man na ma wax ni sama doomi jitli la mom tamit ñu ndokkel ko ci taxawayam ndax biñu bëgg magal la wote fi nima sa juma joju dama bëgg karo bitigi ta xam ngeen ni biir gi mom karo won nako ba nopi nima juma ji dama bëgg karo bitibi
te kat mom momi sax deug la maga bitim rew waye su ko neexone yoy man nako ci baña fekk waye l'islam ñor bu ko ñor te bëggul ku wax turam ah lool rek moy lima ci jaaxal waye ñi ngui koy gëreem diko sant te diko ñaanal diko ndokkel di ñaan yalla doli wërsegem te ar ko yeen ñepp kenn ku nekk la ngay somp diko def ci lu jëm ci l'islam la fa dess yalla nako yalla ar yalla bu ci ndok tat bi ak foko meuna duggal nga mo xam daari mustafa mbey sa mo xam daari mor xudje mo xam jumaa yi señ mor paté foko meuna duggal rek te l'islam tax la fa dess yalla nako yalla ar yalla bu ci ndok tat bi yalla nako yalla doli masalu lesin yunfiquna amwalum fi sabilillahi kamasali abati anbatat sabasana bila comme nako alquran waxe yalla dakoy multiplier yalla nako yalla def subhanahu wa ta'ala jere ngeen jef señ modou nak ma nuyul sama wolde de señ mustafa mbay señ mustafa cham nek fofu ci amerique tay sarak mom tamit ñu koy nuyu di nuyu way juram inshallah ta'ala sen taxaway jazakumullahu khairu jazaihi di ndokel ñep bayiwuñu kenn yeen ñep jere ngeen jef jazakumullahu khairu jazaihi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعين الكرام، في ساعة خصيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام. وفي الفن سيرين مود مباي تيام عيض الله ونصر. بكي أوديتيري راديو خصيد أونلاين ديلو سيرين بنين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين مبوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Dina biñu sante yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam, nu ndokel len wenen yoon. Dina biñu len jeglo di ñaan sun borom rabbi sitti wa ala mu boole nu jegal ñun ñep, jeglu len ci ginaaw bi nu duggé magal gi ak legi, wala biñ joggé ci magal gi ak légui ci ñak gi ngeen ñak am émission bi en direct, ñu jéggulu len ko di wax ni dara warul ko lu rek jotarik jamono, ñu jéggulu len ko bu baaxa baax. Waye di ndokkel ñi nga xamni moy wa diaspora bi and gi ñu and ak ñun ci magal gi, and ko ak ñun ci gamu gi, ci seeni taxaway goor jigen mag ndaw. Xeyna bu mal bala ma jexal bu fekke waxtu yu mayna mako inshallah taala. Motax ma bëgg profiter waxtaan ak yeen tuuti rek bala waxtu majalis bi di jot, na waxtaanu gatt lay doon. Suñu mawdu tay mi ngi jëm ci liñi tuddé al islam dinul anbiya wal mursalin, bu la nexé nga tuddé ko nonu al islam dinul anbiya wal mursalin, bu la nexé nga tuddé ko al islam millatun wahid, l'islam jenn diiné la, l'islam mo nekkon diiné anbiya yi ak mursalun yi, l'islam min adama ila yawmina hadha jenn diine rek la, du ñaar du ñatt. L'islam ji yalla joxone adama, jox ko ibrahim, jox ko musa, jox ko isa, jox ko dawood, jox ko sulayman, l'islam joju la joxat muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wassalam. Nga xamni ñoom dañu wuté rek ci seeni sharia moy wuté seeni atté, waye l'islam ji mom jenn la, aslu bi benn la, moy tawhid, moy tawhid wetal yalla. Dañu wuté ci seeni ahkam, wuté seeni sharia. Defna misal nako batay ni sharia Musa xamene ngeen ni mo doon nit bu defé bakar di jël paka di jam bopam, di jam bopam ba sét duguy. Sharia bint yalla Isa mom alayhi salatu wassalam bokon na ci boy dox ci mbedd bi nit dab la doori lam talata yont yalla Isa ni bëgg jamm na tax nga wëlbeuti sal lexu chamoñ niko tolantil, mané lolu boko defé ba do la murey la. Waye bu fekké ni da nga ñew ci sharia yont yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mu nekk sharia bu diggu doom, bu dé bëlé day lor ba ëpp, bu dé bi tamit day lor. Waye sharia yont yalla Muhammad dafa équilibré, dafa équilibré liñ wax ci arab nan al adlu wal musawa. Al adlu moy justice ak equité, justice ak equité, justice ak equité mom la l'islam mbollem sharia yi fi jaar. Sharia bu nek amna touti équilibre, waye sharia inshallah muhammad nak mom dafa am equité, am équilibre bo xamni moy
bo bënne ba tu jàmbor nañ bënn sëbët nga toj bakkanu jàmbor ñu toj sa bakkan nga damm baaram jàmbor ñu damm sa baaram nga damm bañu jàmbur ñu damm sa bëñ loolu mooy al adlu wal musawaa justice ak équité kon ñoom seen sari ay ñoo wuute waaye diine ji jenn la yonantu alayhi wasalaam nekk li ñu tuddee mahsoum mahsoum mooy kan mooy koo xam ne dafa nekk ci biir sécurité suñ borom bu bëggoon a moy du ko man bu bëggoon a fen du ko man bu bëggoon a njaaloo du ko man bu bëggoon wax lu dul dëgg du ko man ñoo ñi nga xam ne ay mahsoum la muy yonantu alayhi wasalaam ay mahsoum lañ yàlla tànn leen ci biir mbindee fii am ci ñoom confiance certitude yónni leen ci ay jaamam borom wax na ci alquran ni inna diina indallahi lislam inna diina indallahi lislam diine fa yàlla mooy lislam lislam jan jim joxoon aadama abul basar jim joxoon nox alayhi salaam jim joxoon lut jim joxoon Moussa jox ko Dawoda jox ko Isa diine joojule mooy jenn diine jooju rek fa yàlla sun borom tabaraka wa taala inna diina indal ila inda diina indallahi lislam Ali Imran sun borom dellu waxaat ci beneen aaya ni waman yabtahi ghayra alislami diinan falan yaqbal minhu wa huwa fil akhirati min alkhasirin batay Ali Imran sun borom neena yowmal khiyam kuma dikke te indi looma diine ji nga xam ne mooy diine lislaam man yàlla awma ci soxla diine lislaam jan ñi jamononte Moussa képp ko xam ne dikkal na yàlla te dikke ko diine ji nga xam ne moom la yàlla joxoon yont yàlla Moussa muy lislaam jii nga dal di topp sariyam Moussa ba ba ni fi Moussa jógee waxtu woowu nit ki bu ci faatoo yowmal xiyam indi na diine fa yàlla muy al islam te àjjana rek la jëm naka noonu jamono yi Isa alayhi salaam képp ko xam ne toppoon nga ko te defee la nga xam ne moom la santaane woon muy lisariam indi woon lislaam jim indi woon muy lislaam ji nga xam ne moom la Muhammad rek alayhi salatu wasalaam indi bu yowmal xiyaamee kooku day texe kon te mooy dul texe aji texee di ji mooy kan mooy koo xam ni bi fi Moussa jógee da ngaa soppi lam indi woon Isa jóge fi nga soppi lim indi woon kasaalika diine ji yont yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam indi moomit yowmal xiyaam képp ko soppi sunnaam soosu yowmal xiyaam safara rek nga jëm wal iyaas billah ndax yowmal xiyaam yonent sallallahu alayhi wasallam nee na daañu gis ab groupe ñu rumbu leen ñu war a dem àjjana malaaka yi di leen fang ni du ngeen fi jaar yonent sallallahu alayhi wasallam ne ah waa ñii ci saw xeet lañ bokk bàyyi leen ñu dem àjjana ñu ni waa waaye ba nga fa jógee dañoo dëpp sa sunna si dañ koo soppi woon dañ koo taxyiir ñii nit yi kon daañu gis ni al islam millatun waahid l'islam jenn diine la ni nga xamee ni anbiyaa yi ak mursaluuna yi ñoom ñépp

Tahasu, par-parlo, par-parlo, par-parlo. Sayyidina Abu Bakar, sun mam ju tedd ja. Sayyidina Abu Bakar Sadiq de kérok ba mu faloo. Te génne discours-am ba. Daan ne ah, da ngeen maa fal waaye gënuma leen de. Da ngeen maa teg ci kanamu daayira bi rek waaye gënuma leen. Da ngeen maa jiital rek waaye gënuma leen. Damay seen jëwrin rek waaye gënuma leen. Kon nag bu ngeen ma gisee ma juum, ah waaye dimbali leen ma ngeen laaye biir ma. Jubbanti ma tuuti. Ak calaw tiiw, xam ngeen ak calaw tiiw day. Nit su sew ba mel ni man, nit su tuuti ba mel ni man, moo rocc jeesiyam jë. Ni ko xoolal, gis nga bis boo juumee kii laa lay jubbantee kii. Waaw ndax merloo na Abou Bakar, déedéet Abou Bakar dani alhamdulillahi rabbil alamina bi ma yàlla wërsëgalee ci sama mbooloo mi ma jiite waa joo xam ne am na fitu bu ma jengee mu jengar ñi ma bu ma jengee rek mu jubbanti ma alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillah waaye fii moom bu ab sëriñ juumee ko ca wax ñun la amoog taalibe ko ca wax ñun la dangaa ñàkk kersa ko ca wax ñun la dangaa goog waaye yàlla nu gënal sëriñ si de li sëriñ si baax baax yàlla nu leen gënal ndax yàlla moo nu mën a yóbbu àjjana yàlla nu mën a xett li moo mën a faj sun aajo xëy na nag mën na koo jaar la ci loxoy sëriñ si mën na ko jaar la ci loxoy sëriñ si waaye sëriñ si yàlla nu leen gënal kat ngeen xam ko baax ngeen lool war nañ leen a topp nag war nañ leen a topp xam nañ ko ñu ngi leen di toppit nag waaye dimbali leen ñu ngir yàlla dimbali leen ñu ngir yàlla nu ngeen ñuy dimbalee mooy toj penc yi ngeen di wax ci cérémonie officielle yi toj penc yi ngeen di wax ci internet bi toj penc yi ngeen di wax ay waay waay delloo si leen ci seen xel gone gari ba mu gisee bàyyam tër xarma ni ko deqeet ren di samp paaka ba dem moom waxante wu ci ah gis na ni bàyyi may royu waayam lu bàyyi wax mu ni dëgg la lu bàyyi def mu ni dëgg la mu bàyyi ba bàyyi génn mu tër rakka ja ni ko deqeet ren di ñu ne ko loo jublu mu ni bàyyi laa gis mu def ko xarmi ma def ko waa ji ginnaaw yéen yéenay suñu roy waay lu ngeen def dañ ko war a def pour ñun lu ngeen wax dañ ko war a wax pour ñun dee leen wax jàmm dee leen wax salaam dee leen wax luñ xam dee leen wax luñ xam li nga jàng ci téere yi ba wax loolu ñun ñëpp ko jàng gis nañ ko waaye ñemewuñ ko wax wala buñ ko ñemee wax dañoo xam ne ñoo ko wax ay fen la du lu ñuy wax daanaa dégg mag ñi wax naan dëkk boo dem jàmm yenn fa ñu ne ah mu ne ma nga fa xam lu mu waxut booba lu mag ñi daan junji mooy lépp du luñ war a wax mag ñi loolu lañ daan junji dëkk boo dem jàmm yenn fa mu ne ah mu ne ma nga fa xam lu mu waxut loolu rek lañ daan junji kon am na yoo xam ne boo ko liree ci téere yi sa sens la yow mi jàng waaye rikk nag bu ko waxtaane nag bu ko waxtaane waaye denc ko denc ko ndax yow dalay wóor ni sa wayjur lum sell sell sell yonante ko gën yonante ko gën te yow wóor na la ni lii nga tuumaal yonante yow sa wayjur jomm na ko loolu mooy honnêteté intellectuelle gisoo kii maa ngi fàtte turu sahaaba bi bi nga xamante ni bi ñu tuumaalee sayyidatuna Aïcha radiallahu taala anha tuumaal Safwan bi nga xamante ni doomu bàjjanam boobu fàtte naa nu mu tuddati xëy na mu ñëw sama xel ñëw na ci menn mbokk ñu ko waayoo dégg nga lii Aïcha def daa da ko jëkk wax ne ko yun baal ma dégg nga li Safwan def mu ni Safwan yi jàmm Safwan lu mu def ah Safwan kay nee nañ daa desoon ak Aïcha ca àll ba di def naka sudul noona mu ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay waa jile loolu du dëgg mu ni ko waaye yow dëgër nga fit di yow mën ngaa miimal Safwan xam nga Safwan mu ni ko dama ni man xam naa saa bopp man xam naa maay kan man wóor na ma ni lii ñu tuumaal Safwan man jomb naa ko man xam naa ko ci saa bopp man jomb naa ànd ak jigéen ju ma léwut mu naa mu ni Safwan ma gën fuuf ndem mooma gën nag ndem man mu yées mi maa ko gën maa ko jomb kon waxumaa moom mu ne ko ah nee nañ Aïcha la ko doon

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخائل في محكم تنزيله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والخائل: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وقديمه وسلم تسليما. بسم الله. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. يا رب سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام في إساءة خسيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام. وفي الفن سيرين مودو مبي تيام حفيظه الله. بوك اوريتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سي وات نين وينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه. تي سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotey fi ci Senegal depp ak juroomi waxtu ci rewum Italie. Ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di ndokel al alamul islamiyya ci wër wu tedd wu mag wi di wéru shahada wéru bonor muy wéru rabiul awal. Wéru rabiul awal di wéru wo xamni wéru shahada la, wéru naja, wéru bonor waye wéru mucc, wéru bonor waye wéru mucc, wéru taxé. Lu ko waral moy sababu ki ci ñew adina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam sayyidil awwalin wal akhirin, ki nga xamni moy babu naja waye moy babu shahada moy babu al-huda alayhi salatu wassalam. Mo ñew ci wër wi yalla tanal ko wëru rabiul awal, lolu motax wër wi nek wëru shahada wëru bonon. Ñu ndokel ci alamul islam lasiyama senegaliyun yi ak fuñu mëna nek waya lasiyama al muridin wal muridat khasatan الخليفة العام لطائفة المريدية الشيخ منتقى أيده الله ونصره. جنا بنو سنت يالا جلي تي اب يونتم عليه الصلاه والسلام نبغى وقتانه بن موضوع تغاتل كو دانك لي ولا في دي وخني او نيمالي رك لاي دون خاينا لا تي ديس ku ñew fi ci sunu gamu gi man nga ci am lu defal sa xol. Mawdu bob moy ban moy fawaidu mawlidi rasul alayhi salatu wassalam al musarrafa, njariñal judduk Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam njariñam ak juddom dafa am njariñ ak dikkam adina dafa am njariñ ci julit ci yéfer ci mag ci ndaw ci nit ci jinné ci hayawanat yi ci jamaadat yi ci nabatat yi moy ndogment yi jamaadat moy yi amul xel ba ci nabatat yi mi gantax yi gep yirmane muhammad sallallahu alaihi wasallam ak juddom dafa jeexital ci ñom ba ci yefal yi sax lolo tax sun borom poukere woko ci kanamu julit ñi xamal leen yeen julit ñi am ngeen bonheur bo xamni bama bindé asaman ak tay bama bindé souf ak tay bama bindé aljana ak safar ak tay kenn musta am bonheur bu mel nonu yeen julit ñi rek yeena ko massa am ñu ne yow sun bonheur bobu ban bonheur la mune laqad manna Allahu 'alal mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim bonheur bi moy man yalla dama leen defal teranga yeen julit ñi bu ngeen ko xamé ak bu ngeen ko xamul defal na leen teranga ju reey teranga ji moy dafa am sama jam bo xamni mo gën ci lepp luma sak muy sayyidil awwalin wal akhirin jam bobu li fi jaar ci ay peuple bari nañ li fi jaar ci ay xet bari nañ waye yeen julit ñi ma tanal leen jam bobu mu feñ ci seen biir ma tanal leen jam bobu mu feñ ci seen biir ma yonni ko ci yeen waye yemuma ca ma boole ko ci yeen la bok mit la comme yeen da sax bop mu jëm kaw ay tankam jëm suuf mbolam li ngeen di yek mu di ko yek li leen di metti lepp di ko metti ku ci sa bop metti ci yeen momit bu bopam metti da ko yek ni nga yegge sa bop bu metti ni ngay xeye tay ñak dépasse momit non lay xeye suba kërëm du am dépasse te fekk moy sangub lepp lu yalla bind ni ngay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk sa soxna non lay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk soxnam fihim rasulan min anfusikum la wax min anfusikum ci yeen la ko jëlé ci seen biir la ko génné def ko muy ki gën ci lima bind man yalla li leen di metti lepp di ko metti ni ngeen di amé soxla non lay amé soxla ni ngeen di amé aajo non lay amé aajo mu ni waye nak la fa nek nga fa terewut la fa nek nga fa inma anna basrun mislukum yu'a ila wa inma ilaikum ilahun wahid akay yalla ni akay nit la comme yeen de waye attention nak amna lu mu wute ak yeen moy man damay communiquer ak mom direct yu'a ila sallallahu alaihi wasallam li len yalla wax ni len ci seen biir lama genné nit la comme yeen akay sun borom wax na deug waye wotale na mak yeen ci wet nak ndax man yalla day wax ak man yalla day communiquer ak man direct sa bu moko woyé téléphone moy décrocher direct sans intermédiaire fofu la wouté ak yeen innama anna basrun mislukum yuha ilayya nak waye yuha ilayya nit la comme yeen damay am problème comme ni ngeen koy amé sama bop day metti comme ni seeni bop di metté damay gis soxna denc ko comme ni ngeen di gisé soxna bëgg ko denc ko naka non damay ñak dépasse comme ni ngeen li ñak dépasse waye yu haay lay dé bokuma ak yeen nak ndax man yalla day communiquer ak man direct kon bokuma ak yeen sun borom niko sa baram wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin yow muhammad sallallahu alayhi wasallam bima lay tan ci seen biir di la yonni ci ñom bëgguma nak nga def affaireu partisan muna muniko rahmatan lil alamin yow do pour wolof do pour serer do pour bambara do pour jola do pour mandinche xam nga pour kan nga muna muniko alamin monde bi yepp la mom monde bi yepp la mom do pour murid do pour tidiane do pour khadir do pour salafiste do pour wahhabi do pour ibad rahman alamin motax kuko donno rek alayhi salatu wassalam kep kuko donno rek ayo do pour mouride niki cheikh ahmed bamba do pour mouride dongu dedet lil alamin ni nga xamné muhammad sallallahu alaihi wasallam lil alamin la naka non cheikh ahmed bamba lil alamin motax sun borom yenen sallallahu alaihi wasallam wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin dama la yuni pour monde bi yep
1: do pour mourid yi dong do pour tidiane yi dong do pour khadir yi dong do pour do pour salafiste dong waye do pour al wahhabi dong yow lil alamin la ñepp la bokku seigne touba mi ko donit bimu ñewé ñepp ko bokku lil alamin motax ku bëgg jariñu rek fofa ngay jaar radiyallahu ta'ala anhu lil alamin waye muhammad sallallahu alayhi wasallam du affaire partisan Seigne Touba, du affaire partisan, Seyd Alhadji Malick, du affaire partisan, lil alamin. Cheikh Ibrahima Niass Al-Kawlakhi, du affaire partisan, lil alamin. Bokna ci fawaidu Mawlid Rasoul Ali Salatu Wassalam, njariñal juddu dikku Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam ci kawnu bi. Moy bimu ñewé dafa tej bunti safara yépp la tej. Daldi ubbi bunti yermande yi bunti xewal yi bunti taxay yi bunti aljana yi cheikh ahmed bamba monako xibar ci tire mbamuy tudde jasbu jasbul khulub muni wa salli ya san ni'mati ala rasulir rahmati mikhlaq bab ni'mati sabab kulli nasami abdul khadim neena ma ngi lay digal yow mustafa mbay sa ma ngi lay digal wa salli ya san ni'mati bul nelawati fo tollu del julli ci borom xewal gi ki tax nga nek bay nekkal wa salli ya san ni'mati del julli ci mom tay selmal gis nga ki malay sant ngay julli ci mom ak selmal muna muni bo amé yirmande yalla motax ala rasuli rahma dafa ñew pour yeureum la rek manam biko yalla di yoni ci yow pour yeureum la dong nga tax yalla yennu ko ci yow yonentou yeurmane la mune xam nga bimu ñewé nan la def mune amuni bepp buntu bo warana jaar pour dem safara dalako tejeul mikhlaq bab niqma buntu bo warana jaar bo duggé ci sa bammal ñu dila mbugal tejeul na lako bo buntu tejeul na lako buntu bo xamni buñ la yobbu won baqiya tay tax ñu dila mbugal buntu baba waaji malay wax julil teselmal ci mom tejeul na la bobu buntu yow mikhlaq bab niqma kon jariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy dafa ñew protéger julit ñi protéger way gëm ñi ba safara du am ci ñoomu yoon ba safara du am ci ñoomu yoon ma joxe misal dafa am papam bu ñuy wax abo lahab baye la ci mom alayhi salatu wasalam bayela ci mom abou lahab bi nga xamene ni sallallahu alaihi wasallam gadena adina fekk boba amna ben jammam buñuy wax suwayba suwayba bi soxna amina amé gan aminatu bint wahbin bimu amé gan té moy bi nga xamanteni ni yew yi ko na ñu ni suwayba demal nga wax ko abo lahab bayam bu ndaw bay taxam demal nga wax ko ko suwayba dal di daw ñew ni abo lahab soxna amina soxna sa frère bi nga xamni ni bim fi bayiko daf ko baye won ak eumb soxna soxé yew yi ko na waaw lum am mu ne ko xana goor abo lahab da bega bani suwayba gorel na la bisliki tay ya mom sa bop am nga liberté gis nga sallallahu alayhi wasallam da juddu libéré suwayba suwayba mi nekkon ci njumu mbubu jam bi sallallahu alayhi wasallam ñewé adina la ko libéré niko yow nekkato jam yow bis ni tay xana kon ben signa ngok ci ni ndeké bu diké limuy jëkë def moy dindi jamni ci loxoy nit ñi nga xamni dañ leena jaamo ni leen yene samay jaam delo leen ci yalla mi leen mom muy seen borom suwayba abou lahab da bëgg ba gorel ko suwayba way bi nga xamni sallallahu alayhi wasallam ñew na jamono indale yermande yalla indale texe indale shahada dal di tambali di feñal yermande yalla ci kaw suuf dan ni yeen wa makka wa quraysin ma xam ngeen ni li ngeen di jamu du yalla ay obsé do ngeen di jamu way li du yalla ma xam ngeen ni ñi ngeen japp naan ay jam duñ seeni jam jami yalla lañu abou lahab bayam bi dal di jog taxaw niko yama bet yama gatchal yow kéro bamay bet ci sa bisub juddou bay gorel sama jam ah légui na nga ñew bëgg no indil jenn yalla dal di commencé nak opposé ko di dal ci kawam diko saga diko khas bu sallallahu alayhi wasallam joge duggu ci bir mawsim bi moy li wala wax teret mak amon nañ ben environnement bo xamni waxtu wu joté ben bi ala bo xamni waxtu wu joté ñi dañ fay dajé di jaay ak jënd di joxalante waram xam xam yi way kat yi ñepp fay dajé bu ko né sallallahu alayhi wasallam day daldi profiter ci occasion bobu patoxlu ci bir marché bi di wax yalla kenn la kay luñ top mako ma top taxé yalla ma yoni abou lahab soli dalam top ci gannaawam nan waxul deug de waxul deug man mi di wax ni may bayam mak bayam ño bok wén way jur waxul deug bu len ko gem xolal goné guy wax sa bay di wéddi lolou ku yalla dimbaléwul danaka bo amul tawfiq da nga yaakar ni kon li bay bi wax non la waye yemul ci lolou day jël ay xeer diko ko sanni muy dal ci tanki tanki di dag di nacc mom abou lahab wa fima bëgg ñew ak yeen ci importance juddu muhammad sallallahu alayhi wasallam le ngeen degg ko abou lahab mi may wax ni abou lahab top muhammad sallallahu alayhi wasallam yam ko fuko yalla yemul tok ci contre xolam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw biñu leen jéggulo dog dog yoy yi nga xamni aji wut ci suñu ciobare ci mbirum machine la leen koy jéggulo bu baax inshallah taala xamna di wax ni wax deug yalla yi nga xamni ñoy réseau bi amel nañ haq ñi nga xamni ñom lañuy jaay seen produit bobu nga xamni surtout ñi ñi tuddé xuma réseau orange la wala yi mel non dal danaka mëno def lu yegg ndax affaireu réseau rek problème réseau ko defé kon ngeen jéggal nuko rek inshallah taala no ngi won di waxtane fawaidu mawlid rasul alihi salatu wassalam ñariñal dikku yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kawnu bi ci monde bi nga xamni rahmatan lil alamin la mu nek sahada ñeel bepp julit nek bonheur ñeel bepp julit waye ak kudul julit mo xamni bokk la ci am jariñam ba ak ci won ci bayam bobu ñu tuddé Abou Lahab mané Abou Lahab bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam dik na jamono dafa bëb ba gorël ak jaamam sallallahu alayhi wasallam dafa ñew jamono rek tambalé libéré jaam ñi nga xamni ño nekk ci loxoy ñi leen ëpp doolé ba nuppi nak japp leen jaam mo xam dañ ko jënd ci ku japp jaam wala lu mëna doon suwayba abou lahab gorel nako ndax bit ci xibar bim ko jox niko sa frère bi soxnam sim fi bayyi won mu won lor soxna sa amna goné lum am gor mu contane ba gorel suwayba man abou lahab mom bi sallallahu alayhi wasallam magge ba yalla def ci mom limu def ci mom mu nek rahmatan lil alamin innal fadla bi yadillahi yuti man yasha sun borom neena ngeeneel mako mom sama jam buma sopp la koy jox jox na yent yalla muhammad ay ngeeneelam sallallahu alaihi wasallam sun borom yoni ko bi nga xamé ni amna 40 ans tambali dug ci bir mawsim bi mawsim buñ ko waxé arab yi dañu baxo won at mu nek dañu ñew wër kaaba gi dala monde anci ñepp dañuy ñew kenn ko ne indale la nga am ñi am xam xam indale ñi mëna way indale ñi am ay téré yu rafet indale ñi am nangam indale comme ni mi xewé dal ci marché yi sallallahu alayhi wasallam day potoxlu ci bir marché bi di woté xamlé ni yalla ko yoni ci bir xamlé gi ci bokki bopam la jëkka tambalé ndax biko sun borom né wa ansir asiratakal aqrabin limala yoni tambale ko ci say bok ay bokam la jëk wax ni len seen jaam yi duñ ay jaam ci yeen jaami yalla lañ da ngeen leen ëpp doole rek yalla yi ngeen di jaam duñ ay jaam ay obsé lañu bo la xab nak niko tabbat lak kérok lako tambalé opposé wu di dal ci kawam diko xass diko saga wa ali salatu salam duggé ci mawsim bi di waré di yété di coupé di xamlé ni yalla moma yoni ma nek basir waye nek nasir bayi len sin jam yi duñ ay jam parce yi ngeen di jam ba len ko duñ ay yalla bo la xam day wax top ci ginaam nan waxul deug man papam la lim wax dara bi ci deug ay jinne koy feñu rek muy wax bu len ko gem lele mu sanni ko xeer mu dal ci tank ba naatal ko al qur'an wacc na xass abu lahab saga ko traité ko n'importe quel comment mom abu lahab way and ak lol lepp abu lahab mom bi mu faato limay wax ci ñariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abu lahab faato sun borom daf ko sanni ci ndettal safara muy badañu ñi nga xamni ñoy borom basair yi ñi yalla defal aynul qalb ñu gis abu lahab ci gënt niko ya abu lahab ma haluka gala fi nar wayo abu lahab lo nekké fo né muni ma ngi safara kérok bama faato batay lama yalla sanni ci ndettal safara ba légui ma ngi safara illa annahu khafafa anni fi kulli laylatil isnayn ludul khana guddik altine sak guddik altine dal bu joté yalla dana ma seppé safara tek ma né mané ha touti abou lahab moy wax dé muni guddik altine gu nek yalla dana ko seppé safara tek ko né muni ha touti borom basayri niko wa abou lahab li foko amé ci loko jëlé muni xana begguma begon ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono kéro bañ ma xibaaré ni muhammad dik na jamono bi momi ma begon ba gorél sama jam buñ wax suway ba ci la yalla deug néna munta faté mbik moma deggi mbik ci sama soppé bi tik dik gi mu dik adina ci la deug man yalla ba bis bobu diké duma mbugal abou lahab beggi yalla bekk ci jiddu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono abou lahab beggé ci momit ba gorélu jam guddi gogu sa bu jotté abou lahab neena yalla da koy seppé safara tek ko né muni ha touti bu guddi altiné gi wéso ñu déllawat ko safara manam mardi maté rek gaay déllaw ko safara dimanche soir ñu génné abou lahab tek né safara dootu ko laal fenn wayé mardi maté rek ñu déllo abou lahab safara lutax bayna dimanche soir wa mardi maté digënté bi safara du fi lak abou lahab moy beggum beg ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mané kon ma halul muslimin ndem yefer bi la yalla di defal tawfiq ci guddii gogou ndax beggum beg ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono wa légui julit bi nga xamné da woté mbolo ñew muy infaq di dépasser alalam yemu ca muy def ay salatu ala nabi yemu ca muy jang alquran yemu ca muy istighfar yemu ca muy jokk ak bokku guddii gog yep julit bi def ko lolu ci bu nopi nga tok ci sab radio wala ci sab télé nan ko li ngay def bidala no lank ihtifal mawlid rasul bida no lank yeen ñukoy wax la wax no lank bu ku nu lank le yeen ñu nan ihtifal mawlid nabi bida no lank ngem abou lahab la yalla di xettali ci deggum bi ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba seppé ko safara ma halul muslimin legi julit bi nga xamni gem na yalla gem ab yenentam yemu ci mu tew fi barab tewal xolam di jang alquran di jang khasida di salat ala nabi di istighfar di jël alalam di berndel julit ni di len begal ngani ko li ngay def bi dala ligay def bi dala duñ la ko nangul de dañuy lank de man de day lank boot kuma lankle man day lank boot kuma lankle abou lahab mom ben jam rek la gorel pour becc ci juddou rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadhalika buñu delu waté ci am jariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni abou talib momit bayila ci yonent ali sallatu wasallam abou talib xam ngeen ko de bayila ci yonent sallallahu alaihi wasallam ke da ko dan sonal ki da ko dan defandal ki da ko dan sonal ki dan ko defandal abou talib defandal na yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci wet bu ne ngir procès bi ko yalla yoni mu atender oxystifam mom yonent sallallahu alaihi wasallam defandal nako ci côté bu ne ay nonam dajé nañ bis ñew ci mom ñuko affaire mom il faut ñu arrêter ko ki lakal nañu sonal nañu menacer na suñu intérêt yépp comme yow yaay papam légui da ngay taxaw waxal mu arrêter mbañu jël bakanam suñu intérêt yépp menacer nako taxon na ñi gëmon suñu bay kenn gëmatu ci suñu bay intérêt dañ am fi suñu bay bayiko intérêt dañ am dañ ko amé ci suñu bay nga xamné suñu baye ko liggéey tilka ummatun qad qarat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum intérêt yoyé yépp légui waji menacer nako amatuñ dara lé kenn gëmatuñ ndax ñepp xam nañ ni ñun doonu ñu suñu bay dañ fay nekk di ñuul rek waji légi nak waxal mu arrêté mbañu ray ko abou talib ni len xana da ngeen may ray ba nopi xana ci sama kaw ngeen di jaar ba nopi du arrêté limuy wax ndax mo ne ci deug dara lu arrêté mo ne ci deug comme munuñu ko jaar jall munuñu ko ñaaj jall ñu delu seeni kër abou talib doom ji di muhammad sallallahu alaihi wasallam xamni bayam def andar nako ko fa et gune mu ñew jégué ko niko baye yaag may def andar gauche droite waye len rek la bëggoon nga participer limay def nga and ci man niko doom xamna la ku sincère nga lo wax deug la man gëm na ni yalla la yoni li ngay wax lepp deug la man xamna lool waye nak dafa am luma dal mu niko loola dal mu niko dama xëss wel dama xiss wel muniko baye te nga baye li nga nek te ñew ci limane dang koy deg ci sénégalais yi day gis sénégalais bo xamni day wax ni dama wel samay dom diw sangam la leen fétalé wa ndax man dama xiss wel fe ba nopi waye xamna ni ka topone bayam mom mi fi wutu bayam xamna ni du tous xamna ni meunaluma dara yowmal xiyam waye xissna wel ab julit dana wel ci lool ab julit bu gisee lu bax ak fum ko meuna gis donte sama njoro nday la da ca war ni labbu ni weñu daanu ci mso waye par lo tax nga nan xissna wel diw sangam mi ma top xamna ni du tous xamna ni li won ci bayam nekul ci mom xamna ni meunaluma tous tenewuma ma ko dakk jaamu yalla gën ko gëm yalla waye nak xissna wel deglul abou lahab mi waxon yonent dama wel abou talib mi waxon yonent dama xass wel degluko muniko dom xamna ne yow ko sincere nga li wax lepp deugul waye dama xass wel ah yonent sallallahu alaihi wasallam kontiné diko wo ba kara bu mtedé ci lalu supram taxul yonent bi sallallahu alaihi wasallam dacc ndax ngor gim ko lebal ar gim ko ar defender gim ko defender mu ñew fekk ko ci lalu hôpitalam mu tim ko niko bay légui comme yow participer wo ba heure bi andok man ci lima nek ba heure bi légui lenn do nga la ñaan waxal ma benn baat bi rek ma meuna taxaw ci kanam yalla defender la mu niko ban baat ne la ilaha illallah muhammad rasulullah ma taxaw ci kanam yalla defender la nga dem aljana ma sol mbum avocat taxaw ci kanam sun borom defender la mu niko dom la la waxon demb la lay waxat tay wallahi xamna ni li nga wax deug la waye dama xess wel fim ne ni ma ngi ni ci sama lal hopital xamna ni damay faatu legi buma ne la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu ëllëgé ñu rétané ko samay dom lool lay bañ waye xamna ni li ngay nekk deug yalla yabal jibril niko demal neel muhammad ali sallallahu alaihi wasallam du caagi nu ni ku wel mu welar ci la man yalla may welar ci kuma neex innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha nel muhammad du tiaginu ku wel mu welar ci ko man yalla may welar ci ko man yah nako fi bata dem sallallahu alaihi wasallam jog dem abbas ngi tok abbas tok diko xol ba yag mu gis abo talib yengal ñaari tuñam muni beret daw dem ci muhammad dan niko da melni li nga don wax wax nako de li nga don wax lo da melni wax nako muhammad niko suko waxet man degumako te degug yalla dong la yalla degug muhammad rek la yalla di concerner degug muhammad dong la yalla concerner muhammad niko man bu ko waxe degumako abo lahab abo talib dal di de ci non de na ci wel mom abo talib dafa de ci wel way and ak lolou ben bis ñew nañ ci yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow mi wote ak man taxelati yow ne nga man nga taxel nit ñi wa dañ lay laaj sa baye bi lim da ci yow defandar na la fune alalam fekki wuko gatam fekki wuko daram fekki wuko fune defandar na la legi de na ci kefeur legi lokay jariñ yow mul khiyam sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah ay bu ngeen xamone mune gis nga bimu faato yalla da ko sanni ci netal safara fa abo lahab nek fa la sanni abo talib ngeen bal sallallahu alaihi wasallam neena ma fekk ko ci leug leug safara ya ma loxaliko ba ci teppi teppi safara ma tek ko fa neena abo talib yegatul ci safara ludul wey tankam yi ci tankam yi rek moy yeg tangay safara way yaram li ci def lepp yegatul safara sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam motax kuy werante ram da nga dof kuy werante ndax ram ab jam man na ram moromum jamam da nga dof yalla ci ñaan rek lay ram mo jam ñi tay nit jamu yalla taxaw na ni yalla defal ma nit yonent yalla defal ko yonent way xana def nit yonent kay mo gëna jafé ni yalla balal diw mu bal ko yalla defal nit yonent mu def ko yonent yalla defal nit waliw mu def ko waliw xana lolo gëna jafé na ngani yalla balal bi mu bal ko yonent neena ci leug leug safara la fekk abo talib maniko ciak neena jukki ko ba ca pegg ba nga xamni legi petit tanki rek ñoy yek tangay safara mune yeen ñi may jariñ lan la jariñ abo lahab yeen ñi may laaj lan la jariñ abo talib li la ko jariñ te bu waxone baat yi ko yonent waxone du mustafar sax du ko mus kon fawaidu mawdilu rasul ali sallatu wasalam njariñal juddu muhammad ali sallatu wasalam neena mom señ touba abdul khadim neena ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya neena kerek bi mu dikki adina mom muhammad ibn abdullah la rir ni meng ma dalala da ñew jele fi rir duté mom la fi jele muhammad sallallahu alaihi wasallam xam nga nit ñi ci duté lañ nekkon sallallahu alaihi wasallam ñew jele fi duté jele fi lepp luy xétu rir abdul jalala mu feñal deug feñal leer wané yoon mi jëm aljana ba ñepp seen ko mu ñu acca yoon wango lolu moy abdul jalala alayhi salatu wassalam way abdul jamala mu feñal neexitu top yalla neexitu bëgg yalla taru top yalla taru bëgg yalla taru def lu baax al amala al hasana sallallahu alayhi wasallam feñal ko feñal def lu bax nim amé njariñ abdul jamal mu feñal tarub yalla ci kanamu nit ñi waye ci ñan lil atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko ñi bëgg yalla ta ragal ko al atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam bokku na ci am njariñu juddu gi mu juddu dik adina bokku na ci njariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf moy ñi nga xamni ñoy ahlul lantal ñu noddu takusan allah akbar ñi nga xamni ñoy ahlul lantal benn groupe la benn association la bo xamni ni manam ñaari association la association bi ay nit lañ bi association ay jinné lañ bu la nexé nga né ñaari parti lañ ñaari parti isbul insan wa isbul jinn isbul insan wa isbul jinn ben parti buñ wax parti nit ak parti jinné yi ñaari parti yoyu dañ doon collaborer dañ doon collaborer légui parti bi nga xamni moy parti jinné yi ñom am nañ accès ci djégué palais de la république di am ay renseignement yi bayiko palais de la république parti bi nga xamni moy parti jinné yi am nañ accès ci djégué keur khalifa général di am ay renseignement yi bayiko ci keur khalifa général bi waye buñu joté ci renseignement yoyu ben renseignement lañuy am bo xamni bu fiable la ñu ñu multiplier yenen yo xamni yépp ay marchage lañ ñu dal di koy jox seen allié yi nga xamni ñoy allié nit parti jinné bi ñom am nañ accès ci mëna am information yi bayiko ci palais de la république mëna nañu am ay renseignement ci yi bayiko ci côté khalifa général bi mais ben lañ mëna am bu baax ben ñu multiplier 9 yo xamni yépp ay fenn la ñu jaxassé ko ak ben bu baax bi bi nga xamni dafa fiable su ko défé buñ né waaw bi de deug la waye 9 yépp nak mom ay fenn la ñu né ah bu ko défé genn walu gi monsieur parti bi dañuy douté né ah comme ben bi bu fiable la rek kon ci les yépp non la ben parti la dé manam ñaari parti la yo xamni ñi ay jinné lañ ñu allié ak nit ñi nga xamni ñoo né ci kaw suuf ñom jinné yi ñu nekk seeni allié la neex nga tuddé ko coalition coalition wu jinné yi ak coalition wu nit ñi légui coalition wu jinné yi ñom dañuy am information yi waye ben rek lañ mëna am bu fiable bu ko défé ñu multiplier 9 dolli ci yo xamni yépp fo la yépp fo la karab bi yonnati sallallahu alayhi wasallam juddo la arrêté lolu sallallahu alayhi wasallam dafa judd rek daldi permanence bi nga xamni fa lañ doon dajé ñom jinné yi ba mëna am accès ci information bi bayé palais de la république permanence bi la sallallahu alayhi wasallam jëk tej bimu tejé permanence bi yëmu ci mu tass parti ba lima leen di wax alcorane la dé lima leen di wax ni alquran la dama ko actualiser rek way alquran la sun borom neena way na kunna naq'ud minha maqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada neena kera bi sallallahu alayhi wasallam dikke jamono la fek ben association ben parti ben mbolom jinne ñoo xamni dañuy dem di jëlé information yi fa malaaka ya feleen sun borom di joxe information yi ñu sacc ndeyal malaaka yi ben bu baax la ñi am bu fiable ñu multiplier 9 yo xamni fo la boole ca bi sallallahu alayhi wasallam juddo alayhi salatu wasalam ñu fermer permanence ba tas parti ba ñom nak ñom parti bi ñu daldi wote conférence de presse di netti li ñu gis ak li xew lan la lutax ñu tass seen parti ak lan motax ñu tej seen permanence ñom ñoo ñew diko netti ñom seen manam parti jinné yi ñoo ñew diko netti seen allié yi nga xamni ñoo nekk ci kawsu ak seen partisan ak seen sympathisant ñu di leen netti lan motax ñu tass seen parti ak lan motax ñu tej seen permanence ñu diko netti wayna kunna naq'ud min a maqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wayna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada alquran la ñom ñoo wote conférence de presse ni wayna kunna naq'ud min al maqa'id gis ngeen permanence bañ daan tok pour deglu information yi bayiko palais muna mune faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada legi kuñ fa fekati muna mune kasso ba nga jëm kuñ fa fekati rek kasso nga jëm faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekati rek kasso nga jëm ñom ñoo def conférence de presse de di netti seeni sympathisant ak seeni militant li xew faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekkat rek ci kasso bi nga jëm boba malaaka yaangi taxaw yore jumi safara kuñ fekk ci permanence biñ daan deglo ndeyi malaaka yi rek ñu sample jumu safara bi moy ñu punir la dañ lay pinir légui nak ñu ni ñom dirigeant yi ñu ni ñun nak ben affaire moonu jaaxal li tax ñu tej suñu permanence ta suñu parti dama xamul lolu musiba la pour peuple bi wala bok aw yiw la pour peuple bi lolu lañ xamul wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada li tax ñu tej permanence bi tas parti bi dañu xamul ndax pour ndariñal peuple bi la intérêt commun la wala bok dañu xamul ndax musiba la ak bala pour peuple bi yalla len tontu muhammad yalla tontu ni len aha kay arada bihim rabbuhum rasada xam nga lu ci yalla nam peuple bi am jam arada bihim rabbuhum rasada yalla da bëgg peuple bi am jam motax ma yabal muhammad mu ñew tej permanence bi tas parti bi arada bihim rabbuhum rasada yalla neena dama bëgg peuple bi am jam djubluuma ci aw ay djubluuma ci musiba waya arada bihim rabbuhum rasada dem leen ngeen jang suratul jin ni ngeen setantal ko xol dama ko actualise rek waye li wax yalla ko yonentam la wax yalla ko yonentam la arada bihim rabbuhum rasada yalla ni li tax ma yabal muhammad mu tas parti bi fermer permanence bi moy arada bihim rabbuhum rasada peuple bi la bëgg ñu am jamm ñu ne ko waaw lutax mu ne parce que ñaari ali yi buma leen fi bayé ñaari ali yi buma leen fi bayé muy ñaari kurel yi te moy kurelu hisbul jinn wa isbul insan muna mu ne xam nga lum jur muna mu ne tekkale nañ nday ak dom tax nañ nday ak dom dootuñ tudante tekkale nañ jëkër ak jabar tekkale nañ serigne ko talibem yalla neena ñaari parti yi ñaari ali yi muy gauche ak droite suma len fi baye li do nga lañ doon def moy dañ doon tek xalé nday ak dom jëkër ak jabar frère ak frère serigne ko talibem xarit ak xarit rew ak rew yépp tass nañ ko jaxassa nañ len ndax boba jinné yi buñu amé xibar dañu ñëw jox ko seen ali bi nekk ci kaw suuf doon dom adama suko defé am jobbe ndjay xeyse rek fekk jotna ben message mom jobbe ndjay sama doomi badjan la legi jotna ben message message bi moy lan moy jinne ji neenako bu suba jobbe ndjay dana fi ñew waye bu ñewé neeko jëkërëm dimanche lay dé ci misal dama jobbe ndjay ba xam nga bobu réalité la xamna lool dégg nako ci ndeyel malaka ya mun waaw mun waye nak neeko amna seureum bo xamni ni yobuna ko barab sangam lum xagn mo lum ñak mo ko xagn wax ta waxa yenen yu bare bare suko defé jobbe ndjay ñew set ci aliyep jinne ji nga xani mo ne ci kaw suuf ne ko man de dama jaxlu ci sama borom keur da febar bu yag ba tay nangam na mun ko dimanche lay dede waye nak xam nga lool mom deug la waye nak mu dolle ci niko gis nga sa frère bi nga bokal ndek bay muna muni moko liggey gis nga sa frère bi sa sœur bi muna muni moté sa sey bi baax gis nga sa frère bi ak sa sœur bi ñotax mëno am jëkkeur yi yépp mu tégal ko ko jobbe ndjay delu kërëm tok di xalaat ci loolu di def lisir dimanche rek jëkkeur ja dié muni a kon nak dekkate liñ ma waxon ci sama frère bi ak sama sœur bi lepp dëgg la yalla neena ñi li do nga lañ nekk ci kaw suuf parti lañ bo xani tass nañ digënté jëkkeur ak jabar baay ak dom serigne ko talibem mune lolo tax ma yabal kuñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñew tej permanence bi tas parti bi yalla ñu yalla dimbele ni jang alquran te diko setantal yalla ñu yalla dimbele ni jang alquran te diko setantal tadabur bayna kuna naq'ud min amqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada sun borom ni ahakay arada bihim rabbuhum rasada dama bëgg peuple bi am jamm nak noppulu motax ma tass ko arada bihim rabbuhum rasada kon gi digeent ci yalla muhammad ci la sallallahu alaihi wasallam teji buntu yoyu ba jinne yi meunatu ñoo am accès ci ndiyal malaka bay jaxasse jëkër ak jabar dom ak bay serigne ko talibi bokk na ci ndariñal diku yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy liñu tudde tawassul
0: moy ñaan yalla ci barke rasulullah yalla nangul la tabaarak wa ta'ala
1: bo beugé audience ci sun borom neena ku beug audience ci man boko jaaré ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah la ak ko meuna doon lolou lañu tuddé tawassul moy nga beug audience ci sa borom té mëno am accès wayé nak audience bi boko jaaralé ci yent yalla muhammad sun borom rasulullah la
0: ayca
1: nañ deglu ulamaul arifin borom xam xam yi xam yalla lan lañ wax bi borom xam xam yi wéranté ci ndax bëgg audience ci yalla nga jaaré ko ci muhammad sallallahu alayhi wasallam lu possible la lu wara mëna nek la lu dagan la ñu né ah kay lu mëna nek la lu wara nek la sax ñu né wa lan moy seen tektal ñu ni adama ali salam abul basar baye mbinde fi xere bako sun borom binde tabarak wa taala euf ci mom ru bolé ko sak ci yaramam soxnam bolen tabal aljana dal ni len fala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin na ngeen fexé ba garab gi bu len ko jégué bu len ko lal bu ngeen ko lalé togn ngeen ma te ay togn kat ngeen ni doon adama ali salam ak soxnam lal garab ga kon def nañ bakkar te bakkar day tax ñu wuñu sa sutura bakkar day wuñu sutura bakkar day gattalu fan bakkar day waral deegu ñaaw bakkar bakkar bi nga xamé ni adam ak soxnam def nañ bakkar bu tol li ñu xalaat xalaat yalla tabaaraku ta'ala wuñu na seen sutura moy yéré yi nga xamni mo leen waroon ba kenn du gis seeni awra yéré yépp naawna ñu def peppum kessé di daw di laqatu ci biir aljana bepp obsé buñ daw jëm ci yow obsé bi ni ko bulma jégué dé bulma jégué man kay ko tok bakkar buma jégué adam ali salam xalam ni yar ci sun borom muni rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqasirina bi jaay sayyidina muhammad ibn abdullah ali salatu wa salam sun borom ni ko la ilaha illa allah ya adam kayfa arafta muhammad wa yow adam yow fo xamé muhammad te bindagumako ya adama mo ne yow sun borom mak sama soxna si bo nu jegalut ci dara ja yonta allah muhammad dañi alku sun borom ne ko waw kayfa arafta muhammad fo xame muhammad yow yow muhammad binde gumako nga xam ko bay ñaan ma jegal ci dara jam yow fo xame muhammad degal tontul adama adama ne ko ali salatu wasalam lama khalaqtani wa nafakhta fi ruhi rafahtu fa ra'aytu ghawamina hars maktuban la ilaha illa allah muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalam adam alayhi salam tontu sun borom niko yow sun borom fere ba ma bindé ma nek obsé ba yag nga euf ci man ru muna munako bima jogé tesli dama tien xol aras ma sen aras ñu orné ko la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasalam te ma gis ni yow sun borom sa tur wi di la ilaha illa allah ni mu selle tur wo ca daf tur wowe mom nga gëna bëgg ci lo sak te turu muhammad la gis nga daf ko ci turu la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sadaqta wax nga deug wax lo beug ma defal lako wax nga deug muniko balma mak sama soxna muniko balna la ci dara je yent yalla muhammad balna la waxna ko barki demb masna ma deg ci al alimul allama cheikh ibrahima ibou saxo radiyallahu anhu masna deg muni amul ben jam bu ay bakaram jaxle mu ñaan ñaanu adama gi lu ñu yalla bal nako yalla nako yalla jéggal cheikh ibou saxo borom xam xam bu mag la won dama wax ni borom ñetti xam xam yi senegal amel na leen ñukkal waye ni mako waxe barki dem ci ben radio senegalay ñom bala ñoo xam yaay kan da ngay dié rek ndal dial ba paré rek ñu doga xam waye al aji ibou saxo Barham Diop Serigne Sambay radhiyallahu ñet ñi Senegal amel nañ leen jukkal Senegal amel nañ leen jukkal Senegal amel nañ leen jukkal Neñu sun borom ni Adam alayhi salam sadaqta mu ne ko waxuma la sax bëgg gi ma bëgg Muhammad mu gënal ma lepp luma bind waye wallaw la Muhammad ma khalaqtuka yow adam mi sax bur won ak muhammad duma la bind limay wax ni bu ngeen dello ci nasa'i di ngeen ko ca fek bu ngeen dello ci tirmisi di ngeen ko ca fek tirmisi indi nako nasa'i indi nako lima wax ni nga xamni ulama wa arifin ñoko wax borom xam xam yi xam seen borom tabarak wa taala kon yanan tibbi sallallahu alayhi wa sallam ak dikam moy tax ak jam ni moy seenu mucc adina ak alakhirah sun borom neena qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u wa huwa khayrun mimma yajma'un wala bak huwa khayrun mimma yajma'un huwa khayrun mimma yajma'un sun borom neena ahakay qul bi fadlillahi muhammad lay waxal qul bi fadlillahi lajal magani ni len waw ngeneelal yalla du mom ngeneelal jam bu ko sob la koy jox inal fadl bi yadi la yutihi man yasha motax ba borom maqama waxe ni al fadl lil mutaqaddimin ngeneel generation bu jekk ba do nga ko am bu mujjibe amunu dara seigne touba ni ko djoum nga seigne touba ni ko djoum nga de yalla denchu ngeneelami denchu lu ko fi generation bu jekk do nga bayyi bu mujj ngeneelami mom ci ciobarem la koy joxe rek man nako jox ku jeuk man nako jox ku mujji wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala seigne touba ni ko dof rek kay khalat ni ngeenel mom ku jeuk do ngi ko manam ku mujji meunta am dara mi ngi aji ci volonté rek wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala wala ko seigne touba tontu mom borom maqamatul harir mom ni al fadl lil mutaqaddimin seigne touba ni ko deedet yalla lim yor denci lu ko generation bu jekk ba rek generation bu jekk ba rek deug la sunu generation yi dayna war legi jamono electronique lañu nek jamono electronique wallahi legi danaka nit jangatul pour xam day jang pour comprendre demal ci médecine ilmu tibbi docteur yi ilmu tibbi dem fa jangatuñ pour xam doc affaireu docteur pour meuna fajj dañuy jang pour embossement pour salaire motax ray nit ak lekum lakh lañu yemalé waye jang pour am ngeureumal yalla fajj nit ki mu dem jaamu ji yalla ñaar rakkayum julli nga am ci tuyaba légui jangatuñ pour lolu pour salaire do nga tax ñuy jang légui salaire rek motax buñ la sampé perfection mu war di tok guta gut docteur bi bu la méré ñew multiplier ko mu soti ko sa xol fonctionner nga dal di dé ana xam xam ba ana la nga jàng won ngir yalla gis nga li ma wax ni ci médecine mo wala bal ci mbolém xam xam yi dess légui ben kenn jàngatul pour xam légui danaka wallahi ma tétis li demal ci maçon yi da nga len di jox lolok lolou ci ciment ñu tabaxal la benn bâtiment bala mat 24 heures ñi ni bâtiment ba daanu na ci kaw nit ñi ñet dié nañ demal ci daara yi xala bi day ñew bayam niko kañ lay mokal alcorane mu niko pendant 300 200 rek dana mokal wer 30000 la 40000

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. يا المستمعون الكرام، في ساعة خسير أن لا ينعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سرين مود مبي شام. يدعو الله ونصره. بك أوريتيري راديو خسيد أون لاين جلوس نمي لنيوان تسين إميسون بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة كسين بك سين خريط مصطفى مبي سام دلين كو دفل dimanche di nek bu ñent waxtu joté fi ci général ndokel leen ñaanal leen di leen jéggulu di sakku ci yeen ñaan melni dimanche bi wessu déggulu ñu ndax xatuk jamono jéggulu leen inshallah. سنو موضوع تاي مسن وقتانو تاي داي جيم تي لي ني تودي فائده التعليم والمتعلم نيرينال جانغ اك جانغلي خاينا مودي وقتان وا دا نين لال توتو تي واقعه جامونو خيو خيو جامونو بو فكيني yalla may nañu ñu mëna yeggale waxtaan wi ndax ñu jéggul bu baax xam ngeen ni so ba tay daara ji amul courant xawma nak ndax li dess ci batterie bi nañu mëna yeggale wala deet dekk bi ñu nek muy dekkup Cheikh Ahmadul Bamba mu am xew xew bu fa xew altiné ba leen wésu ci ben jami'a ben école bo xamni ni wala ben complexe bo xamni doon nañ ko ubbi tam aju ci walu xam xam dañu taxawal ko Cheikh Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu mu bokkon ci ay niseram ay mebetam ay intention yalla jaarale ko ci ci nek di Cheikh Muntaqa ayyada ala wa nasara motax ñu doyal tay waxtaan wi jëme ko ci fa'idatu tahlim wal muta'allim ñariñal jang ak jangale Cheikhoun Bamba radhiyallahu anhu da waxon sun borom niko wa'al bina'iyya bina'a ilmin wa 'amalin bi sunnatin wa 'ilmin yow sun borom la nga ma defal dekk way bo xamni dekk wayu xam xam la mo defal dekk way bo xamni dekk way jeffe sunna Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam lay doon dag ma defal dekk way bo xamni dekk way tolerance lay doon day meuna tolérer ci ay muamalatam al hasana jeflante bu rafet di ñak leg leg am lu rëcc ci tabbi ja man ko tolérer ko moy lewet wajjal bina'iyya bina'al ihtada wal takfi anni kayda kulli sittida dama defal dekk way bo xamni dekk wayu orientation lay don dekk wayu jub ak jubal lay don dekk wayu deug ak deugal waye nak ma fegal kep ko xamni borom mi pexela te deugmal sama dekk bobbi rawati nak ko xamni sittida la sittida moy kan moy ko xamni day défier loi moy ko xamni bu loi jaaré droite mu jaar gauche moy ko xamni nangul loi tégué ci kawam barrage loi yépp daf koy bafouyé koko moy kayde kulli sihda pexam képp ko xamni nangul droit
jaar ci kawam nungul lo wa até ko nungul lo wa dal ci kawam koko am pexem nang mako fegal xam ngeen ni adina ñaari loi ñoko coiffé moy loi temporelle ak loi spirituelle loi temporelle bi sifatul am dafa nek qaidatul am koku ñepp ci bokk yam do gudd ba jigi ko do gatt ba burung nuko koku moy loi temporelle loi spirituelle lu limité la lennat la rek ño xamni ñom la ko yalla may bu len passé ba génn ci pench mi ba ñew ci loi spirituelle bi loi temporelle bi loi temporelle bi daf koy repousser wat mu delu wat fam nekkon parce que da nan ko yow do loi bo xamni qaidatul am nga waye yow loi nga bo xamni da nga taxis dafa am fo yam xeyna waxtaan wi da nañu ko may bu ñu tej waxtaan wa ñu ag ca mën nga fegal kep ko xamni day jalgati loi jalgati katul loi nang mako fegal man Seigne Touba mune bil mustafa li bana al qudus madrasatan biha yasul al hasa wal jahl wal kaid wala wal kabad astaghfirullah wal kabad ci khasida ga fena bi may basir la war nek yow sun borom ma nga lay ñaan ci daraaje sa yonent bi di mustafa ali sallallahu alaihi wasallam way bana al qudus madrasatan dama bëgg nga defal ma jami'a bu prop jami'a bu sel bu sen jami'a bu sacré la bëgg banal qudus madrasatan ay madrasatan qudus al madrasatu al qudus ben jami'a bo xamni bu sacré lay doon lu ndax jami'a bob bu ñëwé da fi jëlé lepp lo xamni luy loré la ko am intention di lor say mbokk julit bu génné ci jami'a bobu dootu lor mbokkum julitam ko amé intention di agression verbale su génné ci jami'a bobu dootu amé agression verbale ko amé habitude agression physique bu génné ci jami'a bobu dootu amé agression physique wal jahl wal kabad jami'a bobu ku ci génné rir day den ci yow loy defati ci xam xam ngoy tek dooto don nit kuy doxé ambition ok manam non ko tudé ti ambition de misiré dal la bëgg wax doto don personne bo xamni da ngay doxé ambition de misiré moy nit ko xamni bakkanam rek lay top waye jami'a bi ma lay ñaan bu soté ku ci génné sa ciono dana jeex da nga doylo sa borom ba lum dogal mu neex la nit bu démé ba ag ci daraaje yi lu yalla dogal mu neex ko rek xamal ni cionam jeexna cionam jeexna mun waj'alu dahban maskana ta'allumi wa mawdi'a fikrati wa tafahumi nang ko def mu nek ben jami'a bo xamni dekk wayu xam xam lay doon waye dekk way la bo xamni mawdi'a fikra biro bu ay xalaat kan la ji doon ay philosophe mune waye nak waxuma philosophe yi nga xamni dañuy tañañal de philosophe bo xamni luko bakkanam laaj rek mune ay ca mune waxuma bobu philosophe bi may wax moy day and ak tafahum moy philosophe bo xamni pratique lay doon au lieu que mu nek lo xamni théorie la mais philosophe pratique bobu la Seigne Touba di ñaan philosophe pratique moy lo xamni dang koy xalaat ba paré man ko jëmmal nit ñi tek ci seen loxo mais xalaat bo xamni mëno ko jëmmal bobu xalaat ban jëriñ la am xalaat bo mën ta réaliser bobu xalaat ban jëriñ la am Seigne Touba di man xalaat buñu mëna réaliser lay ñaan sama borom mawdi al fikri waye nak wa tafahum na doon buñu mëna réaliser xalaat bo xamni dang koy jëmmal réaliser ko muni jami'a bima lay ñaan dekk way bima lay ñaan jang kay yu xam xam bima lay ñaan na doon jang kay bo xamni ku fa joge li nga jang dang koy meuna jëmmal dang koy pratiquer au lieu que teveri rek mais day nek pratique mawdi a fikrat wa tafahum jami'a bobu mom la cheikh muntaqa inigire barki dembu ñaan gogu mu ñaan
yalla ko ci yalla defal boole nuko te ñu fekke ñu jari ñoko insha allah taala mom amna volonté def ko borom neena ci alquran falawla nafar min kulli firqatin ta'ifatun muni falawla dafni falawla nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqu fi ad-din wa yunsuru qawmum idha raju ilayhim la'allahum yahsurun man suratu tauba rabbi sto jall dafni warna jaaduna yalla na lan mo te rew mu nek mu am kurel bu fa joge dem jangi xam xam ñu delu ci waté informé ñu bayyi jangal leen yar leen xamal leen ana lan moté daayira bu nek créé ben birebu jangu kay yu xam xam am ñu ci dem jangi bu ñu ñëwé war kupp ye jangal ñu bayyi won gannaaw ana lan moté fami bu nek ñu délégué ñenn ci fami ba ñu dem jangi xam xam ñu délu ci waté xam xam bobu ñu amé won ñu mën ca jariñ seen bop jariñ ci fami ba loolu nak bu ko suñu borom waxé ba nupp nakiral ko kon dami lamuy tekki moy xam xam bi du caaginu jang alquran dongu wala jang khasida rek wala jang alfiqh alislami ak kep dedet xam xam bi dafa yaatu dafa elas mo demé ci iqra bismi rabbika lutakh borom bi nakiral ko moy xam xam bo meuna jang te jang ko bi ismi rabbika rek boba xam xam amna njariñ iqra bismi rabbika xam xam bo jang moy fami bi ñi dañu wara dem jangi mason ñi dem jangi tolier ñi dem jangi ñaw ñi dem jangi ke dem jangi xam xam bu ñu delu ci waté associé di jariñanti seen biir moy rew mi yi doom dañu wara dem jangi xam xamu falsafa ñi dem jangi xam xamu fiqh alislamiyya ñi dem jangi xam xamu droit islamique ñi dem jangi xam xam bu ñu delu ci waté ñi dem jangi ni ñi défaré avion ñi dem jangi ni ñi défaré auto bu ñu delu ci waté associé ngir développer seen rew mana jariñante xam xam bobu la sun borom wax nan walawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqu fi ad-din wa la yunsuru qawmum isaraju ilayhim la'allahum yahsurun dun suratu tauba motax mustafa ali salatu wassalam ni talabul ilmi farida ala kulli muslim talabul ilmi farida ala kulli muslim wut xam xam mom necessité la ci kep ko xamni ab julit la gis nañ ni ñi nga xamni duñ ay julit def nañ effort ci xam xam temporel ba yegg ci fo xamni ni doyna war boba julit ñi dañoo xawana dess gannaaw ci walu xam xam sallallahu alaihi wasallam ni len talabul ilmi farida ala kulli muslim li am solo rek moy bi ngay jog di jangi xam xam bi lan moy sa intention innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa sun borom neena kenn ku nek ak sa intention ci sa intention rek lay sukkandiku régler say problème kenn ku ne sa intention rek lay set man yalla subhanahu wa ta'ala sa intention rek lay set bu fekke ni xam xam bi yene den ci rir niko seigne touba ñaané te moy yasulul hasa fexé ba do lor kenn xam xam bi bing koy lor ci kenn taxul won nga diko wuti yalla rek taxol wal jahlu fexé ba den ci rir bobu xam xam mo am njariñ intention bobu mom la yalla difay ëlëk borom téré buñ wax ta'limul muta'allim neena wayan bakhi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi farida minya mun waw lutax mun xana ridda allahi wa daril akhirah wa isalat al jahli an nafsi wa ihya al din wayan bakhi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi ridda allah wa daril akhirah wa isalat al jahli an nafsihi wa ihya al din neena rafet la jaaduna jek na warna am muni ko lan muni xana sol saw dal sakku ji xam xam
mu ne waaye intention bi na doon am ngërëmal yàlla xam-xam bi nga koy wuti am ngërëmal yàlla na doon sa première objectif bu la tax a jóg na doon sa intention ñaareel intention mooy wa daaral axira xam-xam bi bi nga koy sàkku ji intention bi nga am mooy xam-xam ba jural la boo dee dem àjjana jàng ngeen ci masaalikul jinaan sëñ Touba nee na am na xam-xam boo xam ne day wool xolu borom bu nëpp borom bu dee dem safara waliyaasu billaah mu nag xam-xam bi da ngaa war a fexe ba mu jural la dee dem àjjana wa daaral axira risalatul jahal soo dellu see nga dindi réer ci nit ñi fexe ba nit ñi dootu ñu réer conscient fexe ba doomu aadama yi conscient mal asaf suñ jamono bi ñu toll sëñ Moodu li ëpp ci doomu aadama yi conscienté wuñ wallahi lépp ci doomu aadama yi amuñu conscient rawatina nag ñu jàng diine fi mu nekk nii xale yi ndaw yi doo ko jóg ñi ñu tudd ay sëriñ su ndaw ñoom ñoo gën a déconscient ci képp koo gis parce que lu tax li ñuy tuddee conscient ci l'islam lu caagenu jàng tubaab rek tubaab bi jàngal la boppam ba nga fàtte sa bopp te yonente salallahu alayhi wa sallam waxoon ni man arafa nafsa arafa rabba ku xam boppam xam yàlla yow nga réeree sa bopp ba topp koo xam ne moo la war na topp di déglu say ndigal yow yaa mujj nag wàññi ko topp ko di dégg ay ndigalam i responsabilité foofu la mën a yem yow ku la waroon di déglu nga di ko sant muy def léegi yow jàngal na la boppam ba gëmloo na le intellectuel ni man lay mel ba nga bàyyi sa intellectuel islamia ñëw fekk ko ci intellectuel am moom mu di la dirise di la digal ngay def di la tere ngay bàyyi ba nga xam ne bu la yàqula woon sa alal sax nga yàq ba léegi sax bu la laajee sa bakkan nga jox ko ko ana intellectuel anamu waysaalatil jaali alquran junni na ko lahum qulubun la yafqahuna biha neena am na nit ñoo xam ni vraiment amul ñu conscient lahum qulubun la yafqahuna biha daa am nit ñoo xam ni nee na amuñu conscient duñu xalaat wa lahum ahyunun la yabsuruna biha am na ay nit ñoo xam ni vraiment bëti xol yuruñu ko xamewuñ ker ci biir lëndëm parce que amuñu bëti xol aynul xal bi aynul xal bi lañ amu amuñu bëti xol waaw ku jël përëm wuru ku jël përëm suy ko ba mu nuru wurus waaw da koy suy ba mu nuru wurus nga seen përëm bi di leer leer yi yow wurus nga yor de wurus moom nga yore pero or jamaa bi gën a seer moom nga yore moom mu yore ab përëm taxaw ca naaj ba muy leer leer yi mu di la wan ni la sama përëm bi moo gën sa wurus wi ba nga gëm ko xam nga ni kooku wallahum ahyunun la yabsuruna biha amul bëti xol amul bëti xol amul bëti xol da nga yomb nax ku amul bëti xol doo conscient wallahum hasanun la yasmahuna biha mu ne gis nga nag nit bu conscient wul ci xolam conscient wul ci intellectuelam mu ne amu ni ay noppam dootu mën a dégg ay noppam dootu mën a dégg wallahum azanun la yasmauna biha kooku léegi day tëx gumba lu loo ko wax dootu ko dégg boo waxee ba nuppi rek sax danaan da ngaa far nga barki démb rek ñu ngi may invité ci benn télévision may conscienté xale yi di leen conscientisé pour ñu dellu siwaat ak seen xel ci lu tax xale bi saa boo waxee moom ñaari baat mu ni saa bakkan bi laa ci teg ñaar fukki dërëm sax bu koy xëccoog moromum apprentem ni ko saa bakkan bi laa ci teg bu doon jéem a def manifestation ñu tere ko sax mu ni saa bakkan bi laa ci teg ma doon conscientisé xale yi nag pour delloo si leen wan leen ni leen ñi newoon ci lu baax ba dem barsaq ñoom fi mu ne boo leen posé woon question lan nga gën a bëgg mooy dellu si àddina conservewaat seen dund gi conservewaat seen dund gi ma ne loolu nag sëñ Touba moo nu ko xibaar sëñ Touba moo ne wa arqabul asiya lil amwaati raddun ila dunya ma al ayaati ña nekk bar sàq boo leen laajoon lan ngeen bëgg gën a bëgg mooy dellu si jamono est ce que ñooñu buñ dellu si woon jamono danañ ni man lu xew ñu ni saa bakkan bi laa ci teg waaye gis nga bi ma génnee ki nga xam ne moo doon animé émission bi su invité woon ma ci télé bi benn waaye da koo woo ni ko sawaay daal xam naa am Macky Sall la la qadarullah wala sama
bu fekkee ni wax dëgg mooy am Macky Sall. Man xawma sax ab politicien, mosuma xam kuy politique, yàlla xam na ko. Man duma Macky duma Samba duma dem ci ñen, duma Macky duma Samba la wax duma dem ci ñen. Man xam nga kum doon kuma doon am Seigne Touba. Wallahi ma tëtt si man kooku dong laa gëm. Am Seigne Touba la man duma Macky duma yoro duma Samba. Man am Seigne Touba la. Moom laa bëgg a doon moom laa fas yéenee doon. Moo tax bañ naa ko ba xaw ma kenn ci ñoom. Bi may tabax sama daara ji xaw ma leen mosuma leen a xam. Jumaa ji ka saalika. Ñu gëm Seigne Touba ni ma gëmee Seigne Touba ñoo ñoo ko ànd ak man ba mel ni mu mel. Kon jéem a conseiller xale yi ñu delloo si seen xel. Waaw lu ci joteeg parparloo waxtaan ak bone yi pour ñu delloo si seen xel. Pourtant émission boobu xam nga lu mujj jur xale yu bari xale yu bari ñoo mujj di woote kenn ku nekk naan man di wax dëgg yàlla man pare naa ci man laa jàppoon man banaaw ah man kay dootuma waxat dàngam jaral na ma saa bakkan bi ne loolu foyee yàlla la bakkan du luñ mën a créé kenn mënu koo créé amul benn marché bu muy jaay amul benn réew bu muy jaay kenn képp ko mën a defar muy allahu rabbi isitu wa jàlla benn yoon la koy defar du ko defar ñaari yoon alors nga basarde ko pour kan benn yoon la koy defar usine la boo xam ne benn yoon la koy defar pare na ci du ko defar ñaari yoon mu moo tax Seigne Touba teel laa yee ci njëlbeen boo dee boo gisee ku jàng ci madrasatu Cheikh Amadou Bamba ku jàng ci madrasatu Cheikh Amadou Bamba ba noppi kenn du la fëkk du la yóbbaale lu tax mooy da ko waxal boppam li ànn ku la nafasi min rajuli jaw aratun nafisatun lantan jëli bakkan benn la dafa seer peru wurus la nee na bu ko basarde ndax boo ko basarde da ngay perte mu ni waaye nag boo ko respecté jox ko àqam def ci li taxoon yàlla bind ko mu naa mu ni jaw xaratun nafisa jaw xaratun nafisa peru wurus lay doon boo xam ni nee na loo ko jaaye yàlla mu jënd ko bakkan bu borom jox àqam loo ko jaaye yàlla mu jënd ko mu ni kon nag jàppandi woon na ci yow nga mën cee am àjjanal jannatul firdawsi waaw bakkan boo waroon amee jannatul firdawsi yàlla mi la ko joxoon ni la jaayama ko jannatul firdawsi mais pour nga jaayama ko jannatul firdawsi ma jënde ko jannatul firdawsi mooy day fekk jëw xaratul nafiisa bi ma la joxoon nga delloo ma ko nga yàccaaral ba def contraire bi boo gisee Seigne Touba di wax naan yaquudu qatiyal murid li qaadiril baaxil murid musaxsian kulla marid ilaa siwaal muallimi ilaa siwaal muallimi ilaa siwaal muallimi déglu jooju wax nee na man Seigne Touba sama madrasa sama madrasa sama école ku ci génne te muy dëgg mu ne ah mu ni kenn mun laa tee yegg ci yàlla kenn mun laa tee xam yàlla xaw ma nag ku génnewul ci madrasaam waaye nee na man Seigne Touba ku ma jàngal ba pare ci yow mu ne ah mu ni li qaadiril baaxil murid mun waaye gis nga sens contraire bi sens contraire bi nee na keneen ku jànge ci beneen madrasa ku jànge ci beneen madrasa su jógee ñëw ci man te bëgg maa nax tax koo jóg mu sax seen kulla marit nee na yàlla da koy wetti ni ñuy wettee doom ci gannaaw sànni yàlla da koy wetti sànni ko te nee na bu koy sànni du ko sànni koo xam ni ci man man maa ko maa ko éduquer du ko du sànni koo xam ni maa ko jàngal ndax bu ko sànnee koo xam ni maa ko jàngal kooku da koy defaraat waaye ilaa siwaal muallimi su ko yàlla bottee ba di ko sànni fa mu koy sànni na la umb na la umb mu sax seen kulla marit nee na képp ko xam ne respecté woo loi spirituelle yi loi temporelle yi mu sax seen kulla marit kon bu borom taalimul mutaallim ne wuti xam-xam sa intention mooy boo ci dee dem àjjana waaye sa intention mooy way saalatul jaxli nga boo ñëwee nga conscienté xale yi conscientise leen yee leen xamal leen delloo si leen bañ mën a jariñoo seen bopp doomu aadama
day sacrifier bopam pour nit ñi jariñu yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax biñ ko laajé ki gën ci nit ñi kan la ki yalla gëna bëgg kan la muni moy ki nga xamni da sacrifier bopam pour doom adamay jariñu ahabbuhum ila allah anfahuhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg moy ko xamni foko fekk day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu lolo taxone nga gis seigne touba sacrifier bopam pour senegal sowe lolo taxone nga gisone ki nga xamni moy nuñ koy waxe ti ki nga xamni mo jité won afrique du sud ñu fatatru yi dafa donte du julit han donte du julit waye sacrifier na bopam pour aw xétam jariñu Nelson Mandela xolal Nelson Mandela dafa sacrifier bopam 20 ans et quelques épisodes pour aw xétam rek ahabbuhum ila allah anfahuhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci doom adamay moy ko xamni day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu yalla may la wërseuk may la jot may lay pexé may la xalat may la nga mëna am alal yoyep nga sacrifier ko pour défar ben doom adama pour jangal ben doom adama pour yar ben dongo pour orienter ben dongo yaronte sallallahu alayhi wasallam ni jak sayyidina ali niko

sacrifier sa bop ba defar ben jëm sacrifier sa bop ba defar doom adama muna amuni mo gën adina ak li ci biram ñun ñu dem ci suñu jamono ba gis ñoo xamne dañuy sacrifier goné pour defaru ñom ay politiciens yo xamne dañuy sacrifier goné pour defaru ñom goné yi ñoy dukul bi nga xamne ñom lañuy défendre seen bop pour ag ci liñ bëgg ag ci seen objectif way lool du intellectuel way lool du ak mandu lool du ragal yalla lool du ak njub lool du ragal yalla du ak njub nit day sacrifier bopam pour xétam ay sacrifier sa xét pour sa bop l'islam xamuko lol tax seigne touba sacrifier bopam yent yalla mohammed sallalahu alayhi wasallam ko jëkke def mo jëkke sacrifier bopam ci madinatul munawara ci makkatul mukarrama pour umma bi pour umma bi pour umma bi motax mu wax ci hadithum bani nit ki intérêt personnelam waru ko jaral mu massacrer ay bireb yo xamni yu sacrer la xeyna mo wax ko ci kanam bokk yi ñu tollu jamono bo xamni borom xol yi gumba yi borom nopp yi tax yi ñi nga xamni ni ko santi ci wun seen bop ni nga wara ko santi sa bop moy nan moy nga xalat dama adama buy xalat du xalat ci fond bi du xalat ci intérieur bi extérieur lay xalat waaw mbir mi lu na ci gannaawam li lan la gannaaw rideau bi lu ci nek mais li dox ci digg ak rideau bi rek lolu kay pour nga xam ko c'est facile mais da ngay xol li ci gannaaw rideau bi lan la lolu moy xam xam gis nga li dox ci digg ak rideau bi lolu du xam xam xam nga lan moy xam xam li nek ci ginaaw rido bi nga fexé ba xam ko lolu moy xam xam li nek ci jaw ji ni rek ouvert bi li ñuy gis ni lolu du xam xam la ne ci ginaaw jaw ji lan la loloy xam xam wallahi loloy xam xam pourtant day lolu lañ sun borom tabaaraku ta'ala waxon ci njël benni kenn ci yeen du mëna xam li ci ginaaw rido bi ludul ni da ko jox ité ju mag ité ju reuy ité ju mag sun borom rabbi sitru jalla lolou lañ waxon ci suratul rahman rabbi sitru jalla jalaluhu khalaqna wa mawlana bi muy xamal adama daf ko xamal li nga xamni dafa nek ci ginaaw rido bi wa 'allama al-adama asma'a kullaha demal ci suratul rahman ar-rahman allama al-quran khalaqa al-insan allamahu al-bayan ilmu bayan moy ilmu temporel ci la tuba bi demé ba maîtriser jawuji ilmu bayan ci lañ démé ba maîtriser ni ñi défaré pousso lañ sét wëñ ilmu bayan sun borom wo ñaari personne la borom bi wo ndax ñaari personne yoy ñoo dëkke kaw suuf ñoy aaja wo li nekk ci kaw suuf té yalla def ci biir suuf xam xam bo xamni jang ci kaw keuyit rek du tax nga xam ko lire luñu écriture rek du tax nga xam ko xam xam bu profondeur la bo xamni ni go xotal sa geustu ak sa xalat mo tay taxay yegg muy nit ak jinne ñaari ndiji bop yoyu ñom la yalla rek baram ni len ya mahsaral jinni wal insi inistatahtum antanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu waye nak la tanfusuna ila bi sultan de yow nit ak jinne mu na mo ni ci ginaaw rido bi ngeen bëgg xam mu na lu mëna nekk la nekul mustaqil dedet lu mëna nekk la

mun waye nak li len koy taxaxam lay taxaxam la ca gannaaw rido ba ah koku aynul khalbi la de beuti xol koy xam de na mu ne te beuti xol xam xam la buñuy jang la tanfusuna ila bisultan li ci gannaaw rido bi du ngeen ko am du ngeen ca ag du ngeen ko xam muna mu ne ndaret du ngeen ko tek ci xam xam ويسالت الجهل ان نفس البرم تعليم المتعلم واخ فخه با ديندي سا بوب ياو سي اك رير كو سانتيسي سا بوب فخه با ماي سا بوب بوتي خول بو نوبي نا وا هي اي دين خام خام بي نغا دوندال سي الاسلام نا خام خام بي نا سي الاسلام دوندي مي خام خام بو خاني دوندو الاسلام بان جارين لام بان جارين لام motax yonentou bi alayhi salatu wassalam ni man arada allah bi khayran yufaqqu fi din ko yalla nam mo musal dakoy deglo dine ndax deg dine moy khabla salam ak ba'da salam rek lol moy deg dine dedet deg dine du lol rek deg dine du lol rek de da bok ci deg dine deg sa jamono da bok ci deg diine xam sa jamono xam pexey gaay ak seeni xalat man arada allah bi khayran yufaqqu fi din ko yalla nam ci mom aw yiw dana ko deglo diineem deg diine moy lan moy xam sa jamono lan motax rabani yoni biñuy lim sarti sarti mana yare nga xam sa jamono waxon na ko ci waxtaan wu ma doon wax ci benn plateau te ma génn benn waaye naan xanaa sama invité bi mu naan yow xanaa sa invité bi am ma ki la mooy bi may wax ni rabbaani yoni mu yarkat yi ma ni man en tant que yarekat am na benn tiktoker boo xam ni da daan wax rang rang rang rang man musuma koo xam donc bi nga xamee ni maa ngi karalu jumaa ji amna ben ouvrier bo and ak ñi karo juma ji biñu dikké ben xalé la agagul sax ci 20 ans xamna dafa téla dugg ci métier mi di jang métier xalé bobu mo ñew ci daara ji gona yi dégg muy wax rang rang rang rang bo un jour viendra dégg na ci daara ji rek xalé yi kuma dégg mu naan rang rang rang muy gaaw mo laaj li walan moy rang ak rang rang ñu expliquer ma gis nga ko lolu tax rabbani yoni di wax ni dafa am benn biddu bo xamni lay leg bu faqe bayiko tenku jëm sowu da fay bayyi leg leg benn tahsir ci jawuji tahsir bobu daf koy sann ci xolu benn way bo xamni dafa lekkolo won ak setan ci jamono bobu ci ngay degge rek benn musicien bu genn rek wax benn parole ñepp topandoko te duñ ko saña bañ lutax rabbani yoni ci seen bop ñom xam nañ xam xam bobu xam nañ yoyu motax ñu ni yare kat bi da wara xam jamonom xam ñoñ wa jamonom xam li leen di fiirew li xam li leen di nax parce que bu faté ni leg leg yalla day jël ben jaamam seytane lekkelo ak mom mu sanni ci jëmmam lo xamni kep ko xamni sa xol mu teggul ci seytane bula gisé dang koy top complètement yaron sallallahu alayhi wasallam misal nako ba tay yi ci bu fekenteni dem nañ ba muru jamono ba nga xamanteni ni dajjal ñewna xam nga dajjal bu ñewé kenn ku ne xam na ni dajjal du ko juptu ko bax mais lutax mbolo mu bare koy top parce que lutax da len di dig aljana te yoru ko mais nak dana mëna wax day nek nit ku éloquent ku mëna wor ku mëna orienter nit ñi ba luñ wax ñu gëm ko luñ wax ñu gëm ko nit ñepp daw top ko defé ni mo yoré deug gi mom dajjal yonentu jangal nañ ko bu yagg wa légui bu fekké ni yow lolu jangoko nek ci jamono lu ñew rek day firew daf lay firew li da ngay melni wén xob rek lu ñew bu boba nak ngelaw dina ñew duggal la ci pax mo xani doto genn nit dafa wara yéne melakanu nako cheikh abdoulaye mbacké waxon melakanu ëkk bala nga joggé fi barab xamal lu la fay jëlé doom adama day amé melakanu ëkk mais jamono du ko yobalé
parce que jamono melul nenn jamono day wex tay suñu ñuul ëlëk sa mu xonku kon bul top jamono motax lélek buma diggé nit ni nit da wara niru jamono waye wërt niru baye mané xana kon sa baye baxut ko sa baye bax nga bëgg niru sa baye jamono melul nenn bang koy nuru ko xamni melul nenn no koy nuru wa isalati al-jahli an nafsi la wax de wa isalati al-jahli an nafsi nga ko santise sa bop fexel ba ko santise sa bop xam li xew lan la gis nga ñema don wax muy ñetti personne yi la yalla lim ni doom adamay non lañ mel qulubun la yafquhuna biha ahyun la yabsuruna biha hasanun la yasmauna biha xam nga lum ci te ulaika kal anam beug mu ni baluhum adallu saxna ni ma len di wax ni am ni ñok bayima yeyam ko xamne amul beuti xol ko xamne du comprendre lu xew ci ginaaw rido bi ko xamni nopam yi dafa tekh lu jog yobale ko mu na am ni ñok bayima yam ba yag ñu ni ñom sax ñoy yes bayima parce que bayima sax leg leg mu am reflection leg leg sax mu seen gaynde daw xelu bakanam bakarok muy raw mbaamu baña raw bal hum adallu ñoy yes bayima mu ni xam nga lu len ko yobbe walaikumul khafilun walaikumul khafilun waxna ko sank ci becc ak ben radio bu nek ala place mani dama julli ji won aljuma ma gis ko xamne seigne touba jur ki jur bayam waajo xamne seigne touba jur ki jur bayam mu kallaf simmi ay dalam def tankum neen di samp xelam di wit witi top ci ben way bo xamni da ko waran di yoni muy dem diko digal muy def diko téré muy ba légui mu top ci ginnaw wa joju di nal nal ci otom maniko man da xuma fusa nday don liggey man fusa nday don liggey rek moma jaaxal yow subhanallah la hawla wala quwwat gi doya di gi soufé ku warona diri sa jamono xam nga koku buñ ko ne way salatu jahli an nafsi ku ko ne yow ku ko santisi nga don mom yow wuro ko gem sax buñ ko don yow ku ko si nga wuro ko gem sax wallahi wuro ko gem parce que gemul bopam motax yonentini nit bala mat nit man arafa nafsa arafa rabba nit day xam bopam doga meuna gem yalla nga da ngay deg mo gëm sa bop mo gëm sa bop baxut yalla neena ku gëm bopam terme bi niñ koy waxe xawma nak ñom seen philosophe ak luñ ci djiblu mais terme bi pire ku gëm bopam safara ay sa dekk way ku weddi laj ko iblis da gëmon bopam waye bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fa sajada ma al malaika fa mu sujud and ak malaika yi waye gem bopam tax mu ñak sujud yalla ne ko yaay njital safara kon gem sa bop baxul nit day xam bopam te mo la rek bu ñu traverse ni rek ñepp moy ci mais baxul nit day xam bopam du gem bopam gem sa bop kenn kep la moy allah rabbi sutu jalla jalaluhu mom keppay gem bopam dara du ko ci fekk lul jam yalla rek gem bopam ndax mom soxlalul kenn dara allah jalla jalaluhu soxlalul kenn dara koku rek gem bopam yonent ni man arada allah bi khayran yufaqqu fi din ku yalla na dimbele day xam jamonom xam ñu wa jamonom mu ne xam sa jamono ak xam sa ñu wa jamono nak baye na len fi ñaar yo xane bu ngeen ci jappé te baye wu len ko man ngeen ko taraktu fiikum ma tamassaktum bi lan tadilu ñu ne ko lan la mu ne kitabullahi wa sunnati teer yalla bi ku ci japp te bayyi woko sama sunna si ku ko japp te bayyi woko di nga xam sa bop di nga xam sa borom di nga man sa bop di nga man sa borom di nga man sa bop mané sa borom mané ak sa borom rabbi situ jalla mu waye jamono mi ñew bo xamni generation bu mujjé ñew moy yes bako jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax de la yati yawmun ila walasi ba'duhu sharrun minhu jamono bu mu je ñew generation boba ñoy yes ba len jitu
ne ku nek qaidatul am don generation bi yeppay bon dedet len ci generation bi ndax jamono non la baxo jamono bu nek dafa am generation bo xamni ni xam ngeen pop de pop moy ndessiti gerte moy xottu gerte wo xamni dara nekul ci biir fu ko ngelaw fekk yu baleko lolu mom generation bo gis amna ci moy lima gis dembu ku seigne touba jur ku jur sa bay nga lolu moy pop deug yalla xamnako pop yow lañ warana ci mili dal yow lañ warana diglu ndigal ya warana jog ñu daw top ci sa kaw legi yow ya ci misay dal daw top ci kaw ben samba boy ya akhi man anta sant mi nga yor bo doon doñu bëkk nek sax ta respecter sant yu sax ñu tek la sa place nañ ma bal ci terme man bëgguma lu bokk ci Seigne Touba lu tolni fepp sarra di def lu naccio diko wallahi daf may déranger ku ñu tuddu Seigne Touba ngay def lu naccio diko daf may déranger yalla xam nako amale wu mako sago motax demb dama jogon pour siaré ji genn kilifa dama joy ba wañu mujjuma ko siaré parce que nekatuma lu bokku ci Seigne Touba kuko xol ba seppeli ko eskey rek mo ci wara top waye accam waru ci top lol nak pour mu am way nañ ñu dimbalé yeen serigne si dimbalé len ñu ngeen jangal seen doomi yar len jangal len yar len ay tak soxna rek am ci banex am ci doom ay nijaayam sax ñoy def effort pour mu jangi ay nijaayam ño tay nek di sonu nijaay yo xamne sax dañu décomplexé complexe rek da ngay gis ko xamni kër ga muy sey ke muy seyel sax bëgguko waye complexe rek amna doom ju sant nangam rek ay mbassmala sa jarban nangam la sant aw sant kañ la xew barki dembo ñay fi aw sant ليس الفتى من يقول كان أبي إن الفتى من يقول ها النساء كون بو يالا دوغالي ني نيك تي ريو مو خامني دا في ام سانت يو خامني دا فا ساكري ناخ فونداسيون با واي ناج نكو ريسبكتيال وخوننا لين في بن وقتان لين امنا جامونا بو خامني dafa am ay asa ci sey jangi bitim rew buñu jangi je bitim rew ñew fekk ño xamni ñom gennu ñu senegal lu way am jox leen ko lu way xam wax leen ko luñu diglé ñu def ñu ni dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci sérieusement parler dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci ko xamni ma nga tok ci kaw alliwom gudut muy joxe ay ndigal ñuy def buñ ko bindé lettre arab day wo ko ko liral waye ma nga tok ci kaw gañu tok ci suuf ay woromi xam xam yu jang ba wonu lef togal ko ci suuf gis nga association yoyu firqa yoyu mbolo momu nga xam ni ñoo jogon depuis colonial après indépendant ba légui ñuy xex suñu kilifa yoyu ba légui tékké guñ seeni ngëm dañu sansé méthode rek parce que niñ daan xexé moy agression verbale lég lég ñu def ab conférence garu walé ca waye duñ ñëmé yegg lélé ñu def conférence garu walé ca lélé ñu dem ci mel ndaje garu walé ca non lañ daan def dé pendant 20 ans légui nak ñu gis ben men mbolo mo xamni xamnañ ni loi ni ci rew mi buñ ci joté lolu nekkon lu sacré dañ ko mëna désacraliser té kenn du ci man dara ñu ni kon légui li tax ñu man ko moy dem pouvoir parce que gis nañ ci rew yiko def yépp ba yegg pouvoir désacraliser nañ mbolam la fa gënon sacré
la fa gënalo sakaré lepp lañ dé sacralisé bi ñëwé Sénégal philosophe bobu lañ ëndalé ci réew yu jangi won nek ay association di jokko association ya nek fofa ñu di leen financer ñuy def ay dakhwa di def ay dawa'ir di def ay dawra ci lañu nek di garu walé légui ñu dem ci ab dëkk fexé leen maîtriser gassal leen ay téen wala ay forage ba récupérer leen la tabax fa ay école ñu dem nak ba yag nak ñu jéma dugg nak ci administration bi installé wu partout installé wu partout bi ñu ñëwé Sénégal fi ci gënalo sakaré gën leena jaaxal moy Madinatou Touba Madinatou Touba mo leen gënalo jaaxal ci ñuñ koy désacraliser waye def nañ ko demb nak demb mom désacraliser nañ Madinatou Touba défié nañ Seigne Moustapha défié nañ ko yalla xam nako lool dong mo doon seen objectif défié Seigne Moustapha rek gëm nañ ko baxna gëmuñu ko ci sun kanam la né man lima wax xamna ko fortatu wumako Seigne Moustapha lañ défié won ko niko budé baat nga am man am nañ baat ni yow budé mbolo ngay jaay am nañ mbolo ni yow dana wo sama mbolo ñu joggé fañ nek fekk ci le fi défié na té do ci man dara def nañ ko def nañ ko xeyna dañ ko layto nak dañuy julli ci aljuma waye nit kay mëna julli ci aljuma ca do wote ndaje goxo gox ci Sénégal fune way bayyi ko fa ñew défié Seigne Moustapha ag nañ ci manifestation yi nga gis ño xamni nga bitim rew ma diko lire ñuy live direct ni dem leen ngeen attaquer université bi ñu ubbi barki demb wallahi lolu amna xuma ndax yeeng ngeen ko wala deb dem leen ngeen attaquer ko ba xalé yi commencé ram di dugg Aïcha ku gëm baxna ku gëmul Aïcha man Seigne Touba roumoma bolé ak mom ci walu deret pour mo war ko don ci walu deret sekkuñu ko xana budé ci walu men nga xamni soxna astawala mi jur wajuram bu jigen té soxna ndumbe daado jur ko ak soxna bintu daado mi jur sa mam xeyna mak mom fofu lañuy dajé ci mam kon man adina du ko yagalé bama donnal Seigne Touba Touba waye nak yalla bolé nañu ci ru ma nek domi ruham al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal kon man domi halam la ci lool rek lay waxé waye Touba yépp buñ ko ma sakaré won man duma wañi dara duma wañi dara waye gis dëgg wax ko mom dana ko def ngir yalla dana ko def ngir yalla wallahi dañu ñëwon pour dewyé Cheikh Moustapha dewyé nañ ko la xuma ndax mom xamnako wala xamuko xuma ndax talibé yi xamnañ ko wala xamuñu ko waye sen objectif mom atteindre nañ ko bëggé won nañ ko bëggé won en tant que ku jang tay xalat en tant que ku jang tay xalat baxna leg leg dala nan da ngay poser question nan waw en tant que mourid nan la mëna défé nangam mang leen di laaj Ousmane troisième khalifa yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñuko ray ñum doon du ay julit lutax ñu ray ko politique barki demb fi biñ waxé nan police yi dañu wara génn Touba defuñu fi li defuñu la mané fexé len bañ génn da nga gis serigne buñu yendo nangu talibem ay adiyé ba ngon ñu fekk ko kërëm ni ko dékkat len di jël adiyé je dem nañ ko essayer xol fi adina toll nañ ko essayer xol loi yi nga xamni moy loi temporel wallahi koko fi jele motax mané ñaari institution ngi ni yo xamni koko neurmel wallahi adina yakuna moy institution temporel ak institution spirituel ku yaakar ni neurmel len di nga tax nga am jam kéro ngay gëja am jam ta gaay yoon wo wala jaar de dañu bëggan ben mom neurmel nañ ko ba paré mom fex nañ ba de sacraliser institution bi nga xamni moy temporel légui institution spirituel moy leen déssé bi leen ci gënon la jaaxal moy Touba def nañ ko dem
li xew fepp xew Touba motax mani ma nga xaar ba deggati politiciens bu ñew fi def fi dara ko wax rek ba xam boy wax fokoy tek ba xam boy wax fan nga koy tek politiciens yi dañu jar dar dar ñom ñepp la wax bayuma kenn ku ne ci état ku niwul ci état ñom ñepp yam ño bokku kenn ku leen formé ño bokku benn idéologie man waxna ba tay ni idéologie bu cheikh modou bambala gëm fofu lañ tollu ah légui nak ayja du ñom ñepp kenn ku ne yaangi ni miix ayja rek ci sun kanam la nek di ngeen ni Moustapha Mbaye Sam waxon nako sun kanam la ne bu ngeen deltu wul gannaaw ay ca baxna mal asaf nak amna ño xamni ñom politique ñu politique luñ dem nañ ba ca Seigne Touba disko seen bop tok di deglu nak ñom politique ñu politique luñ waye aji momam dem dañ ba ca Seigne Touba wax ko li xew wax ko li xew wa maylu julil nas lin nasrani waylun liman mala ila nasran wa kuko waxon du sen mam wala yeen da ngay yakari nasran moy nit ko xonk rek moy kep ko amé philosophe bi kep ko amé xalat bi ci nga bok ak der bo meuna yor nak ak der bo meuna yor ci nga bok yow bu fekkentene état dala daan jox ay passeport diplomate nga diko jaay sey talibé état dem ba gis ni lolou deppou wut ak loi bi tax mu éliminer ko nga méré état waye méré ko rek doyna bañ ko sanel carte doyna waye bu lekkelo ko xamni oxystifa mom du lolou mom méré wul état mom da bëgg jot ci état ba dé sacraliser li sa mam nékkone waye mu nax la ni la kayno and ma ak yow ño bokku lu ñi xex bokku len lu ngeen di xex dé yeral li ci ginaaw rido ba débal nga xol lam laq ci ginaaw rido ba lan la yow da nga mer rek pour ay passeport diplomate do ñu récupérer ci yow joxatuñ lako nga daan ko jaay sey teul bi ñuy tukke ngay dundé lool rek la mer lo waye li ci ginaaw rido bi boko xamam ki la wax ni la kay ma ak yow ño bokku combat wallahi bokku len combat bokku len combat de mon combat ma nga ci ginaaw rido ba te moy désacraliser li sa mam sacraliser won li sa mam sacraliser won lool la ñew pour désacraliser ko nga xam ko looloy li am xamoko looloy li am université buñ samp barki dembu lu yonam ci manifestation bañuy joxe ay consigne nan dem len ngeen tal université bi dañu nek bitim rew diko wax bis buñu ñu jokk ak telephone ko xamni ni mo jité mbir mi nga bok yow wa do xalat do xalat xalatal kon bokk julit yi bokk ñu bokal l'islam ñu délo ci suñu xel ñu baña yakamti suñu adina ñu bañ ñoo fekk sayyidna imamu khasali neena radiyallahu ta'ala anhu wa laysa yakhfa an al-ulum ad-diniyya wa hiya tariqatu al-akhirah inma tadruku bi kamal al-aql lool la sayyidna sheikh imamu khasali wax mamul khasali neena amul suki sakati ne xam xamul islam deug deug haqiqatan moy yoon wi nga xani mo ni ciowu bajjana wenn yoon wo rek la man dama yakar ne buñ doon xalat sax buñ doon xalat ci li xew ci adina bi libi bañu nermilé sen institution yi ak légui lo ci gis man dama yakar ni jang kat yi xamuñu lan moy institution mo xam spirituel mo xam temporel billahi bu ci xes nermelu fi ak 100 ans du defaru fi ak 100 ans la wax de lutax mu baxat institution spirituel bi mu nermelo
après adama no ibrahima ñom lan mo xew ben way bu ñu wax fir'auna mo fi ne rek di massacrer nit ñi rek mom ak famem rek mom ak famem mom kay innaka ma'i aw diddu ben da ngay and ak man wala xamal yow sama adversaire nga sama non nga fir'auna non la doon dundé bok ci man rek mba ngay sap non wa gay li moy démocratie li de démocratie tout li andal ak man mba ko andut ak man mo wax la lu bon lo xane wagn wu ca dal dé li moy démocratie il faut nga and ak diw bo andut ak diw ko meuna doon ñu tuddu sa nangam tan lolu moy démocratie ba diko def sun khalifa senero yi senegal ni ci yel men cheikh maaye ñess yada allah wa nasara men mom rek mo jël responsabilité ci lima gissagul te diko suivre en tant que observateur men cheikh maaye ñess mo jëlagul responsabilité publiquement yalla ko yalla sam yalla ko yalla ar yalla ko yalla sutural yalla ko yalla dimbalé yalla ko yalla taxaw parce que mom da xam lan moy institution institution bu neurmel lu meuna jur da ko xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bu ci neurmelu baxul même la fa nek bu de da fay ñuul nim ñak lañ ko fa bayyi mu continue di ñuul nim ñak ñu diko sensé verbe par verbe dal wax na plus égal ba kérok muy soti mais dégager ko tout bëgg taxaw leneen wallahi du taxaw yonent kep mo meuna ñew taxawalat te balako taxawalat gis nga yonent sallallahu alayhi wasallam bimu ñewé fekk institution spirituelle nermelu lum ci daj na ci lu nek dam nañ ci bëñum tour nañ ci deratam pour institution bu islamique bu spirituelle meuna taxawat waye yoon wi ñeum buñu wëñëkul ñoy jëm ci fawda bo xamni wa ku ko nekk li day du bax ay ci nak waaw kon suñu muddu xamna waxtaan wi jeexul ma ngi doon waxtaan ci njariñal fexé xam li ci ginnaw rido bi njariñal xam te señ touba ñaan ko boromam ko mayma école bo xamni madrasa bo xamni ku ci génné do loré ku ci génné da ngay wax lu am njariñ luy may nit ñi jamm parce que mom jamm la xam la paix motax révolution mu def ko pacifiquement do dajé mukk ben khasside bu seigne touba bind nga fekk ca bat bu virgule doko ca fekk mukk ngeen balma agression verbale musuma gis fako seigne touba defé légui nak dama jëlélé agression physique day ben yon lañ xam ci histoire fuko seigne touba massa defé té moy ben touba mo ñew jël ab xaaliss ni ko yalla ji ngay sétani ni mourid tax koko ben yon bobu lañ massa xam ni nga xamé ni ben sahabi mo jëk def agression verbale ki physique ci l'islam ca bañ leen embargo ca khuntima ca ben way ñew diko xor ñoñal mu jël ngamu gëlem bi fëgg ko ko deratam touru bobu la massa am mais li ci dess lepp pacifiquement xam nga lele da ngay dekkula nan yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ba xex jotté da xex tufu yonnentou xexut yonnentou musta xex yonnentou dede yonnentou dafa ñew fekk ñu leurmel institution bu ñu tuddé institution spirituelle mu ñew ni da koy taxawalat ñu ne ko do ko fi taxawalé mu défendre bopam ba taxawal institution bobu yonent lool la def yonent da doon défendre bopam té ba muy défendre bopam da ko jité nak mo né ci bobba nekul ci biir autom ay kilim diko upp nekul ci biir autom wut ay garde koram waye mom mo né ci bobba bañ dam ci bëñum moko jité bi muy défendre institution spirituelle pour ñu taxawalat ko mo né ci bobba bañ tam bañam Seigne Touba bi muy défendre institution spirituelle mo ne ca bobba ñu ay ñiko bëgëna top sax dañu dem leen tok dog bi dana mokk te du ngeen dégg cour gi dem leen tok révolution pacifique
waye nañ ñu wo ci lolu way ku ñu wo ci lolu ñu and ak yow révolution pacifique bañ atteindre son objectif su boba ma musculer fi lolu kuñ ci wo ñu wuy ci la waye bëgg ma sacrer suñu doom yi ak suñu jarbaat yi pour atteindre sa objectif duñ ko nangu ku ko nangu nak bismillah buñ fekkon seigne touba def ko kenn duñ ci jitu ñun li seigne touba nekkon lañ xam ku am jomet ci nga wara nek nak ndax moko may resultat ku ci nek di nga am resultat xuma na ku ne ci leneen ngeen balma wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñongi sant di gërem diaspora bi goor jigen mak ndaw seen taxaway ci l'islam seen taxaway ci jangalem cheikh ahmed bamba seen taxaway ci liggey bi jazakumullahu khairu jaza wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرد وباب الله لم يكن مرتجع. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam delu ci ñu wenen yoon ci seen emission bi ñuy tuddé minhajul abidin ila al janna ci seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimas ju nek ñenti waxtu joté ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokke leen déggul leen wenen yoon ci ñaari dimanche yi wessu te déggul leen ñu té ñu bayyi ko ci dogalu suñu borom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bële wessu defe naa ñu ngi doon waxtaan ci lu aji ci wàllu njàng. Njàng mi nga xam ni doon nañ ko waxtaane ak ye ca aju, waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makaan maqaal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey nu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol, wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy juddu dafa judduwaale xol bu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyi ko ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw, yi suuf, virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxol bu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbul mu'min, te moom la yàlla soxla. Mu judduwaale ko, bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu sàggane boromam, xol bu réere boromam, wal iyaasu billah. Loolu nag bu fekkee ni doomu aadama bayyi wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billah, jural ko ak dem safaraam, mu jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wasallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Naa bu fekkee ni sëñ Modo may dégg jëmm daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji,
موي القلب سليم جناو القلب سليم موي القلب المؤمن امنا بنن قلب توب موي القلب خافل جناو القلب الخافل بلا نيه خلو تديكو القلب مرض القلب فيبر جناو بوبو امنا القلب امايه ولا القلب كافر موي قلب غومبا ولا خول بو خامني دا فا كامانيو با دانكا ديلو سي اك كيفر موم خول بو بيلي خول ييغا خامني موم لا القران دي جونجي سن بروم ني او كسل مات في البحر لجين يحسه موج من فوقه موج من فوقه سحاب كل مات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور سوره النور نعم ني خال بي ماي جوني بو تي بروم ييغي في الخلب امايا موني دا فاي ملني وا جو خامني دا فا نيك تي سوفو لغ لغي گيج تي سوفو لغ لغي گيج نينا او دوس فاري كو كاو وينن دوس نيو فاري كو كاو وينن دوس نيو فاري كو كاو من يالا ما جيل اي نير يو تال اك اي لندم يو تال tek ci kawam muni waji ci bopam bu yekete loxom ni diko nir diko xol du gis dara ndax lendemay bu tar beutum du meuna dal ci tenku loxom ndax lendemay bu tar muni fofu man yalla kuma fa xet li wut walu la may la leer do fa am ak leer mukk te moy xol bu xese gumba بملني خلب ابو جهل ما خلب ابو لهب ولياذ بالله ولا خلب فرعون با بروم ديسوكو مانا جينديتي لول خنا رك صبر يسون بروم خاينا صبر يسون بروم خاينا لولو نك دا ملني مونو دال في سونو جامونو بي جامونو بي دا فا ملني خال يي باري دانيو گومبا تخ لو ريغ موساكا رحمه الله neena borom xol bu gumba raw borom geej yu fetagut borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetagut beut yi borom fetagul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom mi ngi ci ak lendeum lendeum wax set gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tex gumbalu ndax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato du ko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekké ji safara na'udhu billahi minan nar doom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu de ak xol bu gumba ba mu maramum dom adama faato bu abdul faato ko liek mu ñaanal ko yalla mu jegal ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñey dekke safar eulek wal iyaazu billah xol bu gumba fa la meena yam xol bu gumba mo ne yobbu ci ñi gis deug gu wex tal te dañ ko ñeme wax xol bu gumba nu ko yobbe deug gu wex tal te do ko ñeme ngang deug gu wex tal xol bu gumba bu jikon yang ko daan sento ci ki xamul te nangawuta deglu ak waré xol bu gumba bu jikon yang ko daan digge ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel bayit nangawuta deglu ak waré nangawuta deglu alquran nangawuta deglu hadith nangawuta deglu waxtaan wu jëm ci yalla ak yonentam koku ab xolam daan gumba ba mu saggan ba xol bi dem ba de waye legi ci ay boromi xam xam nga koy gis xol bu gumba ci boromi xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpulu wut ni jang nañ kenn umpulu wut ni am nañ xam xam waye dañuy noté deuguk yalla gi di ci jaar di jall deuguk yalla gi mom lañuy jël jëndé ko seen intérêt personnel ben ñu jëndé ko ndom ak tank guñ yaakar ëlëk mba ñu jëndé ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak
hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te num len nexe te du tege ci xam xam waye ci bakkan lay tege bu don tege ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolu du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug ga ni wex tal nga xamni gone gu ndaw sax boko won mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax lenen aw ka sulmatun fil bahri aw ka sulmatun fil bahri lidin yakhsuhu mawdun min fawqihi mawdun min fawqihi sahabun sulmatun ba'du fawqa bahdin isa akhraja yaduhu lam yakad yaraha wa man lam illahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax xol bu de xol bu gumba xol bu kamaño xol bu kamaño xol bu de mo yobbi nit legi nit yenetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yawo yenem ci nit sangam moy na dem kasso yenem ci nit sangam moy na de yenem ci nit sangam moy na torox ndax lan yaak mom bokulen opinion ndax lan yaak mom bokulen fu ngeen far ndax lan yaak mom bokulen fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam de bokku tun ak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yonnati sallallahu alaihi wasallam bokku won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delu ci te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digam ak boromam ba meunta nangul yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu ndiko ñaanal yalla yalla nuko yalla gindi señ Touba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawatu xol bu gumba bu ko nit ko sey am gisul safaram xol bu xese gumba señ Touba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delu ci mu melni yow mo xamni keriñ li dafa gëm bo uppaté rek mu boy boy upp rek muy boy waye keriñ lu tak ba def dom ken mëna tuko upp bam boy keriñ lu tak ba def o def dom moy xol bu gumba xol bobu la señ ci wax ni man gisuma safaram ba yag mu ne aha kay gisna safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safaru ñu wax la sa ni mayatu qalb da'un la dawa'a lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waw imayatu qalb da'un la dawa'a lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama safara ñu wax lasa xam ni pontat yi mag ya mom la len yalla wajale señ Touba neena borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ Touba neena fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wuté nit xalaat wuté nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ku démocrate parce unique nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñun la sa mbokum julit deena nga diko ñaanal mu dékké safara wala ñay de neena yéene neeg la borom tay fanan wala ñay neena yéene neeg la borom tay fanan yene neeg la borom tay fanan xol bu gumba bobu mo yobbe doom adama yene tul moromu doom adama dara dara dara dara du alal juko yalla wursugal du daraja juko yalla wursugal du maqamu ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara dara dara bo sañon rek mu ñak ko bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay woron xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal daraja ci coware mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añane ko ko yemul ci añane ko ko waye mu wagnu ko nak far diko xex ci ay paralom ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adamay weddi ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal ka ramal te defaluñ lako
yow kay li nga war def moy wan mbolo ma lan moy alkitab wan mbolo ma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci dess yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mbolo ma ak seen sago waye nak ki nu tollu ci jamono xol bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonku ko leg nak nga deggi ko xamni day kaas di wax nan bayi len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam alquran ko wax lolu aw tag la alquran jeuk wax gumba du dara lu nit ko ay beutam muru du kaddu gu ñaaw du wax du ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum mi xamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba lako alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tour du ben borom ñaari tour goor jigen la tuddu ñaari tour ya gis ko amul ñaari tour ko seen muy dem amna ñaari tour samba ak dem ba goor jigen la tuddu toti laq la ko wër wërele sil naan ay sil makhal nang dedet alquran mom himaya la tuddu gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara nekku dëgul nakarlu dëgul kaas wax ngay nak neena ko bañ la nga doon da fekk nga gëm ca ñaaw ko bañ la nga doon da fekk nga gëm ca ñaaw aw ko sulumatun fil bahri li diin yaxsuhu mawjin xol bu muru ba kamaño ba bu doom adama faato ñu yene ko safara wala sax do yam ci yene ko ko waye legi yang koy manifester wo sax di ñaan yalla na dekké safara ndax lan ndax bokku len position mbram neena tabarak wa taala ci alquran kala bal rana alla kullu ma kanu yaksibun neena seen xol yi gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbe wuma len ko de yene ko yobbe seen bop kala bal rana alla kullu ma kanu yaksibun reynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug xol bu mu dal borom doto nangu deug mukk wax bo xamni amo febaru reyn nak fu deug bayiko soko degge rek nanguko fu deug bayiko rek yaronte sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ci wax deug gi da xebo ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yonent misal ko ci muni deg nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa febaru reyn na ko ko am do nangu deg mukk ak fu deg meuna bayiko do ko nangu talla bal rana khalaqu limma kanu yaksibun febar bobu la señ tubax ni yalla musul niko ci mom salimtu min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasidam da defena buma djumul ci nimu yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima rayn bobu la seigne touba di musli moy febar bo xamni bu ko sey dug soxal doto nangu deug febar la bo xamni bu ko sey dug ci sa xol doto nangu deug febaru rayn al qur'an neena kala bal rana ala kulli ma kanu yaksubun febar bu ñu wax febaru rayn man yalla waluma len ko joxuma len ko yene ko wutal sen bop yene ko fagul sen bop reyn yene ko fagul sen bop bi fen walias bila ngeen balma ba am febaru reyn di bañ deug ba am febaru reyn ulama auto sax dañ dan wax nan febaru reyn li gëna bari kim gëna gaawa dal moy kudul julli ba paré do tuddu yalla lu bari febar momu dalay gaawa dal waye danaka moy ak fankat rek fankat kenn ku ne xam na ni bu julle julli wut bu woret worut bu tuddé yalla tuddul yalla fankat bu julle julli wut bu woré worut bu tuddé yalla tuddul yalla fankat
kan kat bu tuddu yalla mo ak yefur bu tuddu yalla yam yu am jariñ du am jariñ lutax yaronte sallallahu alaihi wasallam moni nit ci jamono bi muy fen te woor nako ni day fen jamono bobu amul ngeum yefur la amul ngeum ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ko yalla yoni mo nax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ñaalo mu ngi yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na toko nit kat yow ko yalla yoni umu khabais ñaaw ke fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko natto nit mu ni yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla na toko nit kat manam ab julit la bëgg wax ab julit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def mu ni yow ndaw bakkar bu reuy waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye boku waru ko def de ndialo nan sangara waru ko def waji ni kuma yow ki yalla yoni bakkar bu reuy bobu ñuy wax fen ndax julit dana ko def yonenti bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pir edir du fen julit pir edir du fen mukk te diko tay du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay ñu dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tuddé ay fenolog ay fenolog yalla xam nako ay fenolog ñoo xamni buñ togué ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ fene ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kay mu wat ni waji lim wax deug ndax mëna créer fenolog rek ay fenolog man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xam nako niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci batin rek da nga xamni li fenolog non nga la waye dara du ci deug dafa spécialisé ci mana fen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialisé ci mana fen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntakha boko rabalé aw fen way ko amul batin sax warna mana xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenter mais ku ko yag deg rek da nga xamni ki ki dundam gep def ci lu naqari yalla dundam gep mu ci def lu naqari yalla waye bu te yamone muy doy waye yimu ci mbolam ñim massa jamonontel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xamni cheikh muntaha masna la def ni yëkëti sa xol ay kilifaam la wax de bari na ño xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom diru kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolu kilifaam mom cheikh muntaha waye teewul gaay dañ koy rabbal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni goga buñ ko yaké rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jeme safara waliyasu billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom

loolu waxin la waaw façon de parler rek la, waaye di caage nu ni. Waaye nag yegg moom boo ko xasee wax ci sunu culture moom li muy tekki mooy yow jigéen nga, jigéen nga. Rawatina ci jamono boo xam ni nit ñaa nga naan góor jigéen noo góor ji subhanallah. Loolu ak maam mu dëgg la, ak maam mu dëgg la, ak maam mu dëgg la. Boo ko mënee rectifier bay boo nga rectifier ko ni jubluwuma ci jeeg yi ñu xam waaw waxin rek la. Ak maam la kat, ak maam la, ak jeeg moom jigéen lañ ci xam ak jeegay sëy. Wala fi dañ ko daan léebu sax naan diw menn xel la, ku mel ni maam Cheikh Ibrahima Fall. Lu da nga dégg ñu koy léebu naan maam Cheikh Ibrahima Fall de menn xel la. Ñu lan mooy borom menn xel? Mooy koo xam ni lenn képp la bëgg, bëggaatul leneen, loola képp la gis, gisaatul leneen. Mooy ni Cheikh Ibrahima Fall mel ci Sëñ Touba, maam Cheikh Ibrahima Fall ni mel ci Sëñ Touba. Loolu la ñu tuddee borom menn xel, borom menn xel. Nga xam ni boo ko joxoon dang ko suuf ni ko ca Sëñ Touba la jógee, attan na koo Cheikh lekk moom. Donte yow waxoo dëgg sax. Maam daal loo ko naxee ci Sëñ Touba nangu na. Loolu la ñu tuddee borom menn xel. Daanaa déggoon bu yàgg ci diwaan kat yi ñu koy nettali, xuma ndax wér naam déet, ñu ni Cheikh Modoul Fadal dafa am masa am ku ñëw ci Sëñ Touba di sàkku ci moom ndimbal. Fekk boobam Cheikh Modoul Fadal ah bay na sàkkum juróomam ba noppi dem nag yëgal Sëñ Touba ni ko jox naa la fa ëddiye sàkkum juróom. Ba waa jooju ñëwee di sàkku ndimbal ci Sëñ Touba, Sëñ Touba ni ko demal ci Cheikh Modou Fadal mu jox la sàkkum juróom ma nga xam ne moom la ma fa joxoon. Koo ko jógee Njaareem ñëw ndindi ci Cheikh Modou Fadal wax ko ni ko Sëñ Touba ne na nga jox ma sàkkum juróom ma nga xam ne moom nga ko doon wax. Waaye comme booba jamono commencé naa soppiku ak a yàqu di wax lu amut ak yu mel noonu, mu dalal ko fi barab nag di nemmiku ba xam ndax waa ji li mu wax dëgg la wala diggandiyam rek la. Mu yebal ndaw kooka daal di aw yoonu Njaareem ngir leerlu ci mbir ma ba xam Sëñ Touba wax. Ba mu ñëwee ba wax ba yeggal, Sëñ Touba ni ko dellul wol ma Cheikh Modoul Fadal. Mu daal di dellu si woo Cheikh Modoul Fadal. Ñu Cheikh Modoul Fadal ñëwee mu ne ko waaw Alhaji Fallu yéen ba tey daal mu ne sujjud na nax ngir man, maanaam sama jëmm ji daal kenn mënu leen cee nax daal. Donte moo ko fa yebal. Sëñ Fallu nee na baa fa jógee lépp lu ma waay waxati ci Sëñ Touba rek man ma nangu, lu ma waay naxati ci Sëñ Touba rek nangu naa. Loolu la ñu tuddee borom menn xel. Bokkut ak Moustapha Mbaye Sall mi nga xam ne moom lu leer nga wax lu mel ni mi di bëccëg mu door laa gëm wala mu door a kii waaye réagir waaw. Parce que gars yi moom ñu mel ni góore Njaay ak ñoom Mbaye Njaay dañoo bari lool léegi, dañoo bari lool. Kon nag mu ngoog kon daal suñ mu di ñu ngi wax ni alhamdulilah la si bi ni matihi tati musalihat wa salaamu aleykum wa rahmatulahi taala.

Yaram, dal di may fàttali yu bari, ma ne waaw Diouf, man de damaa ñëw, damaa bëgg daal, xam naa buñ àggee ci 2013 bi, ci dat sangam, damaa bëgg a sañ ci sama daara jële, bëggoon ko ma ñaanal, xam ngeen ni moom daana ñaan, ma ne ko ma nag soxluwuma ku bind dara jox ma, soxluwuma it saafara nag. Mu ne waaw waay mbay yaaram, kon loo bëgg man ñaar yooyu dong laay joxe mbind ak saafara, waaw waay mbay yaaram loo bëgg. Ma ne ko li ma bëgg mooy yàlla jiitu ma fa, nig ma fa, su ma ñëwee mu dëkk fa ak man. Wallahi alxasim ak waxtu yi mu qaqtaay ba baatam jeex. Wallahi bu yàlla doon jaaxle dana jaaxle ci yow, man gone gii doom baa juddoo ba tey gi ñaan musuma koo dégg, waaye demal barke borom Touba noonu la ko yàlla defee. Yàlla na ko yàlla dolli njëggal ak yërmande. Moom sin Thierno Diouf Lambaye, moom sin Thierno Diouf Lambaye. Ma ni kon boo bëggee foo dëkk yàlla dëkk faag yow, ragalal yàlla. Suñ borom a ko wax de, suñ borom ne na inna la ma alasina taqu wa lasina hum yaxsunun wa lasinahum yaxsunun inna la ma alasina taqu wa lasina hum yaxsunun. Man yàlla maa ngi accompagné ñi ma ragal, duñ yem ci ragal ma, waaye foo leen fekk ña ngay def lu baax di ko wax, foo leen fekk rek dañuy def lu baax di ko wax. Wala sinuhum yaxsunuun, foo leen fekk rek dañuy def lu baax di ko wax. Mu ni man yàlla foo gis waajoo jo xamal ni maa ngi ci wetam, foo ko séen rek maa ngi ci wetam. Waaju mel noonu foo ko séen maa ngi ci wetam. Wa man arada al fawsa fa alayhi bi taqwa, ku bëgg a texe bëgg a mucc ragalal sa borom. Alquran la sun borom nee na wa man yuti allaha wa rasula wa yaxsha allaha wa yattaqihi ulaika humul faisun. Koo xam ni dañuy coow ci li yàlla ko yonantam digle, toftal ci ak ragal yàlla, di moytandiku lépp lu yàlla tere. Wa yattaqihi, sun borom ne na yooye gaay ulaika humul faisun, kenn mën leen a tee texe, kenn mën leen a tee texe. Naka noonu wa man arada xusna al xaatima falihi bi taqwa, lu am solo, lu am solo, am solo, am solo. Mooy képp koo xam ne da ngaa bëgg am mujj rafet, te bokk yi mujj gi rafet rek moo am jol, moo am solo. Yàlla nañ ko yàlla defal mujj gi rafet, lu coow li bari bari bari mujj gi rafet rek am njariñ, yàlla nañ ko yàlla defal. Daanaa ko faral di wax, ma ni faratay bis mooy julli juróom. Faratay bis julli juróom la. Faratay weer mooy weer wooru koor. Faratay at mooy aj màkka. Waaye gis nga faratay yowmal xiyaam mooy deyaale mujj rafet. Faratay yowmal xiyaam mooy deyaale mujj rafet ngëm yàlla. Daa bokk ci mujj rafet mooy deyaale ngëm yàlla. Wallahi ko yàlla defarul, boo jundi woon junni rakka million ngi rakka dund téeméeri at lu tax mu baax. Mujj rafet rek yàlla nañ ko yàlla defal. Suñ borom nag ni ku bëgg mujj rafet ragal ma, ku bëgg am mujj rafet ragal ma man yàlla. Wa man arada usnul qatima fa alihi bi taqwa, fan la ko alquran wax? Suñ borom ne na innal muttaqina la usnu mahab, ñi ma ragal dañuy am mujj rafet, ku ma ragal rek am mujj rafet. Wa inna lil muttaqina la usnu mahab wa inna lil muttaqina la husnul mahab, kuma ragal rek daga am mujj rafet. Yalla nañ yalla wërsegal nu ragal ko ndax nu am mujj rafet. Yalla nañ yalla defal mujj rafet ak am solo, ak am solo husnul mahab, husnul mahab ak am solo. Yalla nañ ko yalla defal mujj rafet. Wa man arada al janna fa alayhi bi taqwa, ku bëgg dëkk aljana ragalal yalla. Alquran la sun borom neena tilka al jannatu lati nourisu min ibadina man kana taqiya, man kana taqiya. Borom neena ñi nga xam ne dañoo bëgg am aljana, dañoo bëgg aljana ma donale leen ko ëllëg, mu nekk seen wirasa, dañoo bëgg ma dugal leen fa ëllëg. Mu ne sama jaam ñi ko bëgg nañ ma ragal. Man kana taqiya mooy ñi ma ragal rek, mooy ñi ma ragal rek. May nag ragal yàlla du ay wax, ragal yàlla ay jëf la, ay fee la, du ay wax rek de. Ndax yonent bi fekkoon ragal yàlla ay wax rek la, benn waaye dafa ñëw di julli alayhi salatu wasalaam,

kenn ki jaamukatu yàlla la, keneen ki ci des alim la, ay borom xam-xam. Ñu demee ba dox ba guddi, ñu dalal leen ci genn kër, ñu bokk benn néeg fanaan. Bi guddi jotee, jaamukatu yàlla bi jóg dinaa fi la. Borom xam-xam bi mi ngi nelaw, nelaw yu rëy. Walli bi moom mi ngi toog di def li ñu tuddee fikru, tafakur, méditation. Muy médité di gëm ak boromam, moom walliw bi. Jaamukatu yàlla bi moom jàpp na ci ndox mu sedd mi, kàbbar ñëw di julli. Ñaar rakkaa yu jeex mu jug kàbbaraat. Iblis jóge fële ngir di ko yàqal si. Waaye bu ñëwee ba jug ko rek, borom xam-xam bi ni xar di xaran. Fekk borom xam-xam bi xarankat la. Bi mu ne xar di xaran rek, Iblis dafa tiit dal di daw yàq tubayam di faroxal di dem. Walliw bi di def keng keng keng di ree. Iblis bu demee du naagu, léeg-léeg mu dellu si waat bëgg yàqal waaji, waaye saa bu jubee waaji rek, bu borom xam-xam bi ne xër xaran rek, mu sampatiw xelam. Di asamaan setee jaamukatu yàlla bi ni, sama ñaari gaay yi dama bëggoon waxtaan. Waaw, mu ni yow Seigne Abdoulaye, yow biig walliw bi lay waxal, yow biig da ngaa fanaanee ree rek. Maa ngi julli nga fanaanee ree rek. Waaw, lu ko sabab? Walliw bi ni ko sàllaaw réewuma la sax. Mu ne gis nga bi ngay julli, Iblis saay-saay bi dafa jóge fële ñëw bëgg laa yàqal li nga doon def. Mu ne waaw, mu ne ko waaye bu la jubee waa ji bu xaranee rek mu samp xelu bakkanam. Ngir lan? Ngir xam-xamam bu bari bi. Ngir xam-xamam bu bari bi. Moo tax ñu ni nawmul aalim ibaada, nelawi borom xam-xam jaamu yàlla la. Nelawi borom xam-xam rek jaamu yàlla la. Nawmul aalim ibaada, nelawi borom xam-xam jaamu yàlla la. Mu ni ko saa bu ñuy bëgg laa yàqal rek, borom xam-xam bi xaranee rek mu daw foroxal. Mu ni daw yi mu doon daw ak di foroxal moom laa doon ree. Walli bi loolu la leen wax. Mu ne wala yan fawul ilmu bi dooni amal, xam-xamit lu mu bari bari te borom jëfewu ko, mu ne amu ni du def effet. Amul effet. Xam-xam lu mu bari bari te borom jëfewu ko, mu ne amu ni amul njariñ. Wala yan fawul ilmu bi dooni amal, xam-xam bu borom jëfewul amul njariñ. Toog ci baas bi waaraate, jox loxo jigéen julu sa soxna daa araam. Baas bi tas, jigéen ñi wër la. Kenn ku nekk naan dama laa sopp, di la jox loxo, nga di leen jox loxo, ñu wokk la ni la ah lii nag, nga ni lii sama mbirum boppa. Du sa mbirum bopp kat, da ngaa jëfewul xam-xam dong. Xam-xam nga jëfewul rek. Takk ñaari jaaro di borom xam-xam di waaraate ci internet beeg fu ne nga waaraate fa, te ku la xool gis nga takk ñaari jaaro, ñu wokk la ni la sa ñaari jaaro yi du sunna, nga ni waa waaye loolu sama mbirum bopp la. Du sa mbirum bopp, da ngaa jëfewul xam-xam. Danga jëfewul xam-xam. Bu lay mukk naan sama mbirum bopp la. Ñoo ko daan misaale. Sëriñ bi naan ba ni dur, ñu naan sëriñ bi day mand, ñu naan déedéet meew lay naan mu soppi ko sàngara. Mu ne xaajuta soppi ko sàngara. Sàngara moom sàngara dong la, mandi mandi dong la, lu xaraam la, lu xaraam la. Sëriñ bi def na lu xaraam rek. Def na lu xaraam rek nag. Waaw, na ko reconnaitre, def na lu aram rek. Waaye bu mu jéem a téwéer yi naan day soppi ko meew. Soppiwul meew de, sa bët yi dong la couleur ba mu nuroog meew. Waaye sàngara dong lay naan. Bu nawet woon sàngara du jayi jayi ci mbedd mi, wala muy bajantu seen nit ki ñëw mu naan yàlla ngi ñëw. Sàngara dong la naan. Kon wala yan fa ilm bi dooni amal. Xam-xam bu ko borom jëfewul amul njariñ. Amul njariñ. Walaal amal bi doonil ixlaas, bu ko jëfee te sellalu ko amul njariñ, du def effet. Walaal amal bi doonil ixlaas, boo ko jëfee te sellu, mu naa mu ni du def effet. Du am benn effet sa digg ak sa borom tabaraka wa taala, day sell rek. Moo tax saayir bi waxoon na nee na
والعمل بلا اخلاص ابا ان منصور والعمل بلا اخلاص ابا ان منصور نانا جف جف جو سيلول منا موني بوسير بو نيو تاساري لا بوسير غاني كو اوف مو ناو با نوب نين لا داجالي وات كو نينكوي تيلي نينكوي نياكا ماني منا موني جف بي سيلول نون لا مل منا جف بي سيلول نون لا مل ñena def ju selu non la mel ñen bal ma mbokk yi nga xamni mbokk yi nga xamni ño nek ci ligne bi ñu may ma rek bama waxtaan ba nopi inshallah taala muni kon nak wal amal bila ikhlas aba an mansur lolu shayr bi wax neena jëf bu selul bu ser buñu tassare dong la ñen bal ma lolu tax ali sallatu wassalam waxon hadith bu daw yaram bobu nabi sallallahu alaihi wasallam da tok ba yag munit annasu kulluhum hulka ila al alimun wal alimun kulluhum hulka ila al amilun kulluhum hulka ila al mukhlisun wal mukhlisun ala qatrin azim modepo ay al quran bi sun borom wax ni wal asr innal insana lafi qusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صلى الله عليه وسلم دا توك با ياغ مونيت الناس كلهم هلكا نيت نييب الكو نان القران ني والعصر ان الانسان لفي خسر دوم ادم ييب بيرت نان يونتني الناس كلهم هلكا من إلال عاملون بام ديس بروم خام خامي جيفسين خام خام muni borom xam xam yi jëfé seen xam xam perte nañu muni bam dess ña sellal borom xam xam yépp perte nañu doom adama yépp perte nañu bam dess borom xam xam ya ña muni waaw muni borom xam xam yu ñu sété ni ñom perte guñ muna muni ñom perte nañ ñi ni dir way muna bam dess ni te jëfé seen xam xam xam nga yalla bi mu sété doom adama yi borom xam xam yi la lekkeli ak turam ginaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni dana yëkëti seeni daraja muni doom adama yi yépp perte bam dess nak worom xam xam ya xam li yalla wax waram xam xam yoyu xam li yalla wax ñom ñepp perte nañu muni bam dess ñatay jëfé la yalla wax muni ñatay jëfé la yalla wax ñom ñepp perte nañu bamu dess ñatay sellal muni ñatay sellal ñi ngi ci buntu volcan wa fu doom adam di muccé ñatay sellal muna muni ñi ngi ci buntu volcan de buñu gest de buñu gest rek barast ko daanu ci bir ñi ngi ci buntu volcan wal mukhlisun ala qatrin azim ñi ngi ci buntu volcan bi buñu gessu di daanu ci bir kon buñu gessu mukk lolla yonentou sallallahu alaihi wasallam wax sun borom ni wal asr innal insana lafi qusr dom adama yep perte nañ mu sette ca illa alladhina amanu wa amilu salihat al ikhlas moy li gëna jafé ak jafé ak jafé motax yonentou sallallahu alaihi wasallam sax waxna ci ben hadith neena anal ikhlasa sirrun min asrari la yastawdihu ghalba man ahaba min ibadihi ser neena selal sekere la bu yalla yoral bopam yor ko ci loxal bopam diko jox jambu ko sop ndax jafé gum jafé rek sekere selal muna muni sekere la bo xamni mi ngi ci loxal sun borom day set jamam bum sop diko ko jox jambu yalla sop rek la yalla di xir ci limuy def yalla tax man ahaba min ibadihi jam bi mu sop ci ay jamam buñu ne selal nak moy jëf ju yalla tax rek ñettali won na len ko ci benn waliw bimu ande ak ab talibem mutasawif bi ñu ande ak talib bi romb benn bassin jitt daanu ca bi ci jitt ji daano bëgg genn mënta genn sa bu yégué bay jet ki mit gi rek daanu wat ci ndox mi mu ñew diko xettali ñe mu japp ci fett gi jitt ji fett ko mu wi tax loxom jappat jitt ji fett ko muy tax loxom tay li bangi taxaw diko xol rek jitt ji di fett ba dangaram jeex meunatu la fett sufi bi
daldi doga japp jiit ji genné ko tek fé tayle bi mu andal ne ko wa waye lor nga sa bop yow yang koy xettali mu di la lor wali nga bayyi ko ta dem muniko waw mom lim amone rek lamay jox man lima am la koy jox mom lim am rek lama jox waye may lima am la koy jox mom lim am moy lan moy yalla ko bind mu meuna fet and ak dangar man yalla daf ma bind ngir may dimbele di xettale jami yalla yi ya malikal mulki ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadiyan radaha aw kama khala li sayqina wa wasilatina sheikh mun bamba radiyallahu ta'ala an al ikhlas al ikhlas moy sirrun bayna allah wa bayna al ibada moy jambi limuy def digam ak boromam rek la yonu ken neeku ci digam ak boromam rek la mu def ko ngir yalla rek donte nak man nako def alaniyan ku seen gis ko ko xol seen ko waye bu tax nga ni day ngistal de bul gis mukk rek ben way jëf te lim jëf mu jëf ko ci njëmmer nga yëkëri sawlan ñu toftal ca ni diw day ngistal te yalla xamul lo batin gis nga sufyanu sawri jang ngeen ko seigne touba misal nako ci masalikul jinan sufyanu sawri radiyallahu ta'ala anhu dafa massa dox borom bu ben way bu julli di joy mu diko xol ba yag mu ni ah ki day ngistal rek joyam yi ha sa mura ki day ngistal dong neena gis nga baat bobu xam en tant que nitu yalla baat bobu neena baat bobu mako wax rek yalla natou na ma ci 6 mois meunatuma julli goudi 6 mois meunatuma jaamu yalla dara 6 mois la mako yalla natto ci wax jima wax dong ci sam xel te kat mom ci xelam dong la ko wax da gis waji julli di joy rek mu rom ko ci xelam dong ni mo ngistal kat bi neena yalla natou na ma ci finir ma ci 6 mois meunatuma jaamu yalla goudi 6 mois kon nak bul gaawa wax diw ngistal kat la bul ko gaawa wax man nga wax nak ni melo yi ku ko amé ngistal kat nga rek nga ngistal kat nga ndax sayyidina abubakar sadiq neena yannabi sallallahu alaihi wasallam neena ashirku akhfa fiikum min dabibin naml neena ngistal mo gëna lebbutu gëna laqatu tank xorondom ci leundum wax set tank xorondom ci bir doj wu teux ci leundum wax set sayyidina abubakar sadiq neena yannabi sallallahu alaihi wasallam neena ngistal gëna neub lolu ngistal mo gëna neub lolu kon danaka man nga xni ngistal yalla rek ko xam wala akub yonantam ali salatu wassalam ngistal xam ngeen ni ahlu ngistal dañuy dimbalante ci seen ngistal ni nga xamé ni ahlu taqwa wala ahlu al amru bil ma'ruf ni ñi dimbalante non la ngistal kat yi di dimbalante ba alquran di ñu ko misal ndax ngistal da bok ci buntu nifaq da bok ci mandargay nafiq wal iyas billah mo tax sun bu wax ci alquran ni al munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf sun borom neena Musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif kif Musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif kif ni wa mun wa ñom dañuy jappalante de dañuy jappalante dañuy dimbalante ñu solidari lañu ñu solidarité lañu al munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd neena Musa ngistal ak madam ngistal muna muni dañuy solidarité ñuy solidarité moy sun borom ni ya'muruna bil munkar wa yan'awna 'anil ma'ruf fo len fek fuñ fek waju nay dañ koy encourager ci nayam gi fuñ fek ku nay dañ koy encourager ci nayam gi yaw juroom ñent wala kan ku leen bëgg defar ya leen di fukkel de yaw mo serigne daara yi kenn da leen na mëna lijeenti
mo jakka ji dang ko da nga man at mu ni wer woné nga fayal ko facture han ñom nga xamni bu dañuy yak courant rek mu ni fofu lañuy solidarité ñom ya amuruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf muy musse ngistal ak madam ngistal neena ñom ñaar dañuy coaliser buñu coaliser bu nupi nak dañuy dimbulante dañuy jappalante ni jappalante gis serigne bo xamni waajo xamni day bëgg yëkëti alalam def ko ci yoonu yalla soxna may taxaw tiyé ci loxo bi niko du fi amé soxnam moy tiyé ci loxo bi niko du fi amé ñoom ñent wala kan ku leen bëgg defar ya leen di fukki yeen nga gis soxna so xamni day taxaw bëgg yëkëti alalam jox yalla borom kërëm niko du fi amé du fi amé musse ngistal ak madame ngistal borom kërëm niko du fi amé dé sun borom ni nonu la amé it kat wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar sun borom ni non la amé ci digënté musse ragal yalla ak madame ragal yalla musse bëgg lu bax ak madame bëgg lu bax mune ni lañ mel ñoomit dañuy coaliser dañuy solidarité ci seen digënté musse bëgg lu bax ak madame bëgg lu bax suñu borom neena ñoomit dañuy solidarité madame bëgg lu bax day ñew ci musse bëgg lu bax ah diw de xamna neema gisé soxnaam ci dal da melni bañ dajé marché xamna wërna mëni rek ndax dal gisna fum waxale rek baye ko fa dem fenen wërna mëni xamna da yor lu matut xamna boko mënon na dimbalé ci dara dé dana bax suko défé madame musse bëgg lu bax dal di défar ben enveloppe jox ko niko joxal mako soxnaam wala joxal mako ko ah mang mom dañu bokku saret waye xamna ni siwom bé nima ko gisé day mom da melni xamna dal kulen dimbalé won dé dana bax waaw madame bëgg lu bax moy wax musse bëgg lu bax lolu wan ko lim gis ci ay morom yi jigenam yo xamni ni ay gor lañu rus nañu laaji seen loxo jotul seen gannaaw madame bëgg lu bax gis ko ñew netliko musse bëgg lu bax wala bok madame la yalla wërsegal musse bëgg lu bax ñew ci madame ne ko quartier bi day gis na fa ño xamni bo leen xëccu loon rebi na mu dugg seen biir kër da nga am tiyaba de ndax day xamna ni say morom yi jigen lañ waye lema gis ñu diko dacc ci yamuy pan quartier ba quartier bo ci bo leen dimbali won ci ab robinet de aha sun borom ni waw kay musse bëgg lu bax ak madame bëgg lu bax ngok ñom fo leen fekk ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ci lañ yam dedet wa yuqimuna as-salata wa yutu as-sakata fo leen fekk ñi ngi jox yalla liñ mom waye ñi ngi jël seen alal diko joxe ngir yalla wa yuqimuna as-salata wa yutu as-sakata sun borom ni yoyu gaay wa yutu anallahi wa rasul yalla ko yonentum dong lañ gëm ñom rek lañu top seen ndigal wa yutu anallahi wa rasul sun borom ni deglul ñooñu bu ëllëgé yowmal xiyam fan lay mujjé ak ñoom moy ulaika yarhamuhumullah innallaha hasisun akim yowmal xiyam dana leen yërem bañ xamni yërem na leen muy ndax man yalla may ku tedd ko sañu def lu neet luma def kenn du ko dindi waye may hakim bi nga xamni luma def non la ma nga suratu tawba dem leen xol ko nga suratu tawba kon monsieur nafiq ak madame nafiq musse ngistal ak madame ngistal musse ragal yalla ak madame ragal yalla musse bëgg lu bax ak madame bëgg lu bax ni lañuy dimbalante alcorane dinako misal alcorane dinako misal neena fo leen fekk ñom dañuy coaliser de dañuy coaliser waye soxna so xamni sa borom kër yalla dako wërsegal bu neppi xeer ko ci lu bax xeer ko ci lu bax
sa bu yëkëté loxam nga ni ko diit té bu ngeen andé dem bal ba buy bataré ya koy jëk li ngeen tuddé xuma xuma xuma xuma WhatsApp ngeen ko tuddé xuma li ngeen di def xuma xuma xuma estati la xuma lu ngeen ko tuddé ya koy jëk def pour wané ni xol leen sama borom kër bi bañ démé xéwo mo doon bataré fi waye gis nga daari alcorane jim bëgg def alalam te yalla tax nga xani mom du luñuy bataré du luñuy filmé suko bëggé def bu roxé ci ambulé bi nga ni ko dédé bi ci dal madam ngistal ni ko du ci dal waye bu fekente ni ci ngentel la ci ciet gele ci tatchu len mourir la bu musse ngistal di bataré mo koy filmé senep ko waaw senep def na senep ngeen koy wax senep ko wala mu estatico ngo kon arriya muy ngistal ben tombe la ci tombe yi nga xamne mom lañ doon waxtane muy al amradul khulub moy cancer de foie ben ci cancer de foie yi nga xamni day yak xol borom la qadarallahu wala saman la qadarallahu wala saman so defé kon seigne modou ni yam fofu waxtani sax lo bari dem na ci waxtu jangale yi sax danaka mu xawa passé ko defé ñeen jéggal mu ko inshallah taala ñu yamale ko fofu ba benen yoon defé na ni ñekul ni dess na yenen ñaari tombe ndax fukki tombe la won te defé na ñoo ngi ci suñu juroom ñettal bi tombe bu ma juumul ko defé kon xamna rek ah yi ci dess inshallah bu ñu yalla defé le tawfiq xeyna ñu dik ci inshallah taala waaw jere ngeen jef jissakum la khairu jissa ni ngi ndokel mbolam ñi ne ci diaspora bi di len ñaanal di sakku ci ñaan ci and gi ngeen di and ak ñun émission bi di minhajul abidin ila aljanna te seen mbokk mustafa mbay sam di len ko defal dimanche ju nek di ci ndokel mbolam ñi nga xamni ñoy kolere dar ihya ulumuddin te kolere gi ñu diko sam seen kemtulay katan al ni yalla taxawulen te sam len ñom tamit nonu mako waxe ñu bari ci ñom seeni doom neeku ñu fi ay teewul ñu and ak dara ji rek di ñot ñote ak mom dal na yalla nangutu def ko ci seen téré jëf bismillahi tabaarak wa ta'ala dal na yalla samal ñu suñu jëf ba du maxé du reer du rap yalla na yalla sam seeni jëf ba du maxé du reer du rap wax joju ma ngi ko massa gis ci sama wayjur dafa massa yonne seigne modou mustapha mbacke adiya seigne modou mustapha mbacke niko dina la ko defal fo xamni du maxe du rir du rap ba yowmal khiyam waaw wonan na ma mbindima li nga ma jox dina la ko defal fo xamni du maxe du rir du rap ba yowmal khiyam kon nak yeen nit seeni jëf yi ngeen di jëf te yalla rek tax yalla nako yalla sam ba bu maxe du rir du rap ba yowmal khiyam sun borom def ko fi misani hasanatikum wa ma salik ala laib asis innaka ala kulli shay'in qadir kon seigne modou ma benen yoon wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

nek ci wetu jakkay yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakkay yonent bi ci madinatul munawwara amna fa ben air plus 4 am bo xamni air plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titre français yi am titre français yep titre français bobu ko ci gënal ndax titre français ba dafa am ay sian bu de legi nga ni dafa am ay foras yo xamni ndox ma dafa neex sedd gu yi yonent daana julli ci jakam bi du madinatul munawwara bu nopi rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu abu talhata dani mbollem sama titre français yi sama air plus 4 yi air plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man abu talhata da koy jox lima gëna bëgg da dem ni muhammad sallallahu alaihi wasallam sama air plus 4 bi ci sayatu jakka ji jox nako sa borom tabaarak wa ta'ala jaarale ko ci say loxo sallallahu alaihi wasallam ngok jaarale ko ci ay loxom nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sax ngay dig ñaan am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numako mëna wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa dig ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français biñu tuddé bayraa bayraa ñi jàng xam nañ ko bayraa ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna la abi alim alquran la abu talhata bi muy def li ngir jëmmi yalla tabarak wa taala ndax amna ay emploi yum fayegut dedet nga bo xolé sun etay rew yi bu agn maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay billet keur serigne su bari ñu sédélén ay billet maka momu ñuko dé wallahi liñ leen di jox ah man day bala ma gëm ni yow mal xiyam dinañ ci am tuyaba yow mal xiyam la jox ndax sama alal ak alal mo waxu ji lañ boole jox señ ak politiciens bi ak militant bi ni ko demal aji makka lim la jox momu ko de kuma xam ngeen ko mu deet nak loolu la état jox bu fekke nak lamuy fayé ko salaire la wa aji loolu mu bax la lamuy fayé ko salaire waye sunu aide yi ak sunu social yi hôpital yi ko taxajuk ak way niou dolay ak nangam ak nangam ak nangam waye dag ko biye makka du farata jox ko nit ñi aji ko makka du farata jox ko nit ñi ñu fajo ji ko farata la tabax ka ay hôpitaux farata la waye jox ko ñu aji ko makka du farata de du farata té ñepp lañuy sédd nak kër sëriñ ci ak militant yi ak et cetera et cetera sun borom neena ihmalu fa sayyara Allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe mu na mu ne yalla tax rek buñ ci sentu ko la sante mba ko la gëreem namane bi ngi koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutam ndawam li di muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutam way gem yalla yowmal khiyam dinañ ko sédé ci sama kanam man yalla way gem yalla yi ihmalu fa sayyara Allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun gina yalla tax namane man yalla ma ngi ci jade ma ngi ci jak jakara li ngay def gis na asiyara Allah amalukum gisna ko de bu fekke yalla tax man xamna bu fekke bola eta rekke nga daw wala ji ndimbala tax nga joxe ko man xamna fa sayara Allah amalukum
xamna de li tax nga joxe ko xamna bu fekke nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji waxe pare nga ci waji ngi ko jox nga bëgg mu diko netali diko wax ak wax mu ni xamna de fekke lolo tax xamna am nga yalla mom moy alimul ghaibi wa shahada ya'lamu sirra wala bok ya'lamu jahra wa ma yakhfa li nga neub ba kenn xamuko yalla xamna li feñ ba ñepp diko gis yalla ko gëna xam ñepp ihmalu fa sayyara allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun way gëm ñi dañ koy sédé way gëm dañ koy sédé bi may wax lu melni li abou talhata def te serigne sek def ko serigne sek lelu mo sukar dama bok ci way gem yalla yi gis ni li muy def ni yalla tax daw beug bu ko etat requier mu daw wutu di ndimbal pour buy fay ay lempom taxul etc lolou xam guma xam li motax ma man ko sédé te gemna yalla ku yonentam gis ni wax gi duma wañi dara te yalla do nga tax ma diko wax ndax ki tax ma kima koy waxal ay xuma ñaata at gisumako motax yalla ni wal mu'minuna ñi gem yalla deug dañuy témoin jëfi waaji ci lu bax ñi gem yalla deug xam ngeen barki dem bu dengeen Mustafa Mbaye Sam mu fi jotté ay luwal kat julit ñi mourid tidiane khadir laye ñepp anando taxaw te ñu ci bari Mustafa Mbaye Sam xamul leen waye ñom li lu tax ñu dug taxaw tem moy aya bi wal mu'minun dañuy sédé yalla leen di sédé lo ndax dañu gëm yalla ñom buñ ay parparlo du niti parparlo dañu gëm yalla gëm gi ñu gëm yalla gis ni ki toñul kenn mi ngi liggé l'islam ñu fekk ko ci barabam def ko li def ko ñom ñep ñu taxaw tem al mu'minun dañu gëm yalla waye gis nga ñi say parparlo ñom dañu daldi deug bal bi ci fekkone lu bon la defone kat duñ deug bal bi ñom ñep lañuy deg seen kaddu ñu naan xamoon nañ ko kay mom kay naka jek waaw fi la daan dal ci kaw samba ak demba tu waye gis nga wal mu'minun ñom ñom ñeppay jog taxaw cheikh may ñess musuma ko gis cheikh abou bakkar si musuma ko gis atiwaawoni waye gëm guma gëm ni sama borom muma bind te mom ñom ñoo ñi ay nit yalla ay nit di leen saga motax ma jog defandar leen taxaw ci seen kanam woor na ma ni nit yalla lañu nit ñu bax lañ ñu jup lañ ñu mandu lañ ay tapet bu taxé sédé bu joté do ñëmé sédé ndax tapet wal mu'minun lool la yalla wax motax yalla neewul wal muslimin de waye mu ni wal mu'minun neewul wal muslimuna de waye mu ni wal mu'minun ni gëm yalla deug ko man sédé ta yalla tax ku gëm yalla deug ko man sédé ta yalla tax ihmalu fa sayyara allahu amalukum wa rasuluhu jëf leen lu bax rek sanni ci mbedd mi wallahi bisa ngi ñew muna mu ni yalla dana ko témoin yonentam bi témoin ko way gëm yalla yépp ñew témoin ko ñew témoin ko amna hadis bu ma jundi sank té ibnu mas'ud netti ko té moy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni len lan motax ngeen di son ci alali jambar bayyi fi sen alali ayyukum malu warisihi ahabbu ilayhi min malihi ab question la bu yalla laj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ni ko ya rasulullah ma minna ahadun ila mali ahab amul kenn ci ñun ko xam nak wax deug yalla alali jambar la gënal ci alal muni ahakay alal gi ngeen di neur ak nab nabbe manam mom leen ci dara li ngeen mom moy li ngeen jox yalla mu jitu leen ila akhiril hadis ila akhiril hadis dom adam bokk na ko ci likoy mussel ci safara
may dépassé ci yoonu yàlla te yàlla tax. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith ba ittaqu naara walaw bi siqi tamra, ittaqu naara walaw bi siqi tamra, sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax, mutafaqun alayhi. Sallallahu alayhi wa sallam nee na fexe leen a mucc ci safar donte da ngeen di sarxe wenn xaritu tàndarma, xaritu tàndarma ci kan, ci ki nga xam ne amul lu dul xaritu tàndarma. Waaye yor ay compte banque yi fees di sarxe xaritu tàndarma, yàlla du la geesu sax, yàlla xam na ko. Ki nga xam ni amul lu dul xaritu tàndarma mu joxe ko ngir yàlla, kooku moo ko yor milliard joxe ko ngir yàlla ñooyam, moo ko yor milliard sarxe ko ngir yàlla ñoo tolloo tuyaaba wala bi siqi tam. Bu ñu ne asadaxa muy sarax, sarax mooy loo jël jox ko ngir yàlla rek. Ñun nag fii liñ miin ci sarax, liñ miin ci sarax ba sama classe gi sax moom boo leen ko joxee ñu delloo la ko, mooy da ngay dem ca ku mel ni Mbaye Ndiaye, waaw Mbaye Ndiaye, Mbaye Ndiaye mu gudd moomu tëri, da ngay dem ci ku mel ni Mbaye Ndiaye nun la yii ay sa sëy bi yow, nga ne ko luy pexe mu ni sal xeet juróom-ñaari kayit yu weex te sarax ko Sëriñ Daara ak ñetti doomi gura, man boo ma ko joxee ma delloo la ko. Ni la du ma yee guro ay kayit du jeex ci daara yi. Waaye boo nga dellu ci Mbaye Ndiaye mu digal la sax boog ñaari saako ceeb tanta moom gon yi mën nañ cee lekk sax ñaari fan xëy. Delluwaat la ca Mbaye Ndiaye, Mbaye Ndiaye sama doom yi bàjje na ñu ngi foofu ci bitim réew, bu ngeen fi gisee ku gudd te rëy te njool rek moom, ñu gisee rek moom. Ñaari kayit, ñaari sondel, ñaar ñaar ñaar, loolu la fii ci Sénégal tuddee sarax. Ñoom ñoom loolu lañ tuddee sarax, waaw loolu lañ tuddee sarax. Wala nga xëy jënd juróom-ñaari donji galaas, donji fukki dërëm. Bu lee nga dem fekk kër gu amul rëbina, nga xëccal ko rëbina def ko sadaxa, nga juróom-ñaari so juróom-ñaari doomi galaas. Xam nga ni boobu sarax mënta fekk juróom-ñaar fukki dee yu ñaaw, di sarax bi Sëñ Touba naan juróom-ñaar fukki dee yu ñaaw moom lay fenq, moom lay fenq. Sadaxatun waahida xat tadfau sab'ina mitatan min suu'i faw, sarax bi fay merum yàlla xool ko ci rek, xool ko ci rek kër buy tàkk nga ñëw sotti ci benn seob ndox ba xam dana fayam déet. Kon bu Sëñ Touba nee wa tudfiul xadaba wal qataaya, am na lu tax sarax bi fay merum yàlla, sarax bi tax yàlla bàll sa bàkkaar di juróom-ñaari sondel ak juróom-ñaari kayit, kayitu tabax déedéet ci déedéet déedéet. Mu ne xam nga boobu sarax ban la, mooy sarax bi nga xam ni itfa ama anaar, itfa ama anaar sil ataaya, mooy sarax boo xam ni ni ndox di fayee safara, safar pompe yi bu ñëwee jol ko raakool bi rek te bàyyi. Ah léegi tey safara wi fay, mu ni sarax boobu laa wax man Sëñ Touba, sarax boobu mooy fay merum yàlla. Sapeur pompier bu ñëwee rek jol ko raakool bi rek te bàyyi, day mujj foofu fépp lóor ak ndox. Mu ni yow tamit sarax bu mel noonu laa wax, boo saraxee aji néew ji doole na yëg ni sarax nga ko, na yëg ni sarax nga ko, na yëg ni sarax nga ko. Am na mel na mbokkum géwal mu nekkoon Louga te sant sàmb, xam naa turam may bañ a moo masa nett di
moo masa nett li foofu ci kër gu mag ñu daje ci barab bu maam cheikh bi ñuy wax ba yegg ci lu mel nii may nett li nii bàyyi jiili day mas nay duggandoog nit koo xam ne dafa amoon am tudd am tudd mu daf ko ci yoon mu ni ko yóbbaale ma mu yóbbaale ko noonu ñi def rek léeg-léeg bu ñu amee lu leen jaaxal fu ñu toog rek dañ koy jàmbat ñu ngi ci biir oto bi rek di jàmbat moom di jàmbat daal ni muy def ak xewam wii nangam nangam lépp rek alaaji jiileeg ni sëmm rek mu bàyyi ko ba nga xam ne nee na wàcce leen ma fii sëfër ba taxaw mu wàcc alaaji jiili daal di rocc ab ambloo jox sëfër bi ni ko demal joxal ma ko bi mu ko ko joxee bu ubbi ko xool muy lu rëy rëy rëy dafa tiit ba julli ci yonent bi ndax bu mu ko nee waa sawaay borom ambloo bi mooy kan ne mu ne ko kii de mooy alaaji jiili mbay ne mu tegal ko ca sallallahu alayhi wa sallam ne loolu la ko ci tegal loolu góor ga sàmb moo ko nettali góor ga sàmb daana ànd ak bàyyi jiili lu bari moo ko nettali kon dama bëgg wax rek ni sarax fu mu jëm dafay jariñ dafay jariñ rek doog a am njariñ dafay jariñ doog a am njariñ suñ borom nag nee na sarax bi nga nëbb ak bi nga feeñal bu mu ci bu yàlla taxee rek baax na bu mu ci rek bu yàlla taxee baax na moo xam in tubdoo sadaqaat fa bi ni ma hiya wa in tuxfoo kazalika wa in tuxfuha kazalika bu mu ci mën a doon rek ci ñaar yooyu baax na na yàlla tax rek na yàlla tax rek na yàlla tax rek yàlla nañ suñu borom xiir ci ñuy jëf jëf ji yàlla tax yàlla nañ suñu borom xiir ci ñuy jëf jëf ji yàlla tax bu ñu xoolee li ma nettali ci Seydina Ousmane mën naa koo nettali ci ku mel ni Seydina Aboubacar Sadiq bu Aboubacar sax nag moo gën a téye garaaw moom donte sax Ousmane bi mu def fële alal ji bari la mais Aboubacar dépense bi mu def ba alquran di ñu ko nettali day loo xam ne dafa xaw a laal sentiment xaw a laal xol xawalaal xol Aboubacar dafa amoon benn surga buñ ko mënee tudde noonu wala sax benn étranger bu nekk këram mu jox ko appartement mu ne fa mu di ko dundal yoral ko lépp yoral ko lépp léegi mu am xew-xew bu xew Aboubacar bu xew kër Aboubacar te mooy doomi Aboubacar Moustapha alayhi salaam moo koy denc Moustapha alayhi salaam moo koy denc ñu naan ko Aïssatu ay nit tuumaal ko ci loo xam ni tëqiwu ca laalewu ca da nga koy gis ci suñ mbokk journaliste yi dégg xibaar rek daal di koy def mu nekk ayin xam ni ci bopp journal bi lañ koy bind bind ko mbind mu rëy rëy rëy xonqal ko curr ba ko ko gis dar sa gémmi ku ko gis dar sa gémmi ñu ngi journaliste boo xam ni mën na laa mere rek mere la yoonam ci diwantal aussi xam nga bu fekkonte ni journaliste bii nekk kër Aboubacar Aboubacar jox ko appartement di ko dundal bu fekkonte ni sàmmonte naag diwante la si dong sax du génne xibaar bi dama jëlale nag mu sàmmonteeg ngor sàmmonteeg sutura sàmmonteeg sàmm yooyu jëlaleak waaye diwante la si sax bu ko sàmmonte woon rek du génne xibaar bi du génne xibaar bi waaye ànd ak loolu lépp li ko Aboubacar defal ci lu baax teewul rek génn na xibaar bi rek ñu naan ko Mista Mista benn journaliste bi ñu wax Mista moo bind à une ci journal am ni
doomi Aboubakar da doon jadd yoon def ko ca bopp journal ba ñepp xey lire ko Aboubakar doom adama rek la mu xey ni ko gennal sama appartement gennal sama kër non seulement yaang may fenal waay yaang yak sama deru njabot gennal sama kër xam nga lu ko yalla wax ya Aboubakar xana li nga doon def yalla taxul da ke li nga doon def yalla tax yak gum yak sa der wurta tax nga balé ko mu genn kër gi xana yalla taxul wallahi yalla xamna ko limay wax ni ko ko laaj ci li fay bari ci dekk bi ñu wax la amal na fi ben xalé lu jigen bo xamni ku bëgg lu baax la ku bëgg lu baax la mu doon ma dégg ci radio IRCAP booba tuddu woon IRCAP defena boo mi ngi tuddoon Touba TV comme wala yu mel noonu daal ama muy tudd IRCAP foofu la doon dégloo émission bi fekk yàgg naa déglu sax lu jiitu loolu ci jant beeg yëpp daanuma ci déglu mu fexe ba am numéro téléphone ku ñuy wax Habib Gaye Habib Gaye mu jox ko sama numéro téléphone Habib ni ko tey ji war naa def émission ci rajo ba boo taxawee ci bunt ba dana la fekk damaa génn fekk ko ci bunt bi mu nett li ma situation mi doy waar li ma damaa bëgg man alquran ma ànd ak moom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi ni kii jël leen ko masuliya jël leen seen masuliya ngeen def ci moom alquran maa ngi koy doog a nett li tey jël leen seen masuliya ngeen def ci moom alquran ñun ñëpp dañoo daw res te ci man la ñëw ndax man maa siiw man lay dégg man leen yéen ñii amul kenn ci yéen ko état ñama song te man état ñame na maa song bu ma jëlee doomi jàmbur lu taxaw ëllëg te yéen ñii état ñamewu leen a song jël leen xale bi ngeen def ci moom alquran ñoom ñëpp ñu dellu gannaaw may naa def la Aboubakar defoon rek te wéeru ci sama borom xale bi fii la nekkoon di jàng alquran waaye boole ko naqari deret goo xam ni kenn mënu koo supporté ku dul man njaboot gi ñëpp joteeg naag ñoom et cetera et cetera waaye sama xel ni yar ci Aboubakar rek ak waaja lam ko defoon la muy metti metti mu ànd ak moom rek ngir jëmmi yàlla tax yàlla taxoon muy def jamono bi may waxe yéen xale bi mi ngi yor daara di jàngale daara la yor di jàngale mi ngi yor daara fii ci dëkk bu sës ci Touba gii di jàngale waaye addina moom mu ngoog boo dee daw ay circonstance am daanaka doo def dara daanaka doo def dara addina moom ak ay circonstance am nii rek la mel Aboubakar bi nga xamante ni waa ji bind na àllaa in ci ni Aboubakar doomam da doon nàngam munu ko génnal sama kër yàlla ni ko xanaa ba ngay def taxuma moom nañu alxuraan di misaal fa ama man mu ni fa ama man ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasan yasiruhu lil usra allasi yu'ti maluhu yatasakka wa ma li ahad indo min ni'mati tujsa a ila ibtikhaa'u rabbil ahla wala sawfa yarda cay top wala sawfa yarda cay top sun borom moy junji ci alquran ni Aboubakar lum joxe yalla tax ku ragal yalla la ku meuna def njek la waye jëfum joju taxna yombalal nako yonu aljana muni Aboubakar moy ko xamni alasi yuti maluhu yatazakka buy joxe alalam yalla dongoy tax mu diko joxe lumuy def yalla donga tax ki mu ko don jox wa mali ahadi indo min ni'mati tujsa jëfaluko lutax mu war ko ko defal khayrul entreprise gontaluko liggeyeluko wa mali ahadi indo min ni'mati tujsa wallahi defaluko lutax mu war ko ko fay da ko don def ngir yalla rek ila ibtiqa'a wajhi rabbil ahla jimmi yalla donga taxon mu don ko def mom Aboubakar malgré gis nga fu journaliste bi mu jeug mom moy def ko ala in
tuumaal soxnaam tuumaal doomam yàq deram. Suñ borom ni ko muñ nga ko te man yàlla ma tax, wala sawfa yarda bisa ngi ñëw danaa la jox ba nga ni ma doy na, wala sawfa yarda bisa ngi ñëw danaa la jox ba nga ni ma doy na. Danaa la jox ba nga ni ma doy na. Yàgg naa ko wax, néew na néew na garabug nit nga jëmbat ko sooxat ko ba mu am ker mu may la nga toog ca. Déedéet booy ñëw mu lay football, moo tax booy jëmbat garab gi na yàlla tax rek. Booy jëmbat garab gi na yàlla tax rek. Kon bokk jullit yi, al infaq fi sabilillahi taala moo doonoon suñu tomb diggante dimanche bële weesu ak ñaareelu dimanche bi. Xam naa ni waxtaan wi jeexul, waaye foofu lañ koy yemale. Dëgg la itamit beneen bi ci des mooy ñu bari ñi ngi sàkku téléphone yiñ daan def ba ñuy doog a tàmbal émission bi, ñu ubbiwaat téléphone yi. Waaye ni ma ko faral di waxe, te wax ko suñ Moodu Mbaye mii ni ko nit ñi ci seen bopp la kenn xamul lu ñu bëgg. Am na ñoo xam ni luñ dégg mu baax buñ ko mën a yàqu-yàqu, ndax yàlla da leen a bind ñu nekk ay yàqkat, ay yàqkat rek. Foo fekk ab yàqkat monsieur parparlo la mbaa madame parparlo, ñaar ñii kenn la ci ab yàqkat. Foo ko fekk rek parparloo la, waaye yàlla taxut, yàlla taxut de, yàlla taxut de, yàlla taxut. Waaye am na loo xam ne ku ko nar a yàq laa waxoon rek, yàlla bu rëddee nga far, mu rëddaan nga far, dalay far ba pare rëdd ci sa kaw. Waxoon naa ko fi aw nit, waxoon naa leen ko fi. Ñuy doog a tàmbali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté, amul moyen buñ deful pour yàq émission bi. Man leen ñaar yi rek a manaan, benn ngeen bàyyi fi li yàlla rëdd mbaa yàlla far leen ba far rëdd ji seen kaw. Waaw, loolu la yàlla def. Yàlla da leen a far ba far rëdd ci seen kaw. Yàlla kenn du far aw rëddam. Déedéet loolu moom ñàkkaali wu ko fay da. Yàlla kenn du far aw rëddam. Ku far aw rëddam dalay far ba far rëddaat ci sa kaw, te kenn du ko faj. Kon jëmbul xëy na beneen bi ci mooy sama temps bu ma ko permettre. Xam ngeen ni temps yi booba bon dong yi tollu ñu nii majalis bi tàmbaleegul woon, te xam nga léegi suma noppi nii ci émission maa ngi jëm ci majalis la kulli xaal. Yooyu rek mooy tax xëy na ubbi téléphone yi dana doon muskila, waaye buñ ko programmé ba seet ko ba man ko it du teer, ndax it xam nañ seen cofeel ak seenu mbëggeel ci ñun. Ci ñun daf cee rawati nag waa bitim réew, daf cee rawati ñoom. Donte am na fii ci Afrique ñuy déglu émission bi di woote toujours ak seen i ñaan, waaye daf cee rawati nag waa bitim réew. Am na ñoo xam ne seen coxeel yegg na ci, am na ci koo xam ni bi mu feebaree bañ delloo ci ko Sénégal sax daana jox ko man téléphone di ñaan sunu gise yàlla dogalu ko, te pourtant soriwuma lool sax de, waaye yàlla ko dogalul xam naa rek ak sama ñàkk temps, ndax moom tawat na mënatu la jóg dem fenn. Waaye bi muy sukuraat di génn àddina li mu wax ak njabootam mooy dani leen, man de dama amoon yéene yi bu ma yàlla mayaatul ma dund ba am doom, Moustapha Mbaye Sam laa koy jox. Kon nag dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yàlla sama mibét moomu yéen sama doom yi ngeen mottali ko, képp képp ku ci yàlla wërsëgal mu am doom na ma ko joxal Moustapha Mbaye Sam. Wax naa ak cofeel fii la mën a yem, ak cofeel fii la mën a yem. Yàlla na leen yàlla sopp, yàlla na leen yàlla gërëm. Moom moomu dem yàlla na ko yàlla jiggal, yàlla na yàlla yaatal bàmmeelam. Noo ngi ndokkeel Serigne Kosso Fall moomit, ndokkeelu ñaanal ko, waaye ndokkeelu massawu ko ci way juróomu jigéen wi nga xam ne moo génn àddina. Serigne Kosso Fall ñi xam daara ji ñëpp xam nañ ni wëll réew daara ji la, keroog mu xamee daara ji ak tey amul wenn weer ludul ni dana ni sama participation ngi nii defal ma ko ci daara ji. Kolëre googu ak alxuraan moo mu doon def alalam, ñu ngi ñaan suñ borom sukkandiko ci barki alxuraan, yërëmal ko way jur wa jéggal ko,
yaatal ba melam seral ko ba melni guddi leral ko ba melni beccëk wanale ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye wanale ko sunu kilifa yu bax ya fi barsaqul muhammadiyya sun borom man nako yal nako yalla def ci war may alquran ndax yonnati sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaqa jari ay muy def ta yalla tax yi bako yonnati di lim da ca boole won al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax sadaqa jari ya la dom ju bax nak mën ta wessu nga am dom fepp fu ñuy defal lu bax ku fa xol seen ku fa ak mbax mën ta wessu lolu ci dom ju bax ak mbax mën ta wessu lolu ci dom ju bax al waladu salih ku ni war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xam sa bu ñaanale way juuram rek direct lay doon direct lay doon amul fu muy jadd motax yonent bi dafa sitini al waladu salih kon lañ cey dégg moy ku fi bayyi dom jo xamni khayru waladu salih la bu la ñaanale do ci jot moy dom ju baxul dom ji bax la yonent wax dom ji bax la yonent ni fum ñaanale ay wajurum ñu jot ca dom ji bax mbax nak du ay wax waye pratique la moy jëf dang koy jëf ñuy gis pratique la kon serigne koso ñing lay massaw di ñaan wajurum yalla jéggel ko te yërem ko te yaatal bamélam di ndokkel soppé bo xamni momit dafa tawat nek fu ci bitim rew te serigne moudou mbay cham jot li ñuko yo xamni dafa takko rek radio bi ñu tuddé radio Moustapha Mbaye Sam nga xamni waxtani lay tek 24h sur 24 ñu nan ko Serigne Youmane Niang nek fofu ci France demone bu nek mi ngi jokko Serigne Modou Mbaye Cham diko wax ak xofelam ci ñun ak takko gu mu takko di ñu deglu ci wax deug Yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wétali ko lu jëm ci Yalla ak yonentam Yalla na la Yalla wétali te delo la sa sago yalla man nako yalla nako yalla def am yalla safara tawat inshallah taala bi isnillah rabbu izati wa jalla jalaluhu yalla man nako tal nako yalla def ak ñu bari ño xamni xawma len men mbokk wax na mako ci beccere bima woyé téléphone wallahi ñi la bëgg té gisunu la mënu ñoo jot ci yow ñoo ëpp fuuf ñu mëna jot ci yow mané ko wallahi wax nga dëgg maneko wallahi wax nga deug ndax ki fi nekkal Serigne Touba ni la mako waxe karok bañ jotaayo ni la bëgg te gisoo leen ñu ëpp fuuf ñi nga gis non la mako waxe ni la bëgg te gisoo leen way way yalla nañu yalla boole bëgg way yalla nañu yalla boole man nak toujours dama wax ni man gaay yi bëgg numa de Serigne Touba lañ bëgg nit ñi ñoy wax lool rek way man dama ni gaay yi Serigne Touba lañ bëgg di bëgg ñuma de wallahi bëgguñu ba Serigne Touba lañ bëgg la waxon sama wa daayira bobé loolu lay dëggalat rek gaay bëgguñu ma dé Serigne Touba lañ bëgg bu suba buñ ma déggon may rapporté lamb dañ may tek falé ni téggé waaw Serigne Touba lañ bëgg ci bopam lay na Serigne Touba ñu bëgg nak dañ më ta fekk man dañ më ta fekk man dañ da fekk mani baxuñ ci biir Serigne Touba man dama ni baxuñ ci biir Serigne Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk baxna lu yalla dogal ëlëk baxna waye man neena baxuñ ci biir Serigne Touba man inshallah taala kon jisakallahu khair jisayhi ndokkel niñ len ci lool di len ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan sun borom musul ñu ci ndok te musul len ci di ñaan sun borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini le lepp sun borom ci mbaxam ak tabam man nako way jur yi fi bayiko yino xam ak yin xamul yep tal ni len yalla jéggal ñi ñu jégg ak ñi sori ñep tal ni len yalla jéggal yalla ni len yalla yërem ndax yërmane yalla mo xat ci jaamam waye dara yalla xajul ci jaamam lu yërmane yërmane yalla kep mo xat ci jaamam yërmane yalla rek yalla ni yalla yërem yalla ni yalla jéggal warme baqiya sa adina day tukki mbolo mu ni tirim rek dajé ci benn barab xamuñu kañ lañuy jox ñun ñi fi déssit xamuñu kañ leen dindi fekki ko dul xalaat lula neex defal wallahi dembu setan na benn way dama joy manam nekk ci internet bi ak télé yi ak radio yi di tuumal ay gor di yek ci seen der yi lu mel ni waaw xanaa mosto toog benn guddi rek nga xalaat ni di nga laloo sa ndey joor bi ay waajile
xalaatal génn gujj rek nga xam ne di nga laloo sa ndey joor bi. Ah te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moonu xibaar ni képp ku dugg ci sa bàmmeel ba nga ne wee ci sa tànki ndey ba biñ lay tëral foofu loo fi mas a def mbaa nga wax ko fi, da nga ko nettali munkir ak nakkir. Waaye waa ji addina jëru ko di politique jëru ko di wax leen lu rafet, addina jëru ko politique jëru ko wax leen ci jaami yàlla yi lu rafet, bàyyi leen gor yi ngeen di tuumaal, bàyyi leen gor yi ngeen di teg ci seen der yi naka sudul noona, dara jëru ko. Sallallahu alayhi wa sallam nee na tiraanga yi na ngeen ko sàkku ci dignité, tiraanga yi sàkku leen ko ci dignité, waaye ñàkk jom ba am tiraanga dara jëru ko. Tiraanga yi sàkku leen ko ci dignité, loolu la yonantu sallallahu alayhi wa sallam wax, sàkku leen tiraanga yi ci dignité. Yàlla nañu yàlla jéggal, yàlla nañu yàlla yërëm, yàlla nañu yàlla dimbaleel boppam, yàlla nañu yàlla taxaw. Kon suñ mu di ñaanal fa waxtaane beneen yoon di ngeen nodd gi noonu ñoo ngi wax suñu borom ne ko alhamdulilahi lasi bi nicmati tatimu salihat ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا قلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا لا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربي اللهم تمم لنا عمرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد وتوفيق يا الله اسبل ستوري اصلح اموري كسل خير بلا كدا يا من اجاب من استجاب ابلي اجابه في سنداه وصلى الله على محمد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرد وباب الله لم يكن مرتجى. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam delu ci ñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin ila al janna ci seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nekk ñenti waxtu jotté ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokkel leen déggul leen wenen yoon ci ñaari dimanche yi wessu te déggul leen ñu té ñu bayiko ci dogal suñu borom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bu le wessu defé na ñi ngi doon waxtaan ci lu aji ci walu njang njang mi nga xam ni doon nañ ko waxtaané ak ye ca aju waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makan maqal, bërëb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey nu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol, wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy judd dafa judduwaale xol bu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyikoo ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw yi suuf, virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale muy alxol bu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbu mu'min, te moom la yàlla soxla, mu judduwaale ko. Bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu sàggane boromam, xol bu réere boromam, wal iyaasu billah. Loolu nag bu fekkee ni doomu aadama bayyi wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billah jural ko ak dem safaraam, jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wasallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Naa bu fekkee ni sëñ Modo may dégg jëmmu daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji
moy al khalbu salim ginaaw al khalbu salim te moy al khalbu al mu'min amna benen khalbu ci top moy al khalbu khafil ginaaw al khalbu khafil bu la neex nga tudde ko al khalbu marad moy khalbu febar ginaaw bobu amna al khalbu imaya wala al khalbu kafir moy khalbu gumba wala khol bo xamni dafa kamaño ba danaka delu ci ak kifer mom khol bobu le khol yi nga xamni mom la alquran di jingi sun borom ni aw ka sulumatin fil bahri lujin yakhsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun sulumatun ba'daha fawqa ba'din iza akhraja yadahu lam yakun yaraha wa man lam yaj'al lahu lahu nuran fama lahu min nuri suratul nur ngamni xol bi may jungi bu ci borom yegge ci al khalbu imaya muni da fay melni wa jo xamni dafa nek ci suufu leug leug geej ci suufu leug leug geej neena aw douce faré ko kaw wenen douce ñu faré ko kaw wenen douce ñu faré ko kaw man yalla ma jël ay nir yu tal ak ay lendeum yu tal tek ci kawam muni waji ci bopam gu yekete loxom ni diko nir diko xol du gis dara ndax lendemay bu tar beutum du meuna dal ci tenku loxom ndax lendemay bu tar muni fofu man yalla kuma fa xettali wut walu la may la leer do fa am ak leer mukk te moy xol bu xese gumba ba melni xolub abo jahlin ma xolub abo lahab wal yaz billah wala xolub fir'auna ba borom desu ko mané gindeti lul xana rek ciobari sun borom xeyna ciobari sun borom xeyna lolou nak da melni monu dal ci sunu jamono bi dafa melni xol yu bari dañu gumba tex lu riñ musaka rahimahullah neena borom xol bu gumba raw borom geej yu fetagut borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetagut beut yi borom fetagul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom mi ngi ci ak lendeum ak waxset gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tex gumbalu tax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato du ko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekke ji safara na'us billahi minan nar doom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu de ak xol bu gumba ba bu maramum doom adama faato bu abdul faato ko liyek mu ñaanal ko yalla mu jéggal ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñay dekké safara ëlëk wal iyaazu billah xol bu gumba fa la mëna yam xol bu gumba mo ne yobbu ci ñi gis deug gu wex tal te dañ ko ñëmé wax xol bu gumba nu ko yobbe deug gu wex tal te do ko ñëmé ngaan deug gu wex tal xol bu gumba bu jikkon yang ko daan sento ci ki xamul te nangu wuta deglu ak waré xol bu gumba bu jikkon yang ko daan digge ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel ba yit nangu wuta deglu ak waré nangu wuta deglu alquran nangu wuta deglu hadith nangu wuta deglu waxtaan wu jëm ci yalla ak yonentam kokol ab xolam daan gumba ba mu saggan ba xol bi dem ba de waye legi ci ay borom xam xam nga koy gis xol bu gumba ci worom yi xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpul wut ni jang nañ kenn umpul wut ni am nañ xam xam waye dañuy noté deuguk yalla gi di ca jaar di jall deuguk yalla gi mom lañuy jël jënde ko seen intérêt personnel ben ñu jënde ko ndom ak tank guñu yaakar ëlëk mba ñu jënde ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak
hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te nam leen nexe te du tege ci xam xam waye ci bakkan lay tege bu don tege ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolu du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug ga ni ni yex tal nga xamni goné gu ndaw sax boko wowon mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax leneen aw ka sulmatun fil bahri aw ka sulmatun fil bahri lidin yakhsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun sulmatun ba'du fawqa bahdin isa akhraj yadahu lam yakad yaraha wa man lam yillahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax khol bu de khol bu gumba khol bu kamanyo khol bu kamanyo khol bu de mo yob nit legi nit yenetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yawo yenem ci nit sangam moy na dem kasso yenem ci nit sangam moy na de yenem ci nit sangam moy na torox ndax lan yaak mom bokku len opinion ndax lan yaak mom bokku len fu ngeen far ndax lan yaak mom bokku len fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam de bokku tun ak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yonnati sallallahu alaihi wasallam bokku won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delu ci te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digeum ak boromam ba meunta nangul yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu diko ñaanal yalla yalla nako yalla gindi señ touba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit ko sé am gisul safaram xol bu xese gumba señ touba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delu ci mu melni yow mo xamni keurign li dafa gem bo uppate rek mu boy boy upp rek muy boy waye keurign lu tak ba def dom ken meunatu ko upp bam boy keurign lu tak ba def o def dom moy xol bu gumba xol bobu la señ ci wax ni man gisuma safaram ba yag mu ne ah kay gisna safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safar wuñ wax la sa mayatu qalb da'ul la dawa'a lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waw imayatul qalb da'un la dawa lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama tafara ñu wax lasa nga xamni pointat yi mag ya mom la len yalla wajale señtu bani na borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señtu bani na fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wute ak nit xalaat wute ak nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ko démocrate pense unique nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñun la sa mbokum julit deena nga diko ñaanal mu déké safara wala ñay de neena yéene neeg la borom tay fanan wala ñay neena yéene neeg la borom tay fanan yene neeg la borom tay fanan xol bu gumba bobu mo yobbe doom adama yene tul morom doom adama dara dara dara dara du alal juko yalla wursugal du daraja juko yalla wursugal du maqamu ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara dara dara bo sañon rek mu ñak ko bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay woron xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal dara ja ci coware mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añane ko ko yemul ci añane ko ko waye mu wagnu ko nak far diko xex ci ay paralom ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adamay wedde ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal karamal te defaluñ lako
yow kay li nga war def moy wan mbolo ma lan moy alkitab wan mbolo ma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci res yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mbolo ma ak seen sago waye nak fi nu tollu ci jamono xol bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba ratab gumba ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonku ko lum jot lonku ko leg legi nak nga deggi ko xamni day kaas di wax nan bayi len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam nangam alquran ko wax lolu aw tag la alquran jeuk wax gumba gumba du dara lu nit ko ay beute muru du kaddu gu ñaaw du wax du ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum mi xamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba la ko alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tour du ben borom ñaari tour goor jigen la tuddu ñaari tour ya gis ko amul ñaari tour ko seen muy dem amna ñaari tour samba ak dem ba goor jigen la tuddu ko ci laq laq la ko wër wërale sil naan ay sil makhaq nang dedet alquran mom himaya la tuddu gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara nekku dëgul naqarlu dëgul kaas wax ngay nak neena ko bañ la nga doon da fekk nga gën ca ñaaw ko bañ la nga doon da fekk nga gën ca ñaaw aw ko sulmatun fil bahri li diin yaxsuhu mawjin xol bu muuru ba kamaño ba bu doom adama faato ñu yene ko safara wala sax do yam ci yene ko ko waye legi yang koy manifester wo sax di ñaan yalla yalla na dékké safara ndax lan ndax bokku len position mbram neena tabarak wa taala ci alquran kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun neena seen xol yi gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbe wu ma len ko de yene ko yobbe seen bop kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun reynu reynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug xol bu mu dal borom doto nangu deug muk muk muk wax bo xamni amo febaru reey mi nak fu deug bayiko soko degge rek nanguko fu deug bayiko rek

رسم كباني لكن ما طريقه طويل جدا كسا مسيه ثقيل نينا يونو دفا ديس يونو دفا الخول من عموني ثقيل دفا متي دفا متي ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xatu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba kërëm ngay defaru ba kërëm ngay defaru lepp luy xatu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam bul dox digam ak banexam lu bëgga def rek bayiko mu defiko bu bëggé tabaski ne ko mbala ya bu bëggé magali ne ko mbala ya bu bëggé korité ji ne ko mbala ya mom dal bané xam rek ni kañ lay défaru kañ lay défaru am xar sax bo bëggé musul dang ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo bëggé musul wayé melni wa mbéd mi di délu ci wat tani da nga défaru kula ko wax dalay nax kula ko wax dalay nax motax cheikhou bamba neena la yaqdiru al mikzal wal mubarij wal mubarij seigne touba neena yoon wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu defaru seigne touba neena ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok la yaqdiru al mikzal ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoon wi mun way nak nima hasal manhaj yonu bax la de nima hasal manhaj yonu bax ngogi de yonu defar xol muna mun nima hasal manhaj yonu bax ngi nonu nima hasal manhaj nena wa ta'ir al qalba min ar rasa'il jami'aha fa'sus bil fada'il nena ma ngi lay denk man seigne touba ak lum la meuna coûté demal nga defar sa xol dindi ci mbollem xéti tay tay xéti naccio di koy xéti bon bon yi ca nga jema roy gañu baxña nena ma ngi la koy diggal man seigne touba de wa ta'iril qalba min ar rasa'il jami'ha fahsu tayil fada'il ngene ko ma mana rasa'il waw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am yum la ci limal rek kal udb wal azad waria wasu wal kib ma al bot ila akhri wal iqd ila akhri al akhri moy fexeba bayi feug de nan mana buñu man du ken buñu lolou ngay jëk dindi ci yow mana buñu man du ken al asad añan lu way am do ko koy yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torox tangé buñu dindi ko gistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba deuk nayobe moy asho nay ba deuk nayobe neena dindi ko ci sa xol nak nay yalla dako bañ lol bani ko kep ku ko def sax kep ku ko def sax mom yalla beugula nay reuy amna ko xamni lim ñak reey ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reey ko ko xagn reey ko ko xagn el observer rek bo démé té ci bir talibé ngay observer rek téne ñu dajé ñen fukk ya juroom ñen yépp dañu reey balu ko misal la rek amna ko xamni reey tax bimu dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la te d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wor mal waye reey tax wor malu ko reey da reey amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sante sangam nga sante de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo leen jaral fokk seen baxana ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu serigne te koko kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. وفي الفن سيدي نور ميتام أيد الله ونصر. وكوريتيري رجع قصيدة أونلاين dëlu suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñu baaxoo ànd ak yéen ni min haajul aabidin ila aljanna ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam ñu leen ko defal dimanche di nekk ci daaram ji ñuy tuddee Ihya Ulumuddin. Ñu sant leen, ndokkal leen, ñaanal leen, sàkk ci yéen ñaan. Mu mel ni dimanche bi weesu ñu ngi doon waxtaan ci alquran ak problème yi nga xam ni ñun waa alquran am nañ ko, sëriñ daara yi ak daara yi ci boppam. Waxtaan woowu moom lañu continuer waxtaan tuuti ci alquran ci boppam. Nga xam ngeen ni alquran dafay déranger xolub ñi nga xam ni yàlla nunnul ci ñoom taxe ëllëg, nunnul ci ñoom yërmande, nunnul ci ñoom mucc. Ñooñu alquran daf leen di déranger. Mën nañoo tuddewoo sax ne ay musulman lañu, mën nañoo woote ni gëm nañu yàlla, waaye tëriwul alquran daf leen di déranger. Am ñoo xam ne nag alquran muy seen ndajj xol, moom lañu bëgg, moom lañu wut, moom la ñuy jàngale, moom la ñuy jàng guddi ak bëccëg. Wax bii di ma wax, alquran daf ko junji. Mbaram rabbi sto jàlla daa wax ci téeréem bu tedd bu màgg bi ni faman yuridullahu an yaadiyahu yasra sadrahu lil islam waman yurid an yudillahu yajal sadrahu dayyixan arajan ka annama yasaxadu fi samaahi ka saalika yaj'alu llahu rijsa ala llasina la yu'minun ca suratul an'am. Bu fekkee juuma, sun borom daf ni man yàlla bu ma nammee ci aw jaam faman yuridullahu an yaadiyahu yasra sadru lil islam, man yàlla bu ma nammee ci ab jaam mu texe dëgg dëgg texe, damay sànni ci xolam leerug lislaam, sànni ci xolam leerug alquran, sànni ci xolam gëm yàlla, gëm alquran, nangul yàlla, nangul alquran. Waaye nag waman yurid an yuddilahu yaj'al sadrahu da'ifan arajan, bu fekkee ni dama namm ci moom muy ku nar a texee bi, ku nar a dugg ci musiba, ku nar a alko, damay def ci xolam mu bañ alquran. Waman yurid an yuddilahu yaj'al sadrahu da'ifan dayixan arajan, bu ma nammee mu texee di, wala ma namm mu alku, wala ma namm mu dem safaanum àjjana, damay fexe ba xolam di bëgg alquran, xol bi day xaj. Mu ni ka annama yasaxadu fi sama, day mel ni waajoo xam ni dafa bëgg a dem ci juróom ñaareel bi asamaan, wala mu bëgg a naaw ci jaww ji, wala mu bëgg a dem ci biddi ya, wala ca weer ya. Mu ngi weesu asamaan su jëkk si nga xam ne amatul benn oxygène bu mu noyyi. Noonu dënn bi di kamañoo nga xam ne bu dal di wëñekuwul dee ndax yóbbaaliwul air bu mu noyyi, te foofa air bu mu noyyi amu fa. Noonu xolub jëmm jooju di kamañoo ba nga xam ne duutu am lu mu noyyi ba xëx ba nar a dee. Suñ borom nee na ñi nga xam ne nëmmuma ci ñoom texe bu mu jéggee alquran, noonu la seen xol yi di nuuxee, noonu la seen xol yi di baxe ni cin lu wañax. Waman wirit an yuddilahu
yatallahu sadruhu dayqan arajan bu fekenteni rek yalla dogal ñu nuru ñu taxé faw suñu borom day sanni ci seen xol bu ñu déggé alquran wala ñu déggé ñu alquran seen dëgni day bax ñu ci wana suñu borom ni ka zalika yanallahu rijsa allazina la yu'minun ñu mako def man yalla muni mako def ci xol mi nga xamni bu mënu te duñu gëm mënu ñoo wote wo gëm rek waye duñu gëm mukk ngëm gi tax ñu wax ngëm gogu moy bu alquran ne ni la ngay waaw masalan bu alquran ne da ñuur mënu kuk bu ne da wex ngani tal bu ne da xonk ngani ciuro wala may ningul alquran alkarim te moy nga nangul alquran dañ ko wara jang duko jangale condition yi nga xamni ahlul quran ñu ko amé depuis ci sunu maam yi ba légui daan talum ngagn ba yag ñu évolué di évolué ba mu gi ñi tal quran daan yor ay alliwo daan ko bind ci ay damiti mat wala ay kharifi mat wala abdar légui ñu dem ba mëna am ay alliwo dem ba mëna am ay kayit évolution bobu le nga xamni ñun alquran yalla ci bopam mo leen ko andi donte jaaral nako ci yeneen loxo waye and ak lool lepp kat ci rewul ñi nga xamni ñoom japp nañ ni ba legi alquran dafa tardé ñu wa alquran dañu tardé benen bi ci dess sa bo leen ni alquran neena ñu la waye nak te waye nak doju wurfa am alquran mom samihna wa atahna rek la wara don moy degna dana top mom la nitul alquran wara melawo mo alquran ni ñu la ñu ni akay ñun la mbaraba bisu jalla da wax ñi nga xamni dañuy diine alquranul karim yonent bi sallallahu alayhi wasallam hun waxal ma te yalla mi koy wax lo moko gëna mëna wax muniko khul la in tamatil ins wal jin alla an ya'tu bi misli hasa alquran la ya'tun bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din sahira yo muhammad waxal ma neel jamm ni len ñun ñep bu ñu dajale won seen doole seen katan def coalition ñu bëgg indi lu melni wenn fepp araf alquran buñ ko man ba bañuy dé donte boole nañ seen doole yépp boole seen katan yépp boole seen taxé yépp boole seen coalition yépp ñu bëgg indi wenn araf bu melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk yo muhammad waxal ma lolu jamm mom jamni mu niko xana ni te gine ni nga xamni dama leen bind ngir ñu jamu uma kharaqtul jinna wal insa ila li abdun waxal ma leen ñom ñaar ni leen moy nitu gine bu dajé won ngir bëgg indi du melni alquran ba bañ ñi dé buñ ko mëna mukk dama adamay dem ba japp ni alquran ben manam ben constitution comme constitution ci ñu ñu rek lañ ko jappé moy constitution bo xani da ngay jël la la ci arrangé nga appliquer ko la la arrangé wu nga asaf ko moy nga dindi ko da ngay set la nga xamni ni sa intérêt ci la nek non non lañu jappé alcorane te fek alcorane demu non alcorane deug la constitution la ñeel bëpp jullit bu gëm yalla waye nak constitution la bo xamni ni amul ñuy dañu ensemble nan loi sangam dafa xewi nañ ko jema wote ngir adresser ko wala ñu nan loi sangam war nañ ko indi ndax neeku ci woon dedet ma faratna fil kitab min shay sun borom neena loi yep ñu ci bi alquran dara manki wu ci motax sun borom ni wala qad sarafna lin nas fi asal quran min kulli masalin man yalla nepp misal muni misal dom adama ngir mu meuna xam nepp lepp wuñu lepp dom adama ngir mu meuna xam bepp jundi bu ñuy jundi dom adama ngir mu meuna xam man yalla jundi nako dom adama ci alquran waya fa aba faba aksaru nas ila kafuran sun borom ma nga ci sur isra sun borom waye nak ñun ñep li upp ci ñom dañoo lank ba tudd ci najwa dañoo lank ba ñu ñu degg mukk li leen yalla di misal yalla misal nañu ba misal ñu ci aw yo yalla misal ñu ba misal ñu ci geleem ak ñu ko bindé afa la yansuruna ila al ibli kayfa khuliqa misal mu nek yalla misal ñu ko ci alquran ngir bëgg ñu xam ko ngir bëgg ñu gëm téréen bi ngir bëgg ñu gëm ko mom yalla waye té war ngeena doom adama dal di dajjarale taxaw lank ni man bu yalla wax duma ko dund mukk duma ko gëm mukk da cey sét lako arrangé rek mënu ko lako arrangé wul mu dal di koy tek feulé lol nak wurtu démé nonu ñu wara démé moy ñu xamni alquran ak jullit farata la ci mom mu jang ko
dinañ ko wax ci kanam insha allah rabbi min alquran mom nak xam ngeen ni bu yalla na me muñu ci kaw suuf jaarel nako ci ñett jaar way ma tax ni alquran dafa wacc ci ñett xéeti waccin waccin yu jëk woon moy dafa joggé umul kitab dal di ñew lawul mahfuz ñen bal ma de ma xaw ci tuti dafa joggé umul kitab ñew lawul mahfuz joggé lawul mahfuz dal di ñew baytul hissa moy asman su jëk ci moy waccum ñaarelam waccum ñettel bi moy bu ñu joggé baytul hissa dal di ñew ci dëmm muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kon ñetti xéeti waccum yoyu la alquran wacc alquran bu ñu doga wacc yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam ni nga xamé ni do nga daara bokay jangal mu baña fat li ngoy jangal day répété day gawantu lo wax rek mu ga wax ko lo ga wax sallallahu alaihi wasallam non la meloon bi jibril di wacc alquran ci mom ngir mu baña fat alquran taxna bi jibril wax rek mu wax ko gaaw di répété rek sun borom niko dedet la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alayna jamhu qur'anahu dedet bul defati rek lu jibril wax nga répété gaaw dalal rek man ñu wacc alquran ci yow ma koy dajale ci sëdd bi ba wenn araf bu ci manki wenn inna alayna jamhu wa qur'anahu ñun ñoy wacc alquran ci yow tayit ñokay dajale ci sëdd bi ñu nga xamé sallallahu alayhi wasallam bu jibril masan di wacc alquran ci mom muy gawant di profiter ngir mokal ko lu ko waral moy baña faté do nga daara bi mom tamit nonu mu nga xamni bu tollo ci di bekk wala mu tollo ci di tambalé sori nga xamni ferna iji bo gisé biñuy jangal dong bi méthode bi nga xamni mom la serigne daara yi amé moy tambalé dong bi nasi dal di jëm bakara lu ko waral moy biñuy doga tambalé di jang saaru gatti day yomb ci mom bu ko defé du yokkat mukk muy gën di yek sari di gatt muy gën di yek sari di yok dank dank muy gën di yek ba nga xamni alquran commencé na tambali di ta ci xol bi and ak mu man ko récupérer jamono bobu nak muy gën di wey di gën di wey ba bamuy ag ci saru guddi di jël bind ba bamuy jéxal baqara lool rek la djumul waye kum neexon tay boy jangale nga tambalé baqara jëm nasi li nga xamni bo doon jang kamil bi baqara ngay tambalé jëm nasi waye lu ko waral pour bëgg xalé bi téla min téré bi ak baña gawa yokkat motax ñu diko tambalé ci saru gatt yi légi nak bi nga xamé ni dem na ba wacc mu wara bekk nak légui nga bëkk koy sëfëndo juroomi isib ngir bo ëllëgé mu mëna taxaw di tari alquran té diko xol ni ngi koy défé ci buñu nafil di bo da tagando par juroom ben isib par fukki isib par ñent isib par ñett isib ila akhirih xalé bi mom tamit fofu li dalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi da koy dal di dal moy day dal di nit ñi day dis ci mom disay bo xamni ndax sallallahu alayhi wasallam bi alquran di wacc mom te dis ben disay bi sun borom niko ta ha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha akay ngir mu dis na waye wacci wuma ko ci yow ngir fitnal la wala ngir sonal la dedet lolu taxul dama ko wacc ci yow ngir mu nek warata bo xamni ni dina ci man di waré akay yete ëlëk kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom niko legi ni ngay def moy bu jibril da ngay dugg jibril bu jangé bu nuppi na doga jang top ci motax mu ne ko fa isa kharahnahu fatabbih qur'anahu bu jibril jangate ba nuppi rek legi yeen nga répété motax sallallahu alayhi wasallam biñ ko laajé wahyu bi nim daan dik ci yow mu ne ah wahyu bi de amna bo xamne mom dafa dis gan te xolé buñ nan dafa dis kat sallallahu alayhi wasallam bu alquran masan di wacc bu fekke mu war geleemam gi ñi tuddé khaswa moy geleem gu wax gogu mu daan war geleem gi day gaaw yiss wala lu lool rek tanki day dam ndax bisay alquran sallallahu alayhi wasallam bu miina gul waccu alquran bu alquran masan di wacc day gaaw sonu da bo miina gul bisayu waccu alquran ba bu ko miine nga xamni legi buy dox alquran di wacc ci mom te duko def dara ndax sayyiduna aisha neena radiyallahu ta'ala anha bu alquran masan di wacc ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lum sedd da ngay gis mu ñak bay sit ndax bisay alquran motax duñ ko laaj ni ko yalla yoni alquran nan la daan wacc ci yow mu ne ah alquran day ñaari façon wacc la wacc ci man benn bi bu jibril ñewé day ay melaw doom adama ma gis ko ni muy wax may deg bu noppé ma daldi wax lim waxon benen bi ci dess nak
di ñu rek melni ben jëlëli buñu tollale sama nopp diko fëgg muy def kalang kalang kalang nga xamni bu doon nitu kessa day day ruy mu ne bu nekk ci rek mi dal di xam limu wax motax nak donga daara yi tuur di wax serigne daara yi ni donga bi woro ñu rek boone ba mu ne ba boone si mu ne si masalan wala nga ni alif lam mim salikal kitab mu ne alif lam mim salikal sa beede dañu bëgg yow serigne daara bi jangale nga wax ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel dal ni ko waxal mo len mu wax su ko defé bu djume nga dal di gaganti delu ko waxat jaarat ni ko waxal mu waxat bon nim ko mané su ko xese mané non rek so xone demal jangi ko rek su ko jangé yalla mëna def mu mokal ko insha allah rabbi alquran nak sallallahu alayhi wasallam neena ñi nga xamni ñoy intellectuel alquran yi fep fuñ dajé nañu ni nek njit mal asaf sun reew yi mom ñu japp intellectuel moy moy ku jang tubab mom ñu japp intellectuel sallallahu alayhi wasallam dani la ya ahamukum aktharukum qur'anan bu ñu dajé ki dina nek intellectuel ci alquran na jité lu fa mën di xew nako jité ñu ngi ko tek ci seen kanam ki gëna nek intellectuel ci alquran na jité alquran wacc bayiko ci borom bi jugge nima ko waxe umul kitab ñu lawul mahfuz jugge lawul mahfuz ñu baytul hisab moy asman fi ci yutim jugge fa doga ñu ci xol yenen bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni wa innahu latanzilun min rabbil alamin alquran ñu ngeen di wax diko ngawt ngawte mina ngeen nan laysa min kalamila ahakay ahakay ta yalla la bayiko moko wacce ci xolob yon ci yalla muhammad mi nga xani moy borom binde fi motax mun nasala bi ru'ul ru'ul amin nasala bi ru'ul amin ala qalbika lum ta tek li takunu min al munsirin mun yalla no wacce alquran jox ko sunu ruh te moy jibril mu andil ko muhammad sallallahu alaihi wasallam soti ko ci xol mun lutax nak moy dama bëgg mu nek lo xamni bi nga ci mëna yé nit ñi waar leen ci bu waye nak wayefal nako ndax bi lisanin harabiyyin mubin dama ko wacce ci langu arab ndax boba xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam arab la ñuko yalla yoni jamono boba ay arab lañu su mbaram wacce ci langu wo de alquran langu arab way xam ngeen ni alquran non du arab alquran buñ la ko dé misal mëno wax sax ni arafi alquran ni ñuko gisé ci téré bi non la mel ci lawul mahfuz dedet dedet masalan waji mokal alquran bi am kan bu fekkonté ni tay opéré nañ ko xar yuuram gi yuur gi bakkar bu mënal jinné ci wanas mu ngi ci biir yuur gi waye tay bu fekkonté ni xoti nga yuur gi do gis ben araf do gis ba do gis sin do gis mim do gis lam do gis dara do gis ka ha ya hayyin sad am bi nga xamni ni nekkul ay araf yoy lamb diko daj non la nek ci lawul mahfuz nga xamni nak legi sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala bim koy wacce mu wacce ko ci langu arab mi nga xamé ni yow bo bëggé wax ak bayima bi mo xam xarmi la mo xam faswi la mi ngay wacce sa niwo ba nga xamni da ngay tolo xarmi nga xamni do fi nek nan xarmi kay ndax xarmi du ñew ana lako wax dang ko nan bar bar bar bar ndax wacce nga sa niwo ba tolo ak niwo xarmi nako nonu bu dé faswi boko nek kay du ñew dang ko nan kor kor kor kor muso ga ñew sun borom nak xam na ni niwo bu mu tollu bu ko wax ak ñun buñ ko dégg mu dal di wacce ba tolo niwo bo xamni bu ko wax ak ñun ñu dégg ko muy langu arab motax mu ne ko bi lisanin arabiyyin mubin mu ko alquran mom nak nang ko moy ndax mom rek moy lo xani bo ci ngoyé mën nga wat ni yaangi ci yoonu siratul mustaqim yaangi ci yoonu dem ci sun borom fastamsik bi lasi uwa ilayka innaka ala siratul mustaqim alquran bu ñu dikké nak sun borom dal di sédélé responsabilité yi nima ko waxé won responsabilité partagé la ku ci yaakar ni amo ci benn masuliyati di ab julit na la wër ni sa julit wërup ab julit day nangou ni amna responsabilité ci alquran te warna ko asimi li feek mu ngi woni am nga responsabilité ci alquran donte jango basi ni mara donte jango basi ni mara war nga yitt sa xol ni gëna am julit nga rek am nga mas'uliyya ci alquran am nga responsabilité ci alquran te war nga ko asimi ndax alquran la yah buni wat wataral ci alquran sun borom ni way no la zikrun lak wa li khawmika way nak wasafatu sulul bu fekkon den rek yalla baax yonent bi ni alquran ngok yakum yow sa xet yak sa xet
nit sel yam fa kon du am gravité waye gravité bi moy bim ko ne ya ko mom ya ak saw xet yeen la ko fi indil te yowmal xiyam dana len ko lajat ya ak saw xet boba la masuliyé dugg boba la responsabilité dugg yami nek ci bureau tal sa climatiseur yar sa bic bi seigne lula neex am nga masuliyé ci alcorane de te bala nga ko xam di yowmal xiyam gina ne nga abdulin nga ah ba yowmal xiyam alcorane mom nak dafa ñew ngir nek sowetas sowetasu jamni waye rawati nañ koy jang ndax gëndu bi def sallallahu alayhi wasallam mané iqra'u alquran fa innahu yaj'u yawm alqiyamati shafi'an li sa'ibihi sallallahu alayhi wasallam neena ma ngeen di jang alquranul karim muy alquran yawm alqiyam sun borom dakoy soppi jëm mu ñaadam ñaadam dafa sun borom ni sun borom mu ni labbay mu ne ko gis nga sa jam bi dawul dañ dima jang guddé beccëk dama bëgg na tin ma ci yobul mako aljana ne sun borom nako jappal ci loxom yobbu aljana اقرأ القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لسائبه من أهل القرآن أهل الله خاصته أهل القرآن أهل الله خاصته صلى الله عليه وسلم موقوة صلى الله عليه وسلم نينا يالا جروب كان جروكو من واي بفكو أن يالا دي دنا أم فمي يالا دون أم فمي نينا فمي بيالا موين ين القرآن بفكو أن يالا دنا أم فمي فمي بيالا موين أهل القرآن موي نين القرآن موي فنيب سون بروم رب سيت و جال صلى الله عليه وسلم واخنا سي بنن اديس نانا ان القلوب تشدد كما يشدد العديد فخيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جلاوها فخالت تلاوه القرآن والذكر الموت عليه الصلاه والسلام نيم ديف عليه الصلاه والسلام دافني ا ما نلن دي دنگ دي دوم ادم بيم جودي dafa juddu wala fitra fitra moy lan moy xol bu yam xol bu xam yalla min al awal ila al akhir mun waye na xol bobu juddu wala xam yalla bi ñewé ci adina adina bi diko tassal ñi am ñu itéwo ci adina bi soxla ay bien soxla dund bu neex soxla ñu bu mujj xol bi tilim ba dand ba fatte yalla mi ko dundon non ko xamatul ku yalla xamatul lu yalla mune xol bobu dand ba tilim ba melni ben bu xumaat mun waye nak yalla indil nañu fi lo xamni buñ ko jëlé xacce ko xam ngeen am xacce de moy likoy ñawal mun buñ jëlé xacce momu yalla jox nañu ñaari xacce yo xamni buñ ci dé xacce xol neena xol dana dem ba melni bamuy doga judd ci xam yalla mun ko ñaari xacce yo yan la mun moy alquran ak fataliku dé dama adama bi bu fekke ni dé du juk ci xolam ñeen balma bu fekke ni dé du juk ci xelam mukk dama na bu nek mu fatali ko de lolu dana yeesalat xolam yeesal ngumum yeesal wolu bopam nan ay way jiw di ndey abid la mom day yendo wor di farane nafil la sallallahu alaihi wasallam ni waw mom ñun defal de ndax dana fatali ko de nya mom nak mom xelam du dem ci de mu accam koku du waja accam koku du waja ñu nodu takku sadde allahu akbar subhanallahi la ilaha illa allah subhanallahi la ashhadu anna muhammadar rasulullah mu kon nak koku du waja waje deug moy ko xamni day fatlikou de sallallahu alaihi wasallam ni li xecc xol moy alquran ni jang alquran ak di fatlikou de lolou moy xecc xol alquran momu bo gise yonent bi ni khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu ki gën ci society bi moy ni jang alquran bu ñu diko jangale wat ñu gën ci society bi bu ñu sété sallallahu alaihi wasallam waxna ci ben hadith neena al-ma'iru bil quran al-ma'iru bil quran الماهر بالقران منا من ما السفره الكرام البرره صلى الله عليه وسلم ننا انتلكتيال القران انتلكتيال القران ننا سا بو وياسه نيكاي انكومباني موي ملائكه نيكاي انكومباني موي ملائكه الماهر بالقران مع السفره الكرام البرره القران واخناكو سن بروم ننا سي القران بايدي سفره كرام برره bi aydi safaratin kiramin bararatin sun borom neena amna malaaka yo xamni dañuy voyager rek sallallahu alaihi wasallam ni intellectuel alquran sa buy voyager neena malaaka yi ñokay accompagner ñokay accompagner yalla terel ko xetam bi mi alquranul karim mu nek seen ben dustour ni constitution
da xamni mo len di xamal lañuy fekk ëlëk mu yowmal xiyam constitution bobu di alquran mo la koy xamal motax nak li nga xamé ni ñu jang xam xamu constitution ngi leen tuddé constitutionnaliste nga xamni bu ben warante amé ci constitution bi ñom lañuy wo kenn ku nekk indi xalaatam nim déggé constitution bi ni nga xamni non lañ koy traduire ñom ñi nga xamni ñoy constitutionnaliste nga xamni ñoy jang walu droit ba xam ko non la amé ci nit yalla yi ño xamni ñomit constitution bi ñu ci alquran dañ ci spécialisé ci bir spécialisé bi ñu spécialisé ñu ci wax yo xamni amal nañu ndariñ suñu adina amal nañu ndariñ suñu alakhirah ñu di leen tuddé al mufassirun mo ñi nga xamni ñom ñoo filiter ak yalla bi rabbi sitwa jalla xam ngeen ni ki nga xamni mo jëk firi alquran moy ko ñi wax imamul mahalli ak ko ñi wax imamul shuuti imamul mahalli mom mo firi won téré suuf bi bi nga xamanteni li firi na téré suuf bi yalla dogal ak dundam jeex mu dal di faatu bi imamul shuuti ñewé dal di firi téré kaw bi dundale ko ak téré suuf bo nga xamni mom la imamul mahalli firiwon ñom ñaar ñoy ñi jëk firi alquran ci kaw suuf waye gis nga ñi nga xamni ñoy jang walu droit bu ñuy étudier ben texte ñi ni texte bi li lañ ci jublu ñi ni li la ci jublu ñi ni dafa baye entre parenthèses fi ila akhir al akhir demal ci alquran alquran ñi nga xamni moy mufassirone amna ci ay araf yo xamni ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ñi dañ ci wax rek fa seenu xam tollu jeexna am ci nak ay yenn walli ndax ci biir ñi nga xamni ñoy am de droit yi nga xamni ñoy jang alquran daf ci am ñoo xamni dañ leen tuddé ay walli nga xamni ay borom yi xam xam kess rek waye dañ ca bok nak da am ak lu ñu tuddé wilaya yalla di leen xamal ci lenn ci ay secretem am ci ñoom ñoo xamni amna lu ñu tuddé al uruful muqatta'a ñu wax ni yalla ci bopam muru Allahu ahlam bi muradihi li dal kenn mënu ko interpréter bo demé ci constitutionnaliste yi nga xamni ñoy ñoo jang droit ci walu constitution ñoom tamit leg legi nga gis ñu egg fo xamni kenn ku nekk ak na ngay interpréter te bëgg genn la dëgg genn la dé naka ñu mu fasirone yi ñoom buñu accé ci alquran ñoom ñep ku ci né buñu accé ci araf yi ñu li ñu tuddé al uruful muqatta'a wala bu la neex nga ni fawati usura buñu ci mëna doon buñ ci accé Allahu a'lam bi muradise lañ wax li dal yalla rek xam ñu ci jumlu al uruful muqatta'a yoy daf ta bok lu melni alif lam mim bok na ci lu melni alif lam ra bok na ci ha mim bok na ci ta ha bok na ci nun bok na ci khaf bok na ci ka ha ya hayyin sat yoy nga xamni ay uruful muqatta'a la dañ wax rek ni Allahu a'lam bi muradise rek genn ci mo am ci wal yi ño xamni kiñ ci gëna jëgé moy Seigne Touba ñom bimu accé ci alif lam mim neena yalla ci bopam momako décortiguel yalla ci bopam momo décortiguel alif lam mim ñu ne ko nan la ko décortiguelé mu ni daf nima alif gi daf nima aw rastukal kitaba alquran day ci yent yalla muhammad la ko wacce won way yow Seigne Touba donu lo nalako aw rastukal kitaba neena lam gi mu ni ma laqantukal kitaba alquran day ci muhammad la ko wacce won mako joxon jibril musakako yow Seigne Touba nak man yalla mala sa tere bi laqantukal kitaba mala sa alquran neena min gi munima alquran day muhammad la ko joxon ali salatu wassalam waye nak legi bis ni ketay yow Seigne Touba mayna lako legi jeulal alquran mu ngok ni malaktukal kitaba nga xani kon mom ñetti araf yoyu neena yalla moko décortiguel firi lako ko ni xamal ko ni ko araf yi li la ci djublu yow Seigne Touba radhiyallahu te araf yoyu amna leneen lum dencat ci bir mu Seigne Touba waxul
motax sallallahu alayhi wasallam ni likulli arfin min alqur'ani batnun walil batni batnun ila sab'ati atuni alqur'an arfu nek dafa am bir bir bobu am benen bir bir bobu am benen bir damay juroom ñaari bir damay juroom ñaari bir am ñu xamni biti bi ni dong lañ xam am ñu xamni xam nañ bir bu jëk bi am ñu xam birum ñaaral bi am ñu xamni xamuñu ta dara dara dara dara dara dara dara bo demé ci taha ñen ñi ni sallallahu alayhi wasallam la ci yalla djublu ni ci yasin ñu yarante bi la ci djublu lenn ci mufassiru li waye ñoomit dañuy interpréter rek waye xamuñu deug deug lu ci suñu borom djublu rabbi sitiwa jalla xamuñu ko ñu gis ni kon alquran 28 lettre am yoyule mu am ci lettre yo xamni xamisuko mu am ci lettre yo xamni yalla décorté wugo dako baye nonu rek mu fasironi buñ ci accé ni allah ahlam bi muradihi allah ahlam bi muradihi waye nak bokut ak suñu constitution yi nga xamni simple à la boire dom adama ko defar nga xamni ni ñoom te rek la fessé del mo nepp nak ñu proposer ñuko ñu force force da ngeen koy dund force force constitution bi alquran yalla dali rabbi sitwa jalla inna hasa alquran yahdi lilatihi aqwam sallallahu alayhi wasallam sun borom dako wahyu wacc ci mom alquran ñuko mbolam constitution yeb constitution bi dong mo ci direct inna asa alquran yahdi lilatihi aqwam mbolam constitution yi constitution biñu wax alquran mo ci gëna wër gën ci jup amul defena amul yaakarna amul budu won ak nangam ndax ma faratna fil kitab min shay sun borom rabbi sallahu jalla seddelé jam ñi ci juroomi tombo wala juroom ben mune juroom ben yefa ñi ni ci alquran ci constitution bi ñi tuddi alquran ku ko gëm gëm nga yalla juroom ben ni tombo wala juroom ben article ñi ñu wax naan article 7 article 8 article 9 constitution bi ñu alquran sun borom neena juroom ben article constitution bi di alquran ku nara taxé dana ko gëm ku nara taxé ku ni man na la orienter ba won la fi ngay tek sa tank ba do tarxis hudan lil mutaqin kon ben ngok hudan lil mutaqin al mutaquna dong la alquran mana orienter ba ni len yalla mi ñeen di sété ni bantal sa baram allasina yu'minuna bil ghaib ñaarelu article bi moy nga gëm kumpa moy gëm lo gisut yalla ne aljana amna kuma jaam yebula ca safara amna kuma togn ma yebula ca giso aljana giso safara nga gëm ko yalla ne sirat amna da ngeen ko jeggi giso sirat nga gëm ko yalla ne de dekk amna giso boko de dekk way nga gëm ko allasina yu'minuna bil ghaib muy ñaarelu article ñettel bi moy wa yuqimu salat lo japp lum reuy reuy fi yow lum for for fi yow waxtu julli jotey nga ni ko fa yel ban ding te dañ julli ci wa yuqimuna salat wa yuqimuna salat bo nek ci toli li ñi tudde jardin ala toli deri ya ngay wit resin ala ngay wit pom ala ngay wit mandarin waxtu tisbar jot muna tegal peñe bi te dem julli ji tegal li nga don witte te dem julli ji yuqimuna salat yaangi ci usine bi usine bangi produire waxtu julli jot muna fayal machine bi dem julli ji fayal machine bi dem julli ji yuqimuna salat lolu moy ñentelu article wala bok ñettal article moy limma rasakhna min fi khul lila yalla wursugal limuy toti toti toti bo gise sa morom jam lot te nga man ko ta dimbele nga dimbele ko ci ngir yalla limma rasakhna min fi khul limma rasakhna min fi khul mi nga am ñu ñu bari salaire bi ngay fayé ko par wer muna muni nga participer ci ben mu wër la ni daayira bi fam jëm ci yalla rek la jëm nga participer ci
mu wër la ni ciess daayira bi fam jëm mu ngi yalla mukk te yalla rek la jëm nga participer mu wëré ni daara alquran ji soxla na ay basan nga participer mu wër la ni daara alquran ji soxna la ay lal nga participer ni ma rasulna min fiqul waxon na ci waxtan wess nak ni comparaison n'est pas raison dañu bëggal fa daara yi nga xamni moy daara yi melni daara yi khadim bi meñu jappone barki dem diko jema ñirele journaliste yi dañu dal di daw dem ci daara yi serigne ci nga xamni liñu récolter ci ab khalis kenn xamnu ñu toll ngay recevoir ay caisse daayira ngay recevoir ambulo bu joge ci bour wala wa keur bour wala bu joge barap sangam société sangam liñu recevoir ci alal kenn xamnu ñu toll ba nupi nak ñu bëgg ko comparer ak ce khadim di mo xamni ni mom amul ben tole bu ko jox adiya effort bopam rek ay moyens bopam rek ci la taxawal lim taxaw ay moyens bopam rek nga bëgg leena comparer nan daara yi seigne diw ñom di ñalwani daara yi seigne diw di récupérer ay caisse daayira yu dul jeex di récolter ay millions ci état ta bo demé nak fimni ni mom momu di récolter alal di tol nonu khadim gey ma nga xamni effort bopam kep la def bo demé moko dakk jangale gën ko bari lumuy mokal ci ay donga ndax amna serigne so xamni ni donga yi nga xamni mom lañu yar ci seen daara yi djiblu ñun ci jangal leen alquran bañ mokal waye luñu djiblu moy tiyel ko fa seeni dom rek buñ seeni dom magge ñu doon seeni talibé lol donga lañ ci djiblu nga bëgg comparer ñooñu nga bëgg comparer ñooñu ñu for force na khadim gey da ngay melni daara yi seen djiw wala ma rasakhna min fiqul lolu moy ñentelu article bi juromelu article bi moy walasina yu'minuna bima unzila ilayk bokku na ci article bi nga xamni ku ko gëm sa ngëm yalla nang nako moy nga gëm ni alquran ni yalla ko wacce ci yent yalla muhammad du ay lepp du lupen nga gëm ni alquran ni yalla ko wacce ci yent yalla muhammad talen dedet juromelu nga gëm ni alquran ji yalla wacc ci yent yalla muhammad amna yeneen tire yu ko jitu won yu wal yalla wacc won ci yeneen yonent wa man sallama min qablika wa bil akhirati hum yuqinun article ya ngok nak wa bil akhirati hum yuqinun legi nak nga gem ni bispench mom do la ñu lo guddu fan acca dundal ñetti juni at munu du tay bispench dañu ñew de wa bil akhirati hum yuqinun nga gem ni da nga massa dajje ak yalla xuma kañ mi don nak waye gëmal ni da nga massa dajje ak yalla de ak lo meuna def ci kaw suuf wa bil akhirati hum yuqinun sun baram neena article yima lim ku ko gëm ñoña gëm muni waxuma la gëm sax de waye ñoni ñoni ci njib ulaika ala hudan min rabbihim ulaika hum muflihun sun baram ni ñoni ñoy ñi nek ci njib deug ñu gëm article yima wax ta nek ci constitution bi ñu tuddé alquran ñoon ñoo nek ci deug ak njib te ñoni dong ñoon nara tax ëlëg yamul xiyam ulaika humul muflihun ni suratu baqara kon nak gis nañ ni julit ni mas'ulé bi am ci alquran bu fekké ni jëm ñu ko assumé gëm da nañu taxaw défendre alquran ak ñu wa alquran seen tamtu lay katan seen alal du ko fekké seen dund du ko fekké sallallahu alayhi wasallam da wax xéetam ni leen أبصروا فإن عسى القرآن ترفوه بيد الله وترفوه بأيديكم فتمسكوا به إن هم صلى الله عليه وسلم نين يين سما خير بي من أمني جاب لهم تي القرآن ندقل لدي جاب لهم تي القرآن بلين تنوي تي بباخ من أمني لخ القرآن دون موي لو خمني نياري تلك الأمي نياري بوم نياري ويت مني جنة ويت جميني فيين جترس مغا تي الله القرآن بك من الله بن كونستيسيون بو خمني ci constitution sunu rew yi bo xamne dañ nan constitution bi ben parti ba nga yeen bu jëss ma nga yalla amul de motax buñ ñuy jangal seen lak wi luñ ñuy wax dañ ñuy wax ni adina do nga am fexel dund bu prop boko mënul parti nga lool do nga lañuy gëm lo de gëm lo ñu mukk ni amna benen monde bu am bu bokku nak bi ñu nek alquran rek mo lay gëm lo ni ah monde bi nga nek ni deug le monde la ga waye nak amna fu muy terminer
dess na benen monde bo xamni amul fumuy terminer dess na benen monde amul fumuy terminer monde bi nak amna fin mom waye bele amul fin de alquran mo lay jangal lolou mo lay xamal ni ñaari monde am te monde bu nek dinga ci dundu mun nak waye bal tusuruna ayat ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa hakay ñaari monde am bi moy première passe bi rek première partie bi ni lu yag yag dañ fi joge de amna benen monde bu dess bo wara dundat ni ñaari monde yi bu len comparer de parce que bokku ñu mu ni bele mo gën bi nga nek bu nga na rajum ëlëk mo gën bi nga nek mo gën bi nga nek yeen ñi nek bitim rew kenn ku nek moy def di fexé dajalé di dajalatu lo bëgg ab yebbal bay ñibi ci Sénégal ab yebbal rek nga bëgg mola tax di dar dari suba ngon yow 4 heures de maté 5 heures de maté marché bu ñu nga def naam dramé tol bu ñu nga wittu ko lo bëgg ab yebbal bo xani bo ñëw fi ci Sénégal ndjay dal di koy mëna terlo mu nek sa tranga nga tabax say air plus 4 war sa auto bu rafet tak say jongama mu ni monde bele non la bu fekente ni da nga ñëw bitim rew te yetto yoxaso du yag ba nga air plus 4 Sénégal bu fekente yetto yoxaso du yag mukk ba nga 4 bo dawal air Sénégal muy nak monde bele non la bu fekente ni yetto yoxaso bo demé dafa fek dara bo yettu yoxaso neena monde bo bo demé dafa fek dara ci monde bi nga nek nga yett ka yoxas bo demé fek fa dara bo demé fek fa dara xamaram nak neena suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina man yalla nak may tan sama jam ñinga xamni ñoma soob ma soob leen ma fa alquran def ko ci seenu dund ñu dima ko samal mu jaral leen seen bakkan jaral leen seen alal ñu gi seigne touba man yalla ma tan jam ñoo xamni dama leen def ñu nek gardien de la constitution al quran karim ni président nekke gardien de la constitution au sénégal ni amna sama jam ñoo xamni man yalla ñoom la def ni gardien de la constitution al quran karim suma arsnal kitab al lasin astafayna min ibadina min ibadina min ibadina wala sun borom wax ñoom moy ñi nga xamni bo laalé al quran jot leen seen bakkan bi du ko fekk seen alal du ko fekk da wax na ko tal ni seigne touba nga xamni yalla ko ni sa baram ni ko maynal al qur'anul karim motax sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith neena man qara al qur'an thumma ra'a anna ahadan utiya afdalu mimma utiya faqad istasqara ma asmahu allah alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam neena kep ku yalla jox al qur'an kep ku yalla jox al qur'anul karim nga yar ko neena ben way romb la yar ab 4 katam yar ab plus 5am r plus 10am neena nga ni jess ni ko ew waye ndaw ay yow bo melon ni yow yonent bi neena kep ko def lolou na la woor ni xeb nga lu ruy lu yalla magal yow lila yalla jox mo gem lim jox koka neena ku yalla jox alcorane mu nuppi nawon ni ko di xol kenen defé ni koka la yalla jox mo gem li nga yare neena ak ko meuna don yow xeb nga lila yalla jox xam nga lu yalla reyel alquran ak rifa sun borom ak rifa sun borom yow nga yar alquran bu lepp wani ko di ñe kenen wani ko di ñe kenen ñu ko yenn ci serigne daara yi defé yar alquran bu nuppi di yappar yappari top ci waajo xamni jangul basin ni mara waxale wuñ ko alali adina rek la yor tira ngay dina rek nga bëgg dunu sax nga top ko rek bëgg dunu sax nga top ko rek bëgg dund rek waxna ko bir ci dem ni len li ngeen di tudde moderniser de dara man len man di xamna bu fa ko ni sañ na ko tuntu dama nan yaq de dara la koy tudde yaq de dara ak luñu rafet rafet wallahi ak luñ ko rafet rafetal rafetal rafetal amin xol mudde rek nañ xol mudde rek lima meuna wadde moy modernisation bi ñu wax wallahi alhasim bu fi amé doto fi gis goné go mokal alquran mom lan meuna ko wat goné go wat alquran doto ko gis
duto ko gis de ah xana ñu baye ko wa dara ñu baye ko wa dara bu fekkonté ni ñun ko mëna waxe manam parentalité tubab yi parentalité tubab yi bu fekkonté ni day du ñom bu ñu ko waxe bu ñu won tay seigne Moustapha Sall Mbacké moy président de la république néna dafa bëgg mo dëgné sa dara sun xel du am lu ñu wérante dañu ñu wër ni ki diiné mako gënal alali adina diiné la diiné ma gëna gëm ci signé ay convention bu ñu won seigne Babacar Sy Abdoul Aziz moy président de la république dafa bëgg moderniser dara ah bu wa duñ ci wax dara ndax wër nañ ni diiné moko gënal convention yi diiné moko gënal ñi nga xamni ni ñoy association yi nga xam dañu taxaw ni dañuy bëgg dund te fassu ñu yene liggéey.

ko xamni yow Molière ak Victor Hugo ñola jangal yar la bañ lay jangal luñ la jangal toto tap paté ko mëna nax nang ko nax al-akhira amut fexé la dund xaliss bo jekk satch ko bu fekké ni xam nga ni boko satché kenn dula japp non li ñu jangal de manam fewu seen jang moy li ak fuñ mëna jaar ak leneen luñ mëna jang nek ay économiste nek ay homme de droit waye lepp rek mujj moy li xaya bi moy del dund ci kaw nit ñi te yow do def dara fexel di nax nit ñi di lek rek lolu moy seen xaya ci jang wotuna constitution bi di alquran mom xaya bi mu lay jangal moy ah da la wërli ñaat dërëmi jambur boko lekke te nonoko ah bo duggé ci bammel gisuma la mbaw de okay mata alquran yonent bi ni deeram mu ëlëk yow man xiyam sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba gisuma lu daqaram alquran neena du yonent du malaak xolal yonent ak malaak ñu gëne jëgë yalla neena li ñi mëna mëna ram alquran yu daqaram mun ma min safi'in afdal inda llahi mansila min alquran la nabi wala malaika wala khayrihi mun gisuma lu gëna mëna ram jamm bi sooy ko ëlëk yow man xiyam du malaaka du yonent duwal liw ko mu ci ñooñu rek alquran na daqaram mu ëlëk yow man xiyam waaw nak alquran wax yalla te ñeneen ñi dess jaami yalla lañ alquran wax yalla malaaka jaamu yalla yonent jaamu yalla walli jaamu yalla alquran wax yalla watax mu daqaram mu yonent daqaram mu malaaka daqaram mu walli mom alquran ngeel waxat ci benen hadith mom sallallahu alayhi wasallam mune afdalu ibadatu ummati tilawatul quran li gën ci sama xéet wi diko jaamu seen borom li ci gën moy jang alquran mbolam xéeti jaamu yalla yi ngay def yépp yépp yépp jang alquran ci gëna kawé loolu sallallahu alayhi wasallam wax jang alquran ci gëna kawé motax imam ahmad anbal radiyallahu ta'ala anhu nasna gënt gis yalla ci gënt ñun ya rabbi sun borom niko labbay ko yabdi mu niko waaw yow li lay jaamo pour jégé la ana mu ci gënal sun borom nako ah xana jang alquran karim mom ahmad anbal neena mané ko waw xana kon day fekk nga xam manay xam lim wax mu ko dedet même bo xamul manay sax ngay jang matir bi ni rek ngay jang matir bi ni rek mbolam nit ñi def dima ko jamo jang alquran ma ci gënal mom la sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala wax waw wax bu tan ni yalla mëna bind ni ñoom wax nako ba nupp nak ñu bëgg jënde alquran ak leneen asal asal du masab du masab asal du masab sallallahu alayhi wasallam man sahala qira'atu alquran an du'a wa mas'alati ahtaytuhu afdalu ma afdalu thawaba shakirin yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne sa yitte sa soxla sa xalat moy jang alquranul karim muni bo jange bu nupp rek tej kanil bi te neenu yalla dara dara dara dara yalla ci bopam dana la jox lu gem lim daan jox sant kat yalla yi te xam nga sant kat yalla yi sun borom neena layin sakartum la sidannakum ko sant rek ma dolli yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena yow mi jang alquran rek ba alquran nopi mo xam da nga jang egypte mo xam awsar mo xam ñaari egypte mo xam rabo mo xam sumun mo xam mo xam jang alquran bu nopi rek fa tere bi tek ne te neena ñoo dara kat muni yow mi def lolu alquran nek sa yitte nga diko jang guddeg beccëg so jangé tek bo nopp lo jangat tek te do ñaan yalla dara neena yalla dana la jox lu gëm limuy jox sant kat yalla yi rabbi sitiba jalla lu gëm limuy jox sant kat yalla yi alquran karim ni ñu faral di wax ni boko day jang te bëgg sa tiyaba bari moy sa boy jang alquran da ngay tew lu maggu yalla ni wax ji lu bëgg wax de amna ko xamni moma bind moma gën ma kawé moko jëk wax wax ji ni jëk wax wax ji ni bëgg wax amna malaaka mo xamni ñu wax jibril gën ma jëgé yalla du bëkk ni sun borom moko jëk wax wax ji ni bëgg wax amna ku wax muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sayyidil awwalin wal akhirin moko jëk wax ngay tew lu maggu ñooñu min la gëna jëgé yalla gën la bëgg yalla gën la ko xam bu nupi nak wax ni wax ji ni bëgg wax ci barkelu te arabiy dañ wax ni al barakatu lil mutabarikin al barakatu lil mutabarikin barke mom ñukay am moy ñi nango barkelu rek bu dikon bo

0: te sunu soxna yi barke yomb len mu jikko nit yalla dina ñu ñu may leen ma ndox ñu may ko ndox mu naan ba nuppi soxna sa naan deswa do wolé mi rek mu koy ëmbu walli mu koy ëmbu walli legi nak xam ngeen civilisation lañ ñu waxe waaji day naan nit yalla bi day ñu naan ba mandi desal nga jël mi kepp bu rewé nga dem touri madam touri al barakatu lil mutabarrikin manako misal ci ben nitu yalla bu mag bo xamni yalla dafa dogal am soxna so xamni yag nak borom keureum te muntu am dom mu dem siyara ji ben wali defal mura ke dem siyara ji ko niko dama beggon dal nga ñaanal ma yalla dom ndax deg na ni nit koku nitu yalla la koku dal di jup julli ñaari rakka ñaan sun borom won ko dom ju goor ju soxna ci wara am dëd dafa ñaan yalla yalla ubbil ko mang sey mu xol xol gisut fu soxna ci manam dom mu dal di wani ko ñew niko ne jéggal ma dé waaye yow gisuma sa dom yow do am dom mu ni ha mu ni waaw soxna ci dal di jëg dem niko na far rek doylo yalla yalla dogal soxna soosu mu tok bo xti yor yor ben bis mu gënni kërëm di séti ben xaritam xam ngeen di bikki alli day am pinch mu séti ben xaritam ngalaw ni bari na nak mu rombu ci pinch mi seen ben way ca tatu garab ga ngalaw ni di farafari waye ñu ñuru ko xaw ñito diko mu dal di koy jégué suku ñu ko mu fay ko mu dal di jall kër xaritam bobu waxtaan waxtaanam jeex muy delu kërëm rombat ko fa ak ngalaw lu bari mu ñu dal ni ko waaw ku bax ki ndax do ma dimbali rek ñu yegg ci kër ga ba ngalaw li dal koko tontu ñu ko ah man day da mel ni xana baaxuma nek ci kër mu ko da muy dimbali rek ndax ngalaw lu bari na mu ñu bismillah ñu and dem ñu démé mu bokko duggal neegam mu ñu ko dedet balel ma yeen balé aw wañ ñu nekkon fofu mu balel ko ko mu dal ni lal ba sax mu dal ci tudd mu tuddé ba yag añ bi jot mu yakal ko mu añ bi nga xamé ni waajaangi gontu waxtu takasan dal ni ko yow lo bëgg mu ko man de bu dé téranga rek am na ko man dal leen rek moy sama borom kër bi dal yag nañ ci ñu doom ko xal dal di jël aw ko ni nga xosé ko ci jox ko ko jëmbal naan mu jëmb na
1: digëlum Seigne Muntaka Mbacké Khalifa Sénégal Kulu Mouride
0: dal dogalé mu am doom ba doom bi tambalé mëna dox bu bo doom ja walaat muraké séti waat nitu yalla bobu bu ñu ñu mom waccé doom ji niko déma sama am ñaanal la mu ñu ko ku jur ki ñu xana man ak dédé doon muntam na mako jur mu dal di dugg ci am ruqam kabar julli ñaar aka waaw suñu borom ki dama yirna sama ngassé yépp gisuma fi doomam ba taxon mané ko do am doom suñu borom nako kan mo la wax ni mangassé yima la wonon dong la am ci mangassé amna yeneen yima la won amna yeneen mangassé yima la won kon gis nga suñu borom ati sew sewam ati sew sewam kon nak barkelu bobu lil mutabarrikina bo de jang alquran woné ni yaangi barkelu ci waxe suñu borom yaangi barkelu ci waxe gëm gëm ndeef yaangi barkelu ci waxe jibril alayhi salatu wassalam ndax suñu borom da bis ci jalla amna riwaya bu wax ni suñu borom rabbi ci jalla jang na suratu taha jinni at jang suratu yasin jinni at dogatun dom adama manam doga bind dom adama alquran yonenti fi jitu won ni ñom ibrahim ñom nuh ñom musa ñom isa ñun ñep tiri yalla wacc won ci ñom bu nga xamanteni malaika yi gis nañ tawrat gis injil gis sabur waye malaika yi liñ wax ci alquran biñ gisé alquran musuñu ko wax malaika yi tara bañ déggé suñu borom mu jang suratu taha ñu dégg ko mu jang suratu yasin malaika yi lañ la wax dañ ni tuba li ummatin yanzilu alaihim hasa ay way ndaw xédu na la texé xéd wi alquran wax ji yalla di wax xédu na la wacc ci mom ëlëk xédu na la texé ngok ndekete boba moy xéetu muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam tubali ummatin yamsilu alaihim hasa dal waxat ni tubali ajwafi ta'milu hasa dal ni tu taxa ñel na xet bu nga xamni ëlëk wax yalla ji ñoko nara mokal xet wa nara mokal wax yalla ji ëlëk ñoni ñoo nara taxé dëgg taxé tubali ajwafi ta'milu hasa dal waxat ni tubali alsinati yantiqu bihadha tara taxé ñel na xet bu nga xamni sinu lamiñ ñoo nara répété baat yi yalla di wax ni alquranul karim rabbi sitwa jalla. ba tax sallallahu alayhi wasallam ni innal lasi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib sallallahu alayhi wasallam neena dem bo feug fekko ta wenn fepp araf alquran muna muni dekk dekk bu rap moy dekk bu ay nit dekkon ba yagnu gent dem bako fa sallallahu alayhi wasallam neena bo feug ab dem fekko ta araf alquran muni mok dekk bu rap ñoyam dekk bu rap ñoyam alquran nek lu parfait mbaram neena la yatihi albatil min bayni yadi wala min khalfi alquran lu parfait la amul dara lu negatif lepp positif amul dara lu negatif lepp positif non la ko sun borom waxe rabbi sitwa jalla alquran amul lu negatif lepp positif wala tax ñi nga xamni ñoy nit yalla ñom buñ doyal mukk ci deglu alquran fuñ toll ñu gëna diglu alquran gëna neex ci ñom gëna yéme ci ñom dañ leena jaggi dañ leena dello ci seen borom dañu gis ci borom kalamul ñeñu ñi neñ señ tuba ko dund ñeñu ni amono ci téré naaru jëkki ala kulli hal borom kalamul ñu wax daf ne kalamun qadimun la yumallu samahu tanasaha an qawlin wa fihlin wa niyyati bi yastafihi min kulli da'in wa nuruhu دليل للخير إن جهل وعيرتي فيا رب متحني بسر أروفه ونذر به قلبي وسمعي ومخلتي من كلام قديم لا يمن سمهه من وحي أجدك جدي سنبرم من القرآن لا يمن سمهه أجدك مجي تأمخل تخم لي القرآن أجدك مجي تخم لن من القرآن من كوك بيقض مكو تدق القرآن من كل تخ من تنسح أن قول ما فهم القرآن جفي دوم آدم كتشات كوتش القرآن دردو في جفي دوم آدم دردو في وخي دوم آدم القرآن بجفي دوم آدم بوخي دوم آدم بنين كوستيسون بوفي كسنك جفي دوم آدم وخي دوم آدم تنسح أن قول ما فهم مني sama yene dal ci alquran moy ci lay safaro alquran neena man yalla ma wacce alquran ngir mu nek sen safara alquran sun borom neena mako wacce ngir mu nek sen safara borom kalam neena sama yene moy alquran mi nek sama safara min kulli da'in ci jep tawat nak febar buma febar rek alquran mi lay fajo xam nga ni febar yep febar bu ci yes moy febar ruy al kibru febar yep febar ruy mo ci yes muy al kibru alquran day faj jangore kibru ni ruy jangore ruy alquran dakoy faj jangore ruy xam nga ruy mo alagon iblis ruy mo alagon iblis alquran nak day safara jangore ruy xol bu ruy nek alquran dakoy dindi ci mom muni ci leeral alquran lay tektalo ci bu sama xol geleme leeral alquran ci lay tektalo bu sama xol geleme wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa ayrati suma rere wala ma gelem alquran lay leerlo moy sama projecteur suma rere wala ma gelem muni alquran mi rek lay leerlo ci lay orienté wo ngir sama xol del wat ci sun borom kon nak ya rabbi muni matihni bi sirr urufi ma ngi lay ñaan nga xewelema taralema ci secret sirr yi nga xamni mo nek ci ay arafam te nga leral ci sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat nang ci leral sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat ku wax muhammad ibn kab neena alquran ji dama don wax sank ni araf yi ñu gis ni diko jang bokut ak nam nek ci lawul mahfuz muhammad ibn kab neena alqurtubi radiyallahu ta'ala neena iza sami'a an-nas alquran min allah asa wa jalla yawm alqiyamati fa ka'annahum lam yasma'u qattu neena mom muhammad ibn kab neena yawm alqiyam bu yalla jange alquran dom adam yeb buñu dajé ci pak ba ni te ginn malaakati yow sun borom jang alquran ko dem da xam ni bu kéroge sun borom bisu jalla bu fekkante ni dom adamay dekk nañ ba dajé ci ben pak dañu ma xondeen ba buñu nanul dé ñi di xoos ci seen ñakku bakkar am ñu xamni seen ñakku bakkar dañu ñëw ba ci seen beti woon ñi seen ñakku bakkar dañu ñëw ba ci seen ndig ñi seen ñakku bakkar dañu ñëw ba ci seen wël ñi seen ñakku bakkar dañu ñëw ba ci seen baat ñi seen ñakku bakkar dañu ñëw ba ngalab leen ci seen gemmi bu kérogé dom adama yi dañu daw song yonent bu nek yonent buñ song niko kay wax ci yalla mu attenu li mom dem safara sax ak gëna sedd buñu songé yonent yalla adama ali salam adama ni top leen fi man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara yalla mi nga xamni ni bam ma ne bu laal garab ga mo sab sab lu balal garab ga mu yalla bal ñeen man dama ñu dal di daw song yonent yalla musa ali salam musa ni man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara dañu ne fatali ko xana kérok ba nga xamanteni ni ci égypte ñaar nga doon xex mu di len atté sama loxor ci dal kenn ka mu dé ba tam boowé ma rayon xamu nak yalla bal na ma ko leet ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu dal di daw song ibrahima alayhi salam ibrahima ni ci man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni waxon na ñett wax yo xamni ni ci adina te xamu nak yalla jappé ma ko leet ñu wax lu dëgg lu dëgg xamu nak yalla jappé ma ko wala deet ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu dal di daw song yent yalla no ni man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni kérok ba sun borom tabaaraku ta'ala ba mu yëni ma wote wote gañu bañ ma wuy mané sun borom rabbi la tasal ardi min kafirin dayaran rayal mu ñepp yalla ray ñepp baka ñoy ma rayon dama xam luma yalla di atti wala kon kay ñu ma dem ci mom daan ko dara ñu dem ci ent yalla isa alayhi salam mi nga xam mom mu jëñu gëna rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom tamit buñu ko waxe mu ni amna ñaara lay ci borom xam xam wax ñeñ ñi dañ ci man kay ñu ma dem ci sun borom daan ko dara ndax buma fa joggé nit ñi dañ na tuumal sama gannaaw man ma leen wax ni man isa yalla la sama nday yalla yalla la yalla yalla la ñeñ ñi ni dedet mom waxut sax loolu daf ni rek dem leen ci ent yalla muhammad mom kep mo saña taxaw ci kanam borom bi ñaan intervention yalla may ko intervention bu ko defet lañu soga daw nak dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak doga waxu dem ci sun borom bu waxo bu jup sun borom day dal di def rep ñaari beti wo dal di sujjet tambali di sabbal sabba yo xamni kérok la ko yalla doga xamal sun borom ni ko sigil tay du bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako ñen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di jéssu dal ni ummati ummati yalla sama xébi mune bis boobe nga xamni ni ci la yalla wara atta jamni bala atta jamni day jang suratul rahman wa bis penc ñepp deg ko da nañu deg suñu borom yëkëti batam bi jang suratul rahman baqaqatay ci kaw ñepp diko deg muhammad ibn kab neena bu kérogé nak neexay suratul rahman ak neexay alquran boobu ci batam suñu borom bu batu wursum boobule neena bu kérogé doom adama yi buñ ko diggé buñ japp ni moy alquran diñ doon jang ci adina nak neexay ba motax señ touba suñu sang ba neena alquran moy sama yaakaari adina ak di alakhirah waxon nako ci waxtani wessu kitabun bi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya akhra minal karb ko xam señ touba ak famu tollu boromam muni mom alquran yaakaaram yaakaar na lu yaakaaru ah mu dem ba nak legi systeme adina bëgg no wal beti nak ba gannaaw loonu alquran ñu gannaawal alquran señ touba neena laqad qarala inun nas wastakhlu bima yajurul ba'sa wastakhlu bi inna la yanfa'u fil khabri wal asri ma la yanfa neena ah kay doom adam yaa ñu di gannaawal alquran daanaka legi alquran past temps lañ ko def moy sa doom day nekk ci daara ji len ni am ñu xamni sax dañ ko tuddal neexal xel lañ ko tudde yu bu sa dom mu gaaw jang tuuti alquran xel ñu ubbuku nga daan ni tass ni mu koy faral di waxe gisunu lu ko gëna graw man ni mako mëna firé moy nga fekk nga jël sa dom jox ko señ touba mu di la ko yaral nga xey ni ko pag net ci loxoy señ touba nit ko mo li yar man non la ko gisé jël sa dom jox señ touba mu la yaral te moy alquran te moy serigne daara bi mu dila ko yaral ba am ci mom yaakar nga xey ne ko pan ñet yit ko mol yar wala victor ego man non la ko gisse man mom la seigne touba wax fi neena bari na ño xamni ñi ngi becc nga alcorane ak gëna alcorane nga gis ko xamni domam ndaysan day jang ba wacc ben ñaan do nga lay wacc kat bo xeyul sax mu ne ko acca kay jang micc ñu ko pan ñet jang lo ji ko micc waram ko fe bayyi mu jang alcorane waxna ko ba tay ci ñinga xamni ci ñu doom dañu ne ci daara ñu mel leen alquran wu ñu tojut la ana lu koy ana mon fi do nga bo xamni bayam bi ci rew gogu la daan demati ñu jang alquran ba wacc fekk boba wallahi bayam ben yu la ko mësa gis do nga bi neena ci daara ji ba jang ba wacc ben yu la ko mësa gis ndayam dal mo fa dan faral di ñu bu wacce ben yon rek ñu ni ma dama ko bëgg yobbu ci samay kayit bitim rew tagat señ Touba lañ ko tuddé dé maniko ay waji téng ko fa baye mu jang xam xam bëkk bi bolé ko bi jang xam xam ñu dédé fi nekk ni magal na té xamna ni suma ko baye bu ëllé jëru tuma ko mëna yobbu ndax adini adina maniko waaw yow da xam nga ni sa baye lijeentu lo ba nga dem bitim rew taxé ya nga def ba lijeentil sa bop dem bitim rew mom ni bu noppé man nako def fu bëggé dem bitim rew mu ni asal woné gi day dem rek mané bismillah fadal yobul ah mu da dem defari kayitam ba yob bitim rew wésul aéroport Dakar kay yi lañ japp fañéré ko xottité sann fa aéroport Dakar gi wésul ko légui ngor sa nga ca Dakar bi jaay fu bi jaay aéroport Dakar gi wésul ko señ Touba ni laqad qarala inun nas iblis rek leen war iblis rek leen war wastakhlad ma yjurul bahsa mu di len xir ngeen soxla wala xamni ëlëk mbugalu mbamel dong la lay jural mbugalu mbamel rek wastakhlad bi ilmu ma la yanfa mu di la xir ngay sakku xam xam bo xamni adina kep la yam adina rek xam xam bo xamni la yanfa fil qabr wal asr wa ma la yadfa mu la jariñ dara ci mbugalu mbamel ba fegal lako mu la jariñ dara ci pangu bis penc ba waye munu la jariñ dara bu aw ay jëme jëm ci yow dara dara dara sayyidina imam bukhari neena ci hadith ba yanan tibbi sallallahu alayhi wasallam neena al ilm qabla al khawl wal amal al ilm qabla al khawl wal amal xam xam moy jitu wax bala nga wax xamal li ngay wax xam xam moy jitu jëf bala nga jëf xamal ba nopi lol na ku jangul do ko man lol ku jangul do ko man bo gisee sunu autorité yi ko jox mu nan jarna dara xam nga jën dara la jara daray koñ bi jang ñibbi ba mokal am ak suuf bu fa joge dem fele ci benn école noy seen école arabe yi nga xamni jëm ñu fa dara luñu daxala kharaja kalbun khirdun arnabun ila akhirih yoy rek lañ fay jang bo waxe ñu naan jaarna dara amna discours yo xamni kuko def da ngay xamni ci du doomi dara de amna discours yo xamni kuko def xam nga ni do doomi dara amna ño xamni mom def nañ discours yu négatif xamna leen deug la jaar nañ ci dara xam nañ ko jaar nañ sax ci majalis majlis yi ñuy jange jaar nañ ci waye seen discours yoy yu négatif la moy ni mako waxon comparaison ne pareso beug ñu comparer ak ñoo xamni bokku ñu ñom amna ci kuma degg mu naan degg degg daara yi war nañu wessu fi ñu ne ndax amna rew yo xamni ñinga fay jang alcorane ba mokal te kenn jimbu leen rew yo ngay comparer ak suñu yoss rew yo ya fi ci senegal ñaata doomi julit ñoo fi mokal alcorane te mësu ñoo jaar ci jing mo upp fuuf na mokal ci yeneen rew yo ya te jimbu ñu leen Sénégal 90% yo gis mokal nañ alcorane te jëmmu ñu leen kon diis yi nga xamni dañ leena jëng lu tax ñu jëng leen manki de moye rek tax ñu jëng leen waye 90% jang na alcorane ba wacci kenn jëngu leen te ñoñu moye yañ am ba waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naaw ak alcorane moye ñoña am di waxtu alcorane ñun buñ ko amone dañuy naan alcorane far ben yoon ndax ñun amuñu moye yi te ñoo leen ko gëna man gën leen ko dégg gën leen ko xam kon kay ñun buñ amone moye yi ay di buri sala kon discours yoy nañ ko bayyi buñ ñu comparer ñun bokku ko defé kon xamna sëñ Modou waxtaan wi jéxul lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañu dinañ ko motali ci waxtan alquran biñ doon def muy doga tambali ma nga doon jang aya bu nek ci sourate an'am te lolu moy li ay li deg yeb ñaar rek la ñen ñi xeyna deug la jaar nañ ci dara waye nak comme am nañ ay association wala bok nañ ci ay association wala bok am nañ ay coopération bitim rew bañ di len financer ngara seen école yu ni boy amna ci kuma deg mu def ben discours bo xamni tay ji mbolam ñu génné ci école am ñoy saga mag ñi tay waaw école bo xamni ñi ci génné ñepp ñoy saga say mam boba école jarna roy moy yi nga am ba taxawal école bobu bu ko serigne daari amone ñun danañ formé ño xamni waxuma la saga sun magni waye la sun magni defone danañ def luñu tollu la sun magni defone danañ ñu def luñu tollu te yow ñu xamagul ñi nga formé ñep d'accord ñi ci condition yu bax waye saga magni do nga lañ fi nekk de ak di leen bidalo saga magni di leen bidalo rek kon nak lama waxone faman yuridullahu an ya'di yasra sadruhu lil islam waye nak waman yurid an yudilluhu yaj'al sadruhu dayyafan araja ko xamni yalla nam na ci yow texe nam ci yow yermande nam ci yow mucc wallahi mune wax mukk ni gem nga l'islam bu nu pegnaaw sun magni ndax tay lo am ci l'islam ba diko damo gennaw yalla ci sin loxal ko yalla jaarale ah ku yalla nam ci safan ba nak la qadarullah wala sanan faaw buñ tudde magni sa xol juk buñ tudde alquran sa xol fuddu bu de ci intellectuel yi ñoom buñ tudde alquran rek seen xol fuddu bu de ci ñi nga xamni jang nañ waye nak melokan lu sun magni amon ci defar nit tak ñu ñun insaan ñoxu leen japp nañ ni lu ñak mo leen ko xagn ñoo nit batay kat bo tuddé magni du seen xol jop kon nak ñaar yépp yalla ñu ci yalla mussel ci war may gën di mbi def sallallahu alayhi wasallam sun magni liñ wara na def lepp def nañ ko ñun tay liñ wara def moy xexa ba suñu temtu lay katan bu mënta def lu tol ni lañ defo nit bu mënta def lu ko gënit ñu def lu ko niru def lu ko jégé lolay li mata wax lolay li mata wax lolay mata wax ndax man dama gëm ni bien vrai que amna ci nang ñi ñoo xamni ñu ta bok wax deug yalla meñu ñu lañ wara mel defu ñu lañ wara def lol d'accord na ci waye nak bu baba attaquer ñoo ñu directement waye bul attaquer mag ma ñu kër ci laaji malik ñu kër seigne touba ñu kër baye ñass fo ci dem amna fa li ñu tuddé jagg lol kenn wërëntu ko waye boy attaquer jagg ji rek te baye fi nak ñom cheikh mohamed bambak seigne laaji malik ñom waye boy bëgg lu nakari nit ñi ba tax sa ñoña ngay dal te ñoña yow fexé nañ nima ko waxon ben way bayam kokki la jangé ci may wax ni bayam kokki la jangé ba man alquran ben bis ñu tok di waxtaan mu ni ma kokki dal legi borom tubey yu gatt ye ko yaq maniko yeen borom tubey guddi ye fa nangu wuta tok munu ma kokki legi borom tubey yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tubey yu guddi yeen fa nangu wuta tok te guddi mën ta am ginaaw yeen borom tubey yu guddi nangu len fa tok borom tubey yu gatt yi ñew tok fa xoma nak luñu dimbu ci borom tubey yu gatt way kérok lool la ko ton te bayam kokki la jang alquran bayam kokki la jang alquran nan kokki borom tubey yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tubey yu guddi ya fa nangu wuta tok rek waye kenn ku nek bu fekke ni la nga fekkon sa mam ak say mam ak necca te lolu lepp di positif ndax ñun dañu gis dara lu negatif lu fi sun mam ñi ba lutax ñu war ko mëna bay lepp positif ku fi bax tay bañ lay top sun mam yi la waaw ginaaw ñun inde bu lu gën li fi sun mam yi bayiwon kon pourquoi pas ñu bëgg ñoo bayiro li sun mam yi nekkon no lank kon suñu du ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah rabbi dama xamul ndax am na ñu bëgg participer bu fekke am ñu bëgg participer ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jotna waye fekk am ñu bëgg participer batay rek momu defé ci bu baxna duggal leen bu fekk am ñu bëgg participer nak ñaanalante benen yoon fa dafa ko ñu mbokk ñep di nuyu mbolam yi nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlëré di wëlëré daal ya ulumu din ko ci melni serigne ñoom ñep ñu leen di nuyu serigne daouda fall daouda bi ñoom ñam ak suñu leer yo seen dawar sax da ñu ko deg ñu ko ñuy op passage di ko ñaanal yalla mbaal mu nekk diaspora bi ñep seen khadim jité mom tamit ndaysan dama lu mu nekk ñuy wote di andi ñu liggey bi ñu ñu ci ndokkel bu baaxa baax xam ci lu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu mako wax rawan rek inshallah waxtaanu barki de mo dindi nako serigne daara bi jangale am ñukoy jappale ci daara ji mburu fofu ko feriñ ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam limna fi ay dongo yu fi jangate xawmu seen wajur danaka te dara woru lu ko dudu rek kon la tax ma man ko moy seenu jappale cantul ay katam ah may ñu ko waxe won den way barki dembu ñu ko mbolam limay gis ci sama daar yeb sama effort yi bop la fekk bobu dafa ñew di ma laaj sa juma ji kula financer mané ko na sama ñakki sama ñakki mané ko deggena ben way wax ci ben video won ni ci turu masamba ak turu ma dem ak day katch ñu ni ma ha mané ko day katch de day katch sama ñakk rek ak ben talibé seigne touba mané ko mom mënu wax lolu bayam amul talibé bu joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma mba mu taxawal daar kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu ñu def elen yalla fay ngeen di fay ci seen participation xébuñ ko waye nak nima ko waxe bëgguma dal bëgguma ngëbbu bëgguma tubay ngeen lan ñu baara ji rek yalla xamnako yalla xamnako sama doom masna ñu fi nima waye papa yow doon yépp dañ seen wajuru dañ leen di jëndal li te yow doona jëndal nangam munuko man dama la ko war na jëndele mom la def ci daara ji mom la def ci daara ji munuko ay bisi ñu duñ ko doyal ndax ma ngi koy lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cenn rek la xam ci ko xamni dooma ngi ci daara ji sa buy jëndal njabotam jëndaleel sama doom koko rek la ci xam cenn la cenn waxumako nak ngir cenn kuko def dedet man lama neewon batay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma demba yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama effort yi bop da fiima aksi ak lenn ci talibé seigne touba talibé ma samba participé ci duma dem yépp talibé seigne touba yi la ak djulit ni ak djulit daara ji bo ñewé ay tidiane ngi fi te kenn ku ñom ñi indi seen doom fi ci daara ji tidiane yo indi seen doom fi ci daara ji xam nañ ni sama xol bi seigne touba do nga ci dé waye xam nañ ni l'islam lay jàngalé nak ñom xam nañ ni sama xol bi seigne touba do nga ci dé waye nak téwut xam nañ ni l'islam lay jàngalé té l'islam rek lañ bëgg l'islam rek liñ bëgg man képp kuy nitu yalla nangul na la nga doon bëgg na la ngir yalla waye seigne touba nak moy sama wasité sama digg ak sama borom seigne touba mu mo dé ci sama xol tadji allah ta'ala tadji allah ta'ala kon nak man rek la dañi ñu leen di ndokkel di leen ñaanal di nuyu serigne ku ñu wax cheikh diouf mo nga fele ci côte d'ivoire mom tamit ñu ko waxe defena pandat 20 ans et quelques wala lu ko ñeu ma tige bi ñaata lay jar l'imam sol rek l'imam sol mom mom ndaysan kërok bam déggé lool ci sama mel mbokk lu wax ba tuddu lu mel non ci man la dal di jëndi yéere yu rafet ci côte d'ivoire yéne mako barki demb encore yoneti fi ñaari yere ci mel non lool yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfum waaye bu dé man doon la man mom amu problème même bu wonsone percale sax baax ma muskilé fi waaye nak ay jëf yu baax la rek ñu jëf ko ngir yalla ñu di leen ci ndokkel xamna wax gi sax man na am gënal ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñep bi ci kenn ko xamni dañ ko dégg muy wote ci radio bi sax dedet yalla rek tax ni diko def waye nak la in sak li sun borom wax yonentibi sallallahu alayhi wasallam ko wa ma bi nihmat rabbika fa'bis rek way bu mala defalate tiranga leg leg doko wax lool rek la kon sant nañ ñep ñu nuyu sunu xarit bi la tamit bi serigne cheikh jonne nek fofu ci amerique sunu xel dem na ci soxna awa ndjay ñoom tamit cheikh jonne ak soxnam momit kenn la ci xarit daari ihya ulumuddin serigne mara mbacke ñu gën ko xam ci serigne cheikh mbacke ñuy nañ leen ñom soxna awa ak seen daayira bobu tuddé won seen bop daayira soxna jaar ñu ñepp ñu ñu oppa sax di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku seen ñaan di nuyu ñepp rek di gëreem ñepp rek bayima kenn inshallah rabbi kon ñu wax suñu borom nak alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jëg lu baax nak ci tambali bi xam ngeen ni ñam baat bi ñu mel rek ak non yu ñeen xam dal ñu ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax na tambali bi nekuma ales waye ngeen bal bu ko rek di wax sun borom niko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ليب بوزيتيف كل ما اختي باغ ناي توك سنة مي لا وا ني لا ني اندي بني دي ni sun nañu bayiwon kon pourquoi pas ñu bëgg ñu bayiwon li sun nañu nekkon no lang no lang kon sun ñu ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah bi dama ndax am ñu bëgg participer fekk ñu bëgg participer rek ñaanal lan te benen yoon inshallah rabbi waxtu man mis bi sax jox na way fekk am bëgg participer ba tay rek mo ma defé suñu bax na duggal leen fekk am ñu bëgg participer nak man dina la fa dafa kon ñu ndokk ñepp di ñu mala mu nek ci diaspora bi rawati na suñu wëlere du ñu dañuy daal ya ulul mudin ko ci melni seen ñoo di jall ñu koy ñu passage ñoom tamit di ko xamni ku bayyi xel daara ji la seen ko sa faal leen ñu mokkel di leen ñu ñaanal di sakku ci ñaan di ñu soxna dabu di ñoom ku feeli ci amri ñoom ci nit ñu soxna ñoom bu sey ñoom bu sey ñoom ñepp ñu ngi ñu ndaw da fay daw da bi ñu ngi ñu asu ñu leer ci ñu dar sax dañu ko dégg ñu ko ñu ak passage ñu ko ñaanal yalla am balam nekk ci jastra bi ñepp sax ak jité am tamit ndey jaan ñu mu nekk ñu woté di andi ñu liggéey bi ñu ñu ci ndokkal bu baaxa baax xam ci lu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu ko wax rek inshallah waxtan bir ci demo dina ko serigne dara bi jangale am ni koy jappale ci dara ji mburu fakkam na bok ben yowal eulal yowal khiyam na bok ben yowal eulal yowal khiyam ndax limna fi ay dongo yu fi jangate xam suñu wajur danaka te dara woru ko dudu rek kon la tax na man ko moy suñu jappale tam kul ay katam ah may ñu ko waxe won ben way barki dëgg ñu ko mbolam ñuy gis sama daar yëpp sama effort bop la fekk bobu dafa ñëw di man laaj sa jumaa ji ku la financer dañ ko xam ni xam na ko dañ ko dëgg na ben way xox ben ñi dëgë na ñi ci turu ma samba ak turu ma dem ak day katch ñu ma xama ni ko day katch de day katch sama nak rek ak ben tayli bay señ tibay mané ko mo ñu wax lolu bayam amul tawlibe bu joxe lañu tabaxe juma ndax bu ko amon batay mu tabax juma mba mu taxawal dara kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu ñu def ene yalla fay ñu ñu fay ci seen participation xébu ko waye nak bëgg mo dal bëgg mo tudé ngir lan yu baax je yalla xamna ko yalla xamna ko sama doom musna ñu fi ma waye papa yow dañu ñepp dañu seen wajur dañu leen di jëndal ni té yow doona jëndal nangam ñu ko man dama la ko war na jëndale mom la def ci dara ji mom la def jaari ñu ko ay bisu ñu do ko dal ndax man ko lebal yalla té yalla bu koy fay kon nak cene rek la xam ci ko xamni dooma ñu ci dara ji jëndal ñabotam jëndaleel sama doom koku rek la ci xam cene la cene waxu ko nak ñu kenn ku ko def dedet man la mënon matay mang ci rek yalla lay lebal lebaluma samb lebaluma dem yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama xori bop da fiima aksi ak lenn ci tayli be seigne touba tayli dama samb tar ci ñu ci dama dem yepp tayli be seigne touba yi la ak julit ni ak julit ni ak julit ni daara ji bo ñewé ay tiyane ci da kenn ku ñoom ñi indi seen doom ci daara ji ci jaan ñi indi seen doom ci daara ji xam nañu sama xol bu señ touba do nga tudde wax ni islam lay jangale nak ñoom xam nañu sama xol bu señ touba do nga ci de waye nak ci xam nañu islam lay jangale islam rek lañu bëgg islam rek lañu bëgg ci ku ñitt yalla nangul na la nga doon bëgg na la ñu yalla waye seigne touba nak moy sama wasitu sama digg ak sama borom seigne touba mo mo dé ci sama xol radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu kon nak non rek la demi ñu leen ni ndokkel ñu leen di ñu seen ñu wax Cheikh Diouf mo ngi fele ci Côte d'Ivoire moom tamit ñu ko waxe defe naa tàngaat 20 ans et quelques wala ñu ko ñu ma tiise bii ñaata lay jar li ma am sol rek li ma am sol lu nit ndeysaan keroog ba mu déggee loolu ci sama mel ni mbokk mu wax ba tudd li mel noonu ci man ba daal di jënd yéere yi raxas ci Côte d'Ivoire yéene ma ko bañ tuddee ba encore yéeneeti fi ne yéeneeti ñu fi ñaari yéere ci mel noonu loolu yàlla na ko yàlla nangu def ko ci téeréer jëfam téeréer jëfam waaye bu dee man doon la man moom amu problème waaw même bu ma solee percale sax baax ma muscle fii ma muscle fii waaye nag ay jëf yi baax la rek ñu jëf ko ngir yàlla ah ñu leen ci ndokkeel xam naa wax gi sax mën naa gënoon leen yàllaa tax ñu di ko def ndax ñoom ñii ñëpp du ci kenn koo xam ni bu ko dégg ñuy woote ci rajo bi sax déedéet yàlla rek tax ñu di ko def waaye nag dañ tax ay suñu bés suñu borom wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko wa ma bi mihmat rabbika fa hadis rek waaye bu ma la defalatee tiranga ah léeg-léeg doo ko wax loolu rek la kon sant nañ ñëpp ñu nuyu suñu xarit bëre tamit bi Serigne Cheikh Dione mu nekk foofu ci ami suñu xel dem na ci soxna Awa Ndiaye ñoom ñoom tamit Serigne Cheikh Dione ak soxnaam moom it kenn la ci xarit Daara Ihya Ulumuddin Serigne Mara Mbacke ñu ngi gën koo xam ci Serigne Cheikh Mbacke nuyu nañ leen ñoom soxna Awa ak seen daayira boobu tuddee woon seen bopp daayira soxna Diarra ñoom ñëpp ñu ngi nuyu au passage di leen ndokkeel di leen ñaanal di fàkk seen ñaan di nuyu ñëpp rek di gërëm ñëpp daal di gërëm ñëpp rek bayu ma kenn insha allahu rabbi xam ñu wax suñu borom nag alhamdulilahi lasi bi nicmatihi tatimu salihat wassalaamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatu ma jëg lu baax nag ci tàmbali bi xam ngeen ni ñun baat bi ni mel rek ak noonu ñu leen xam daal ñu ñaan yàlla rek yàlla defal ñu tawfiq bu baax a baax ba tax ñu tàmbali bi nekkuma à l'aise waaye ngeen baal ma ko rek di wax suñu borom ni ko allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. يا المستمعون الكرام في ساعة خسير أن لا ينعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سرين مود مبي شام. أيضا الله ونصره. بك أريتيري راديو خسيد أونلاين دلسنا من أنيوان تسين إميسون بيجي تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك تسين خريط مصطفى مبي سام دلين كو دفل dimanche di nek bu ñenti waxtu joté fi ci général ndoké leen ñaanal leen di leen jéggulu di sakku ci yeen ñaan melni dimanche bi wessu déggulé ñu ndax xatu jamono jéggulé leen inshallah. سنو موضوع تاي مسن وقتانو تاي داي جيم تي لي ني تودي فائده التعليم والمتعلم نيرينال جانغ اك جانغلي خاينا نوجي وقتانوا دا نين لال توتي سي واقعه جامونو خيو خيو جامونو بو فكيني yalla may nañu ñu mëna yeggale waxtaan wi ndax ñu jéggul bu baax xam ngeen ni so ba tay daara ji amul courant xawma nak ndax li dess ci batterie bi nañu mëna yeggale wala deet dëkk bi ñu nek muy dëkkup Cheikh Ahmadul Bamba mu am xew xew bu fi xew altiné ba leen wésu ci ben jami'a ben école bo xamni ni wala ben complexe bo xamni doon nañ ko ubbi tam aju ci walu xam xam te ñu taxawalal ko Cheikh Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu mu bokkon ci ay niseeram ay mebetam ay intention yalla jaarale ko ci fi nek di Cheikh Muntaqa ayyada ala wa nasara motax ñu doyal tay waxtaan wi jeme ko ci fa'idatu tahlim wal muta'allim ndariñal jang ak jangale Cheikhul Bamba radhiyallahu anhu da waxon sun borom niko wat al bina'iyya bina'a ilmin wa amalin bi sunnatin wa ilm yow sun borom la nga ma defal dekk way bo xamni dekk wayu xam xam la ma defal dekk way bo xamni dëkk waayu jëfe sunna Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam lay doon da nga ma defal dëkk waayu bo xamni dëkk waayu tolérance lay doon day mëna toléré ci ay muamalatam alhasana jëflante bu rafet du ñak lég lég am lu rëcc ci tabbi ja man ko toléré ko moy lewet waj'al bina'iyya bina'al ihtada wal takfi anni kayda kulli sittida dama defal dekk way bo xamni dekk wayu orientation lay don dekk wayu jub ak jubal lay don dekk wayu deug ak deugal waye nak ma fegal kep ko xamni boromi pexela te deumal sama dekk bobbi rawati nak ko xamni sittida la sittida moy kan moy ko xamni day defiyé loi moy ko xamni bu loi jaaré droite mu jaar gauche moy ko xamni nangul loi tégué ci kawam barrage loi yépp daf koy bafuyé koku moy kayde kulli sidda pexam képp ko xamni nangul droit
jaar ci kawam nungul loi até ko nungul loi dal ci kawam koko am pexem nang mako fegal xam ngeen ni adina ñaari loi ñoko coiffer moy loi temporelle ak loi spirituelle loi temporelle bi sifatul am dafa nek qaidatul am koko ñepp ci bokk yam do gudd ba jigi ko do gatt ba burunduko koko moy loi temporelle loi spirituelle lu limité la lennat la rek ño xamni ñom la ko yalla may bu len passé ba génn ci pinch mi ba ñew ci loi spirituelle bi loi temporelle bi loi temporelle bi daf koy repousser wat mu delu wat fam nekkon parce que da nan ko yow do loi bo xamni qaidatul am nga waye yow loi nga bo xamni da nga taxis dafa am fo yam xeyna waxtaan wi da nañu ko may bu ñu tej waxtaan wa ñu ag ca mën nga fegal kep ko xamni day jalgati loi jalgati katul loi nang mako fegal man seigne touba mune bil mustafa li bana al qudus madrasatan biha yasul al hasa wal jahl wal kaid wala wal kabad astaghfirullah wal kabad ci khasida ga fina bima in basir la war nek yow sun borom ma ngi lay ñaan ci daraaje sa yonent bi di mustafa ali sallallahu alaihi wasallam way bana al qudus madrasatan dama bëgg nga defal ma jami'a bu prop jami'a bu sel bu sen jami'a bu sacré la bëgg bana al qudus madrasatan ay madrasatan qudus al madrasatu al qudus ben jami'a bo xamni bu sacré lay doon mu ndax jami'a bob bu ñëwé da fi jëlé lepp lo xamni luy loré la ko am intention di lor say mbokk julit bu génné ci jami'a bobu dootu lor mbokkum julitam ko amé intention di agression verbale su génné ci jami'a bobu dootu amé agression verbale ko amé habitude agression physique bu génné ci jami'a bobu dootu amé agression physique wal jahl wal qabd jami'a bobu ku ci génné rir day dañ ci yow loy defé ci xam xam ngoy tek doto don nit kuy doxé ambition ok manam ñu koy tuddé ti ambition de misiré dal la bëgg wax doto don personne bo xamni da ngay doxé ambition de misiré moy nit ko xamni bakkanam rek lay top waye jami'a bi ma lay ñaan bu soté ku ci génné sa ciono dana jeex da nga doylo sa borom ba lu mu dogal mu neex la nit bu démé ba ag ci daraaje yi lu yalla dogal mu neex ko rek xamal ni choonam jeexna muni wat alu dahban maskana ta'allumi wa mawdi'a fikrati wa tafahumi nang ko def mu nek ben jami'a bo xamni dekk wayo xam xam lay doon waye dekk way la bo xamni mawdi'a fikra birobu ay khalat kan la ci doon ay philosophe mun wayo nak waxuma philosophe yi nga xamni dañuy tañañal de philosophe bo xamni luko bakkanam laaj rek mun ay ca mun waxuma bobu philosophe bi may wax moy day and ak tafahum moy philosophe bo xamni pratique lay doon au lieu que mu nek lo xamni théorie la mais philosophe pratique bobu la seigne touba di ñaan philosophe pratique moy lo xamni dang koy xalaat ba pare man ko jëmmal nit ñi tek ci seen loxo mais xalaat bo xamni mëno ko jëmmal bobu xalaat ban ñariñ la am xalaat bo mën ta réaliser bobu xalaat ban ñariñ la am seigne touba di man xalaat bu ñu mëna réaliser lay ñaan sama borom mawdi al fikri waye nak wa tafahum na doon bu ñu mëna réaliser xalaat bo xamni dang koy jëmmal réaliser ko muni jami'a bima lay ñaan dekk way bima lay ñaan jang kayu xam xam bima lay ñaan na doon jang kay bo xamni ku fa joge li nga jang dang koy meuna jëmmal dang koy pratiquer au lieu que teveri rek mais day nek pratique mawdi a fikrat wa tafahum jami'a bobu mom la cheikh muntaqa inigire barki dembu ñaan gogu mu ñaan yalla ko ci yalla defal
boole nu ko te ñu fekke ñu jariño ko insha allah taala mom amna volonté def ko borom neena ci alquran falawla nafar min kulli firqatin ta'ifatun muni falawla daf ni falawla nafar min kulli firqatin min ta'ifatun yatafaqqu fi din wa yunsuru qawmum isa raju ilayhim la'allahum yahsurun ma suratu tauba rabbi sto jall daf ni warna jaaduna yalla na lan mo te rew mu nek mu am kurel bu fa joge dem jangi xam xam ñu delu subate informer ñu bayyi jangal len yar len xamal len ana lan moté daayira bu nek créer ben bire bu jangu kayu xam xam am ñu ci dem jangi bu ñu ñewé war kupp ye jangal ñu bayiwon gannaaw ana lan moté fami bu nek ñu déléguer ñen ci fami ba ñu dem jangi xam xam ñu delu ci waté xam xam bobu ñu amé won ñu mën ca jariñ seen bop jariñ ci fami ba lolou nak bu ko sun borom waxe ba nupp nakiral ko kon dami lamuy tekki moy xam xam bi du caaginu jang alquran dong wala jang khasida rek wala jang alfiqh alislamiy kep dedet xam xam bi dafa yaatu dafa elars mo demé ci iqra bismi rabbik lutax borom bi nakiral ko moy xam xam bo meuna jang te jang ko bi ismi rabbika rek boba xam xam am na njariñ iqra bismi rabbika xam xam bo jang moy fami bi ñi dañu wara dem jangi maçon ñi dem jangi tolier ñi dem jangi ñaw ñi dem jangi ke dem jangi xam xam bu ñu delu ci waté associé di jariñanti seen bir moy rew mi yi doom dañu wara dem jangi xam xamu falsafa ñi dem jangi xam xamu fiqh alislamiyya ñi dem jangi xam xamu droit islamique ñi dem jangi xam xam buñu delu ci waté ñi dem jangi ni ñi défaré avion ñi dem jangi ni ñi défaré auto buñu delu ci waté associé ngir développer seen rew mëna jariñante xam xam bobu la sun borom wax nan wala la nafara min kulli firqatin min ta'ifatin yatafaqqu fi din wala yurunsu qawmum isaraju illim la annahum yahsurun dun suratu tauba motax mustafa ali salatu wassalam ni talabul ilmi farida ala kulli muslim talabul ilmi farida ala kulli muslim wut xam xam mom necessité la ci kep ko xamni abdulit la gis nañ ni nga xamni duñ ay julit def nañ effort ci xam xam temporel ba yegg ci fo xamni ni doyna war boba julit ñi dañoo xawana dess gannaaw ci walu xam xam sallallahu alaihi wasallam ni len talabul ilmi farida ala kulli muslim li am solo rek moy bi ngay jog di jangi xam xam bi lan moy sa intention innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa sun borom neena kenn ku nek ak sa intention ci sa intention rek lay sukkandiku régler say problème kenn ku ne sa intention rek lay set man yalla subhanahu wa ta'ala sa intention rek lay set bu fekke ni xam xam bi yene denc ci reer niko seigne touba ñaané te moy yasulul hasa fexé ba do lor kenn xam xam bi bi ngi koy wut lor ci kenn taxul won nga diko wuti yalla rek taxol wal jahl fexé ba denc ci reer bobu xam xam mo am njariñ intention bobu mom la yalla di fay ëlëk borom téré buñ wax ta'limul muta'allim neena wa yanbaghi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi farida minna mun waw lutax mun xana ridda allah wa dar al akhir wa isalat al jahl an nafsi wa ihya al din wa yanbaghi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi ridda allah wa dar al akhir wa isalat al jahl an nafsihi wa ihya al din neena rafatna jaaduna jekna warna am muni ko lan muni xana sol saw dal sakku ji xam xam muni waye intention bi na doon am ngeureumal yalla
xam xam bi ngi koy wuti am ngeureumal yalla na doon sa premier objectif bu la taxa jot na doon sa intention ñaarel intention moy wa daral akhirah xam xam bi bi ngi koy sakku ji intention bi nga am moy xam xam ba jural la bo de dem aljana tan ngeen ci masalikul jinan seigne touba neena amna xam xam bo xamni day wol xol borom ñepp borom bu de dem safara wal yasu billah mu nak xam xam bi da nga wara fexé ba mu jural la de dem aljana wa darul akhirah wi salatul jahl so delu se nga dindi rir ci nit ñi fexé ba nit ñi dootu ñu rir conscient fexé ba doom adama yi conscient mal asaf sun jamono bi ñu tollu seigne modou li ëpp ci doom adama yi conscienté wuñ wallahi li ëpp ci doom adama yi amuñu conscient rawatina nak ñu jang diiné fi nekk ni xalé yi ndaw yi doga jog ñi ñu tudd ay sëriñ su ndaw ñom ñoo gëna dé conscient ci képp ko gis parce que lutax li ñi tuddé conscient ci l'islam du cyañu jang tubab rek tubab bi jangal la bopam ba nga faté sa bop te yaronte sallallahu alayhi wasallam waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ko xam bopam xam yalla yow nga riré sa bop ba top ko xamni mo la waral na top di deglu say ndigal yow ya mujj nak wagné ko top ko di deg ay ndigalam yi responsabilité fofu la mëna yam yow ko la waral di deglu nga diko sant muy def légui yow jangal na la bopam ba gëm lo na le intellectuel ni man lay mel ba nga bayyi sa intellectuel islamiyya ñew fekk ko ci intellectuel am mom mu dila diriser dila digal ngay def dila téré ngay bayyi ba nga xane bu la yaqlo won sa alal sax nga yaq ba légui sax bu la laaje sa bakkan nga jox ko ko ana intellectuel ana mu way salatul jami alquran jinni nako lahum qulubun la yafqahuna biha neen amna nit ñu xamni vraiment amu ñu conscient lahum qulubun la yafqahuna biha da am nit ñu xamni neena amu ñu conscient duñu xalaat walahum ahyunun la yabshuruna biha amna ay nit ñu xamni vraiment beuti xol yi ruñu ko xamne wuñu ter ci bir lendem

suy ko bam nuru wurus wa da koy suy bam nuru wurus nga seen peureum bi di leer la bi yow wurus nga yor de wurus mom nga yoré pero or jama bi gëna ser mom nga yoré mom mo yoré ap peureum taxaw ci naaj bo muy leer la bi mu di la won ni la sama peureum bi mo gën sa wurus wi ba nga gëm ko xam nga ni koku wallahum ahyunun la yabsuruna biha amul beuti xol amul beuti xol amul beuti xol da nga yom na ko amul beuti xol do conscient wallahum hasanun la yasmahuna biha mune gis nga nak nit bu conscientul ci xolam conscientul ci intellectualam mune amuni ay nopam dootu meuna deg ay nopam dootu meuna deg wallahum azanun la yasmauna biha koku legi day tax gumbalu loko wax dootu ko deg bo waxe ba nopi rek sax daan da nga far nga barki demb rek ñi ngi invité ci ben télévision may cosé anti xalé yi di len cosé antisé pour ñu déllu ci wat ak seen xel ci lutax xalé bi sa bo wax ak mom ñaari baat muni sa bakkan bi la ci tek ñaar fukki dirham sax bu koy xëccok morom mu apprentem niko sa bakkan bi la ci tek bu doon jéwa def manifestation ñu téré ko sax muni sa bakkan bi la ci tek ma doon cosé antisé xalé yi nak pour déllo ci len wan len ni len ñi néwon ci lu bax ba dem barsak ñom fimné bo len posé won question lan nga gëna bëgg moy déllu ci adina conserver wat seen dundu gi mané lool nak Seigne Touba mo ñu ko xibar Seigne Touba mo ni wa arqabul asya lil amwati raddun ila dunya ma al ayati ñe nek barsak bo len lajoon lan ngeen bëgg gëna bëgg moy déllu ci jamono est ce ñoo ñu buñu déllu ci won jamono da lañ ni man lu xew ñu ni sa bakkan bi la ci tek waye gis nga bima génné ki nga xamni mo doon animé émission bi su invité won ma ci télé bi ben way da ko wo ni ko saway dal xamna am Macky Sall la la qadar la wala sabab bu fekke ni wax deug moy am Macky Sall man xawma sax ap politiciens musuma xam kuy politique yalla xam nako man duma Macky duma Samba duma dem ci ñen duma Macky duma Samba la wax duma dem ci ñen man xam nga kum do kuma doon am Seigne Touba wallahi ma tattis li man koku dong la gëm am Seigne Touba la man duma Macky duma yoro duma Samba man am Seigne Touba la mom la bëgg doon mom la fasiyene doon motax bañ na ko ba xawma kenn ci ñom ñu may tabax sama daara ji xawma leen musuma leena xam juma ji ka salika ñu gëm Seigne Touba ni ma gëmé Seigne Touba ño ñoko and ak man bu mel ni mu mel on jema conseiller xalé ñu délo ci seen xel wa lu ci joté par parlo waxtaan ak bonay pour ñu délo ci seen xel pour sa émission bobu xam nga lu mujj jur xalé yu bari ñu mujj di woté kenn ku nekk naan man di wax deug yalla man paré na ci man la jappone man bana ah man kay dootum waxat dangam jarana ma sa bakkan ñu lool foyé yalla la bakkan du luñu mëna créer kenn mënu ko créer amul ben marché bu muy jaay amul ben rew mu muy jaay kenn kep ko meuna defar muy Allahu Rabbi Isti wa Jalla ben yon la koy defar du ko defar ñaar yon alors nga basar de ko pour kan ben yon la koy defar isin la bo xane ben yon la koy defar paré na ci du ko defar ñaar yon mu motax Seigne Touba tel la ye ci ndil ben bo de bo gisé ku jang ci madrasatu Cheikh Ahmadou Bamba ku jang ci madrasatu Cheikh Ahmadou Bamba ba nokki kenn dula fekk dula yobale lutax moy dako waxal bopam li an kula nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali bakkan ben la dafa ser peru wurus la neena boko basarde ndax boko basarde da ngay perte mun waye nak boko respecter jox ko akam def ci li taxone yalla bind ko muna muni jawaratun nafisa peru wurus lay doon bo xamni neena loko jaaye yalla mu jënd ko bakkan bu borom jox akam loko jaaye yalla mu jënd ko muni kon nak jappandi won na ci yow nga man ci am aljanal jannatul firdausi waaw bakkan bo warana amé jannatul firdausi yalla mi lako joxon ni la jaaye mako jannatul firdausi mais pour nga jaaye mako jannatul firdausi ma jënde ko jannatul firdausi moy day fekk jawharatul nafisa bima la joxon nga delo mako

0: nga yaakaaral ba def contraire bi
1: bo gisee señ touba di wax naan yaqudu qatiyal murid li qadiril baqil murid musahsian kull marid ila siwal muallimi ila siwal muallimi ila siwal muallimi deglu joju wax ñena man señ touba sama madrasa sama madrasa sama école ku ci génné té muy dëgg mune ha mune kenn mun la té yegg ci yalla kenn mun la té xam yalla xuma nak ku gennewul ci madrasa waye neena man señ touba kuma jangal ba paré ci yow mune ha mune li qadiril baqil murid mune waye gis nga sans contraire bi neena kenen ku jangé ci benen madrasa ku jangé ci benen madrasa su joggé ñew ci man té bëgg ma nax tax ko jog musahsian kull marid neena yalla da koy wetti ni ñi wetté dom ci gannaaw sanni yalla da koy wetti sanni ko té neena bu koy sanni du ko sanni ko xamni ci man man mako mako éduquer du ko du sanni ko xamni mako jangal ndax bu ko sanné ko xamni mako jangal koko da koy defarat waye ila siwal muallimi suko yalla botté ba diko sanni fam koy sanni nala ump musahsian kull marid neena kep ko xamni respecté wo loi spirituelle yi loi temporelle yi musahsian kull marid kon bu borom ta'limul muta'allim ne wuti xam xam sa intention moy bo ci dedeb aljana waye sa intention moy waysalatul jahli nga bo ñewé nga conscienté xalé yi conscientiser len yé len xamal len delo ci len bañ mëna jariño seen bok dom adama day sacrifier bopam pour nit ñi jariñu yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax biñ ko laajé ki gën ci nit ñi kan la ki yalla gëna bëgg kan la mune moy ki nga xamni da sacrifier bopam pour doom adamay jariñu ahabbuhum ila allah anfahuhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg moy ko xamni foko fekk day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu lolo taxon nga gis seigne touba sacrifier bopam pour senegal sowe lolo taxon nga gisone ki nga xamni moy nuñ koy waxe ti ki nga xamni mo jité won afrique du sud ñu faté tru yi dafa donte du julit han donte du julit waye sacrifier na bopam pour aw xétam jariñu Nelson Mandela xolal Nelson Mandela dafa sacrifier bopam 20 ans et quelques épisodes pour aw xétam rek ahabbuhum ila allah anfahuhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci doom adamay moy ko xamni day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu yalla may la wërseul may la jot may lay pexé may la xalaat may la nga mëna am alal yoyep nga sacrifier ko pour défar ben doom adama pour jangal ben doom adama pour yar ben donga pour orienter ben donga yaronte sallallahu alayhi wasallam ne jak sayyidina ali niko an yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am sacrifier sa bop ba défar ben jëm sacrifier sa bop ba défar doom adama muna muni mo gën adina ak li ci biram ñun ñu dem ci suñu jamono ba gis ñoo xamni dañuy sacrifier goné pour défaru ñoom ay politiciens yo xamni dañuy sacrifier goné pour défaru ñoom goné yi ñoy bukul bi nga xamni ñoom lañuy défendre seen bop pour ag ci liñ bëgg ag ci seen objectif way lool du intellectuel way lool du ak mandu lool du ragal yalla lool du ak njub lool du ragal yalla du ak njub nit day sacrifier bopam pour xétam waye sacrifier sa xet pour sa bop islam xamuko lol tax seigne touba sacrifier bopam yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ko jëkke def mo jëkke sacrifier bopam ca madinatul munawara ca makkatul mukarrama pour umma bi pour umma bi, pour umma bi motax mu wax ci hadithum bani nit ki intérêt personnelam waru ko jaral mu ma sakare ay bireb yo xamni yu sakare la xeyna mo wax ko ci kanam bokk yi ñu tollu jamono bo xamni borom xol yi gumba yi borom nopp yi tax yi ñi nga xamni ni ko santi ci wun seen bop li nga wara ko santi ci sa bop moy dan moy nga xalat dama adama buy xalat du xalat ci fond bi du xalat ci intérieur bi extérieur lay xalat waaw mbir mi lu ne ci gannaawam li lan la ginnaw rideau bi lu ci nek mais li dox ci digue rideau bi rek lolou kay pour nga xam ko c'est facile mais da ngay xol li ci gannaaw rideau bi lan la lolou moy xam xam gis nga li dox ci digue rideau bi lolou du xam xam xam nga lan moy xam xam li nek ci ginnaw rideau bi nga fexé ba xam ko lolou moy xam xam li nek ci jaw ji ni rek ouvert bi li ñuy gis ni lolou du xam xam la ne ci gannaaw jaw ji lan la loloy xam xam wallahi loloy xam xam pourtant day lolou lañ sun borom tabaaraku ta'ala waxon ci njil benni kenn ci yeen du meuna xam li ci gannaaw rido bi ludul ni ah da ko jox ite ju mag ite ju reuy ite ju mag sun borom rabbi sitru jalla lolou lañ waxon ci suratul rahman rabbi sitru jalla jalaluhu khalaqna wa mawlana bi muy xamal adama daf ko xamal li nga xamni dafa nek ci ginaaw rido bi wa allama al adama asma'a kullaha dama ci suratul rahman ar-rahman allama al qur'an khalaqa al insana allamahu al bayan ilmu bayan ilmu bayan moy ilmu temporel ci la tuba bi demé ba maîtriser jawuji ilmu bayan ci lañ demé ba maîtriser ni ñi défaré pousso lañ set wëñ ilmu bayan sun borom wo ñaari personne la borom bi wo ndax ñaari personne yoy ñoo dëkke kaw suuf ñoy aaja wo li nekk ci kaw suuf te yalla def ci biir suuf xam xam bo xamni jang ci kaw keuyit rek du tax nga xam ko lire luñu écriture rek du tax nga xam ko xam xam bu profondeur la bo xamni ni go xotal sa gëstu ak sa xalaat mo tay taxay yegg muy nit ak ginné ñaari ndiji bop yoyu ñom la yalla rek baram ni len ya mahsalal jinn wal insi in istata'tum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu waye nak la tanfusuna ila bi sultan de yow nit ak ginné mu na mu ni ci ginaaw rido bi ngeen bëgg xam mu na lu mëna nek la nekul musta'il dedet lu mëna nek la mu waye nak li leen koy taxa xam lay taxa xam la ca gannaaw rido ba ah koku aynul khalbi la de beuti xol akoy xam de mu na mu ni te beuti xol xam xam la buñuy jang la tanfusuna ila bi sultan li ci ginaaw rido bi du ngeen ko am du ngeen ca ag du ngeen ko xam muna munen ndare du ngeen ko tek ci xam xam wa isalatil jahl an nafs la borom ta'limul muta'allim wax fexa ba gindi sa bop yow ci ak reer ko santiser sa bop fexa ba may sa bop buti xol bo noppé nak wa ihya'i din xam xam bi na nga dundal ci l'islam nak xam xam bi na ci l'islam dundé mais xam xam bo xani dundal ci l'islam ban jariñ lam motax yonnati bi alayhi salatu wassalam ni man arada llahu bi khayran yufaqqu fi din ko yalla na mo musal da koy deglo dine ndax deg dine moy khabla salam ak ba'da salam rek lol moy deg dine dedet deg dine du lol rek deg dine du lol rek de da bok ci deg sa jamono da bok ci deg dine xam sa jamono xam pexey gaay ak seeni xalat man arada llahu bi khayran yufaqqu fi din ku yalla nam ci mom aw yiw dana ko deglo dinem deg dine moy lan moy xam sa jamono lan motax rabani yoni biñuy lim sarti sarti mana yare nga xam sa jamono waxon na ko ci waxtan wu ma don wax ci ben plateau te ma genn ben way nan xana sama invité bi mu nan yow xana sa invité bi am makila moy bi may wax ni rabani yoni mu yarkati mani man en tant que yare kat amna ben tiktoker bo xamni da dan wax rang man musuma ko xam donc bi nga xamé ni ma ngi karalu jumaaji amna ben ouvrier bo and ak ñi karo jumaaji biñu dikké ben xalel la agul sax ci 20 ans xamna dafa téla dugg ci métier mi di jang métier xalel bobu mo ñew ci daara ji gona yi dégg muy wax rang bon un jour vendra dégg na ci daara ji rek xalé yi kuma dégg mu naan rang muy gaaw mo laaj li walan moy rang ak rang ñu expliquer ma gis nga ko lolu tax rabbani yi di wax ni dafa am ben bidu bo xamni leleg bu faqe bayiko tenku jëm sowu da fay bayyi leleg ben tahsir ci jawu ji tahsir bobu daf koy sanni ci xolu ben way bo xamni dafa lekkulo won ak setané ci jamono bobu ci ngay déggé rek ben musicien bu génn rek wax ben parole ñepp topandoko te duñ ko saña bañ lutax rabbani yoni ci seen bop ñom xamnañ xam bobu xamnañ yoyu motax ñu ni yare kat bi da wara xam jamonom xam ñoñ wa jamonom xam li leen di feew li xam li leen di nax parce que bu faté ni leg yalla day jël ben jamam seytane lekkelok mom mu sanni ci jëmum lo xamni kep ko xamni sa xol mu teggul ci seytane bu la gisee dang koy top complètement yonentou sallallahu alayhi wasallam misal nako ba tayi ci bu fekenteni dem nañ ba muju jamono ba nga xamanteni ni dajjal ñewna xam nga dajjal bu ñewé kenn ku ne xam na ni dajjal du ko juptu ko bax mais lutax mbolo mu bare koy top parce que lutax da leen di dig aljana te yoru ko mais nak dana mëna wax day nek nit ku éloquent ku mëna wor ku mëna orienter nit ñi ba luñ wax ñu gëm ko luñ wax ñu gëm ko nit ñepp daw top ko dafa ni mo yoré deug gi mom dajjal yonentou jangal nañ ko bu yagg wa legui bu fekkene yow lolou jangoko nek ci jamono lu ñew rek day firew daf lay firewli da ngay melni wenn xob rek lu ñew bu boba nak ngelaw dina ñew duggal la ci pax mo xani doto genn nit dafa wara yene melakanu nako cheikh abdallah mbake waxon melakanu ëkk bala nga joge fi barab xamal lu la fay jele dom adama day amé melakanu ëkk mais jamono du ko yobale parce que jamono melul nenn jamono day wex tay suru mu ñuul ëlëk sama xonku kon bul top jamono motax lélé buma diggé nit ni nit da wara niru jamono waye wërt niru baye mané xana kon sa baye baxut ko sa baye bax nga bëgg niru sa baye jamono melul nenn bang koy nuru ko xamni melul nenn no koy nuro wa isalatul jahli an nafsi la wax de wa isalatul jahli an nafsi nga ko santi sa bop fexel ba ko santi sa bop xam li xew lan la gis nga ñeema doon wax muy ñetti personne yi la yalla lim ni doom adamay non lañ mel qulubun la yafquhuna biha ahyunun la yabsuruna biha hasanun la yasmauna biha xam nga lum ci te ulaika kal anam beug mu ni baluhum adallu sax nak ñi ma leen di wax ñi am ni ñok bayima yeyam ko xamne amul beuti xol ko xamne du comprendre lu xew ci ginaaw rido bi ko xamni nopam yi dafa tekh lu jog yobale ko mune amu ni ñok bayyi mayam ba yag ñu ni ñom sax ñoy yes bayima parce que bayima sax leg leg mu am réflexion leg leg sax mu seen gayne daw xelu bakanam bakarok muy raw mbam baña raw bal hum adallu ñoy yes bayima mune xam nga li len ko yobbe ulaykumul khafilun ulaykumul khafilun waxna ko sank ci becc ak ben radio bu nek a la place mané dama julli ji won aljuma ma gis ko xamné seigne touba jur ki jur bayam waaj wo xamné seigne touba jur ki jur bayam mu kallaf simmi ay dalam def tankum neen di samp xelam di wit witi top ci ben way bo xamné dako waran di yoni muy dem diko digal muy def diko téré muy ba légi mu top ci ginnaw waajoji di nal nalé ci otom maniko man dexuma fu sa nday doon liggéey man fu sa nday doon liggéey rek moma jaaxal yow subhanallah la hawla wala quwwata gi doye bi gi soufé ku warona diri sa jamono xam nga kofu buñ ko né way salatu jahli an nafsi ko ko ne yow ko consenti nga do mom yow wuro ko gem sax buñ ko don yow ko consi nga wuro ko gem sax wallahi wuro ko gem parce que gemul bopam motax yonentini nit bala mat nit man arafa nafsa arafa rabba nit day xam bopam doga meuna gem yalla nga da ngay deg mo gem sa bop mo gem sa bop baxut yalla neena ku gem bopam terme bi niñ koy waxe xawma nak ñom seen philosophe ak luñ ci djiblu mais terme bi pire ku gem bopam safara ay sedd ku way ku weddi laj ko iblis da gemon bopam waye bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika faaw mu sujud and ak malaika waye gem bopam tax mu ñak sujud yalla ne ko yaay njital safara kon gem sa bop boxul nit day xam bopam te mo la rek buñu traverse ni rek ñepp moy ci mais baxul nit day xam bopam du gem bopam gem sa bop kenn kep la moy Allah rabbi sitti wa jalla jalaluhu mom keppay gem bopam dara du ko ca fekk lul jam yalla rek gem bopam ndax mom soxlaalul kenn dara Allah jalla jalaluhu soxlaalul kenn dara koku rek gem bopam yalante man arada allah bi khayran yufaqqu fi din ko yalla na la dimbele day xam jamono xam ñeñ wa jamono mu ne xam sa jamono ak xam sa ñeñ wa jamono nak baye na len fi ñaar yo xane bu ngeen ci jappé te baye wu len ko man ngeen ko taraktu fiikum ma tamasaktum bi lan tadilu ñu ne ko lan la mu ne kitabullahi wa sunnati teer yalla bi ku ci japp te baye wo ko sama sunna si ku ko japp te baye wo ko di nga xam sa bop di nga xam sa borom di nga man sa bop di nga man sa borom di nga man sa bop mané sa borom mané ak sa borom rabbi situ jalla muy waye jamono mi ñew bo xamni generation bu mujjé ñew moy yes bako jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax de la yati yawmun ila walasi ba'duhu sharrun minhu jamono bu ñew jamono bu mujjé ñew generation boba ñoy yes balen jitu nekul nak qaidatul am don generation bi yeppay bon dedet len ci generation bi ndax jamono non la baxo jamono bu nek dafa am generation bo xamni ni xam ngeen pop de pop moy ndessiti gerte moy xottu gerte wo xamni dara nekul ci biir fuko ngelaw fek yu baleko lolu mom generation bo gis amna ci moy lima gis demb ku seigne touba jur ku jur sa bay nga lolu moy pop deug yalla xamnako pop yow lañ warona ci mili dal yow lañ warona diglu ndigal ya warona jog ñu daw top ci sa kaw legi yow ya ci mi sey dal daw top ci kaw ben samba boy ya akhi man anta sant mi nga yor bo do non doomi bëkk neek sax ta respecté sant yu sax ñu tek la sa place nañ ma bal ci terme man bëgguma lu bokk ci Seigne Touba lu tel ni fepp sarra di def lu naccio diko wallahi daf may déranger ku ñu tuddu Seigne Touba ngay def lu naccio diko daf may déranger yalla xam nako amale wu mako sago motax demb dama jogon pour siaré ji genn kilifa dama joy ba wañu mujjuma ko siaré parce que nekatuma ñu bok ci Seigne Touba kuko xol ba seppeli ko eskey rek mo ci wara top waye accam waru ci top lool nak pour mu am way nañu dimbalé yeen serigne ci dimbalé len ñu ngeen jangal seen doomi yar len jangal len yar len ay tak soxna rek am ci banex am ci doom ay nijaayam sax ñoy def effort pour mu jangi ay nijaayam ñotay nek di sonu nijaay yo xamne sax dañoo décomplexé complexe rek da ngay gis ko xamni keur ga muy sey ke muy seyel sax bëgguko waye complexe rek amna doom ju sant nangam rek ay masmala sa jarba nangam la sant aw sant kany la xew barki dembo njaay fi aw sant ليس الفتى من يقول كان أبي إن الفتى من يقول ها النساء ها النساء كون بو يالا دوغالي ني نيك تي ريو مو خامني داف تي ام سانتو يو خامني دافا ساكري نдах فونداسيون با واي واي ناني نكو ريسبكتيال وخوننا لين في بن وقتان لين امنا جامونا بو خامني dafa am ay assatisse yu jangi bitim rew buñu jangi je bitim rew ñew fekk ño xamni ñom gennu ñu senegal lu way am jox leen ko lu way xam wax leen ko luñ diglé ñu def ñu ni dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci sérieusement parler dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci ko xamni ma nga tok ci kaw alli wam gudut muy joxe ay ndigal ñuy def buñ ko bindé lettre arab day wo ko ko liral waye ma nga tok ci kaw gañu tok ci suuf ay woromi xam xam yu jang ba wonu lef togal ko ci suuf gis nga association yoyu firqa yoyu mbolo momu nga xam ni ñoo jogon depuis colonial après indépendant ba légui ñuy xex suñu kilifa yoyu ba légui téké guñ seeni ngëm dañu sa sen méthode rek parce que niñ daan xexé moy agression verbale lég lég ñu def ab conférence garu walé ca waye duñ ñëmé tuddu duñ ñëmé yegg lélé ñu def conférence garu walé ca lélé ñu dem ci mel ndaje garu walé ca non lañ daan def dé pendant 20 ans légui nak ñu gis ben men mbolo mo xamni xamnañ ni loi ni ci rew mi buñ ci joté lolu nekkon lu sacré da nañ ko mëna désacraliser té kenn du ci man dara ñu ni ko légui li tax ñu man ko moy dem pouvoir parce que gis nañ ci rew yi ko def yépp ba yegg pouvoir désacraliser nañ mbolam la fa gëro na sacré la fa gënon sakaré lepp lañ désacralisé biñ ñëwé sénégal philosophe bobu lañ ëndalé ci réew yuñ jangi won nek ay association di jokk ak association yé nek fofa ñu di leen financer ñuy def ay dakhwa di def ay dawa'ir di def ay dawra ci lañu nek di garu walé légui ñu dem ci ab dëkk fexé léna maîtriser gassal léne ay téne wala ay forage ba récupérer léne la tabax fa ay école ñu dem nak ba yag nak ñu jéma dugg nak ci administration bi installé partout bi ñu ñëwé Sénégal fi ci gënon la sacré gën léna jaaxal moy Madinatou Touba Madinatou Touba mo len gënon na jaaxal ci nuñ koy désacraliser waye def nañ ko dembu nak dembu mom desacraliser nañ madinatu touba defiyé nañ seigne muntaha defiyé nañ ko yalla xam nako lol dong mo don seen objectif defiyé seigne muntaha rek gem nañ ko baxna gemuñu ko ci sun kanam la ne man lima wax xam nako fortatu wumako seigne muntaha lañ defiyé won ko niko budé baat nga am man am nañ baat ni yow budé mbolo ngay jaay am nañ mbolo ni yow dana wo sama mbolo ñu joggé fañ nek fekk ci le fi defiyé na do ci man dara def nañ ko def nañ ko xeyna dañ ko layto nak dañuy julli ci aljuma waye nit kay meuna julli ci aljuma te do wote ndaje goxo gox ci senegal fune way bayyi ko fa ñew defiyé seigne muntaha ag nañ ci manifestation yi nga gis ño xamni nga bitim rew ma diko lire ñuy live direct ni dem leen ngeen attaquer université bi ñu ubbi barki demb wallahi lolu amna xuma ndax yeeng ngeen ko wala deb dem leen ngeen attaquer ko ba xalé yi commencé ram di dugg Aïcha, ku gëm baxna ku gëmul Aïcha man Seigne Touba ruuma ma boole ak mom ci walu deret pour ma war ko don ci walu deret sekkuñu ko xana budé ci walu men nga xamni soxna astawala mijur wajuram bu jigen té soxna ndumbe daado jur ko ak soxna bintu daado mi jur sa mam xeyna mak mom fofu lañu dajé ci mam kon man adina du ko yagalé bama donnal Seigne Touba Touba waye nak yalla bolé nañu ci ruu ma nek domi ruham al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal kon man domi halam la ci lool rek lay waxé waye Touba yépp buñ ko ma sakaré won man duma wañi dara duma wañi dara waye gis deug wax ko mom dana ko def ngir yalla dana ko def ngir yalla wallahi dañu ñewon pour dewiye cheikh muntaha dewiye nañ ko nak xuma ndax mom xamnako wala xamuko xuma ndax talibe yi xamnañ ko wala xamuñu ko waye sen objectif mom atteindre nañ ko bëgge won nañ ko bëgge won en tant que ku jang tay xalat baxna leg da la nan da ngay poser question nan waw en tant que mourid nan la mané defé nangam mang leen di laaj Ousmane 3e khalifa yonnou sallallahu alayhi wasallam ñuko ray ñum doon du ay julit lutax ñu ray ko politique barki demb fi biñ waxé nan police yi dañu wara génn Touba defuñu fi li defuñu la mané fexé leen bañ génn da nga gis serigne bu ñu yendo nangu talibem ay adiyé ba ngon ñu fekk ko kërëm ni ko dékkat rénd jël adiyé je dem nañ ko essayé xol fi adina toll nañ ko essayé xol loi yi nga xamni moy loi temporel wallahi koko fi jëlé motax mané ñaari institution ngi ni yo xamni koko nërmel wallahi adina yakuna moy institution temporel ak institution spirituel ku yaakar ni neurmel len di nga tax nga am jam kero ngay geja am jam te gaay yon wowo len jaar de daño beugën ben mom neurmel nañ ko ba paré mom tax nañ ba de sacraliser institution bi nga xane moy temporel legui institution spirituel mo len déssé bi len ci gëdon la jaaxal moy Touba def nañ ko dem li xew fepp xew Touba motax mani ma nga xaar ba déggati politiciens bu ñew fi def fi dara ko wax rek ba xam boy wax fokay tek ba xam boy wax fan nga koy tek politiciens yi dañu jar dar ñom ñepp la wax bayuma kenn ku ne ci état ku niwul ci état ñom ñepp yam ño bokk kenn ku leen former ño bokk ben idéologie waxna ba tay ni idéologie bu cheikh modou bambal agum fofu lañ tollu ah légui nak Aïcha du ñom ñepp kenn ku ne yaangi ni miix Aïcha rek ci sun kanam la nek di ngeen ni Moustapha Mbaye Sam waxon nako sun kanam la ne bu ngeen deltuul gannaaw ayca bax na mal asaf nak am na ño xamni ñom politique ñu politique luñ dem nañ ba ca Seigne Touba disco seen bop tok di deglu nak ñom politique ñu politique luñ waye aji momam dem nañ ba ca Seigne Touba wax ko li xew wax ko li xew wa maylu julli nas lin nasrani waylun liman mala ila nasran wa kuko waxon du sen mam wala yeen da ngay yakari nasran moy nit ko xonk rek moy kep ko amé philosophe bi kep ko amé xalat ci nga bok ak der bo meuna yor nak ak der bo meuna yor ci nga bok yow bu fekenteni état dala daan jox ay passeport diplomate nga diko jaay sey talibé état dem ba gis ni lolou depp wout ak loi bi tax mu éliminer ko nga méré état waye méré ko rek doyna bañ ko sanel carte doyna waye bu lekkelo ko xamni exhaustif mom du lolou mom méré wul état mom da bëgg jot ci état ba dé sacraliser li sa mam nékkon waye mu nax la ni la kayno and ma ak yow ño bokku lu ñi xex bokku len lu ngeen di xex dé yeral li ci ginaaw rido ba demal nga xol lam laq ci ginaaw rido ba lan la yow da nga mer rek pour ay passeport diplomate ñu récupéré ci yow joxatuñ lako nga daan ko jaay sey teul bi ñuy tukke ngay dundé lool rek la mer lo waye li ci ginaaw rido bi boko xamam ke la wax ni la kay maak yow ñoo bokk combat wallahi bokku len combat de mon combat ma nga ci ginaaw rido ba te moy désacraliser li sa mam sacraliser won li sa mam sacraliser won lolou la ñew pour désacraliser ko nga xam ko loloy li am xamoko loloy li am université buñ samp barki demb lu yonam ci manifestation bañuy joxe ay consigne nan dem len ngeen tal université bi dañu nek bitim rew diko wax bis buñu ñu joxo ak téléphone ko xamni ni mo jité mbir mi nga bok yow wa do xalat xalatal kon bokki julit yi bokki ñu bokal l'islam ñu délo ci suñu xel ñu baña yakamti suñu adina ñu bañ ñoo fekk sayyidna imamu khasali neena radiyallahu ta'ala anhu wa laysa yakhfa anna al-ulum ad-diniyya wa hiya tariqatu al-akhirah inma tadruku bi kamal al-aqli lool la sayyidina sheikh imam al-khasali wax imam al-khasali neena amul suki sakati ne xam xamul islam deug deug haqiqatan moy yoon wi nga xane mo ni ciowu bajjana wenn yoon wo rek la man dama yakar ne buñ doon xalat sax buñ doon xalat ci li xew ci adina bi libi bañu nermelé sen institution yi ak légui lo ci gis man dama yakar ni jang kat yi xamuñu lan moy institution mo xam spirituel mo xam temporel billahi bu ci xes nermelu fi ak 100 ans du defaru fi ak 100 ans la wax de du tax mu baxat institution spirituel bi mu nermelo après adama non ibrahima ñom lan mo xew ben way bu ñu wax fir'auna mo fi ne rek di massacrer nit ñi rek mom ak famem rek mom ak famem mom kay innaka ma'i aw diddu ben da ngay and ak man wala xamal yow sama adversaire nga sama non nga fir'auna non la doon dundé bok ci man rek mba ngay sap non wa gay li moy démocratie li de ko démocratie la tud li andal ak man mba ko andut ak man mo wax la lu bon lo xamni wagn wuta dal de li moy démocratie il faut nga and ak diw bo andut ak diw ko meuna doon ñu tuddu sa nangam tan lolu moy démocratie ba diko def sun khalifa senero yi senegal ni ciel men cheikh maye ñess yada allah wa nasara melni mom rek mo jël responsabilité ci lima gissagun te diko suivre en tant qu'observateur melni cheikh maye niass mo jëlagun responsabilité publiquement yalla nako yalla sam yalla nako yalla ar yalla nako yalla sutural yalla nako yalla dimbalé yalla nako yalla taxaw parce que mom da xam lan moy institution institution bu neurmel lu meuna jur da ko xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bu ci neurmel lu baxul même la fa nek budé da fay ñuul nim ñak lañ ko fa bayyi mu continue di ñuul nim ñak ñu diko sanser verbe par verbe plus égal ba kérok muy soti mais dégager ko tout bëgg taxaw leneen wallahi du taxaw yonent kep mo meuna ñew taxawalat te bala ko taxawalat gis nga yonent sallallahu alayhi wasallam bimu ñewé fekk institution spirituelle neurmelu lum ci daj daj na ci lu nek dam nañ ci bëñam tour nañ ci deratam pour institution bu islamique bu spirituelle meuna taxawat waye yoon wi ñeem buñu wëñëkul ñoy dem ci fawda bo xamni wa ku ko nekk li day du bax ay ci nak waaw kon suñu muddu xamna waxtaan wi jeexul ma ngi doon waxtaan ci ñariñal fexé xam li ci ginnaw rido bi ñariñal xam xam te señ touba ñaan ko boromam ko mayma école bo xamni madrasa bo xamni ku ci génné do loré ku ci génné da ngay wax lu am ñariñ luy may nit ñi jamm parce que mom jamm la xam la paix motax révolution mu def ko pacifiquement do dajé mukk ben khasside bu seigne touba bind nga fekk ca bat bu virgule doko ca fekk mukk ngeen balma agression verbale musuma gis ko seigne touba defé légui nak dama jëlélé agression physique day ben yon lañ xam ci histoire fuko seigne touba massa defé té moy benn tubab mo ñew jël ab xaaliss ni ko yalla ji ngay sété ni mo ritax ko benn yoon bobu lañu mësa xam ni nga xamé ni benn sahabi mo jëk def agression verbale ki physique ci l'islam ci bañ leen embargo ci xuntima ci benn way ñew diko xorñoñal mu jël ngamu gëlem bi fëgg ko ko deratam touru bobu la mësa am mais li ci dess lepp pacifiquement xam nga lele da ngay dikula nan yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ba xex jotté da xex tufu yonnentou xexut yonnentou musta xex yonnentou dede yonnentou dafa ñew fekk ñu neurmel institution bu ñu tuddé institution spirituelle mu ñew ni da koy taxawalat ñu ne ko do ko fi taxawalé mu défendre bopam ba taxawal institution bobu yonentou lol la def yonentou da don défendre bopam té bamuy défendre bopam da ko jité nak mo né ci bobba nekul ci bir autom ay kilim diko uppu nekul ci bir autom wut ay garde koram wayé mom mo né ci bobba bañ dam ci bëñam moko jité bimuy défendre institution spirituelle pour ñu taxawalat ko mo né ci bobba bañ tam bañam Seigne Touba bi muy défendre institution spirituelle mo ne ca bobba ni ay ñiko bëgëna top sax dañu dem leen tok dog bi dana mokk te du ngeen dégg cour gi dem leen tok révolution pacifique way nañ ñu wo ci loolu way ku ñu wo ci loolu ñu and ak yow révolution pacifique bañ atteindre son objectif su bobba ma muskilé fi loolu kuñ ci wo ñu wuy ci la waye bëgg ma sakaré suñu doom yi ak suñu jarbaat yi pour atteindre sa objectif duñ ko nangu ku ko nangu nak bismillah buñ fekkon seigne touba def ko kenn duñu ci jitu ñun li seigne touba nekkon lañ xam ku am jamet ci nga wara nekk nak ndax moko may résultat ku ci nekk di nga am résultat xuma na ko ne ci leneen ngeen bal ma wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñogi sante di gërem diaspora bi goor jigen mag ndaw seen taxaway ci l'islam seen taxaway ci ngangalam cheikh ahmed bamba seen taxaway ci liggey bi jazakumullahu khairu jaza wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lillahi nasibi nihmatihi tatimus salihah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام في سؤال الله أورا. بك أوديتيري راديو خسيد أونلاين دي لسن بنان يون تي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة تي سين مبوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bu nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Way ñu jéggul len wénen yoon yaakar na ni fofu ci réew mi ngeen nek mi réewum Italie ñu wax ni waxtu yi dafa xawa yéek ba xamna kon melna ni ñun xawna ñoo guddé tambalé émission bi ci yeen. Waye bu dé fi ci ñun ñi ngi ko daan def 4h kon ñu jéggul leen loolu xamna bo liggé ñu sansé heure bi inshallah taala ñu ndokel leen wénen yoon ci wër wu tédd wu mag wi ñu genn nga xamni boba ak légui amu ñu fi ak yeen jotaay bu bess té moy sahr ramadan al mubarak bi ñu genn ñaan yalla mu nangul nu jaamu yalla giñ ci doon def suñu borom defal nu al khabul ñaan yalla mu jéggel nu suñu bakkar sotti nu yermandem defal nu ak taxé fi dunya wal akhirah fi shahadatu darini. Buñ leen ndokélé ci lolu ñaanal leen sakku ci yeen ñaan mu melni suñu waxtaanu tay donte waxtaané nañ ko ay yooni yoon ay yoon wu nekk xeyna dañu jur dara te arab yi ñoy leebu di wax naan li kulli makan maqal. Xam ngeen ni al khalifatu salis li shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu shaykh abdul ahad ñoo ngi tollu ci ay fanam yi nga xamni ci la ñew adina dundal fi l'islam sakku fi ngeureumal serignam ba cheikh ahmadou bamba bi nga xamé ni sakku na ngeureumal serignam ba di cheikh ahmadou bamba ci mboram ba serigne touba geureum ko diko serigne touba geureume yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam geureum ko diko yonnentou sallallahu alayhi wasallam geureume sun borom rabbi sito jall geureum ko di ngeureumal yalla mo dakk duggu aljana motax nu bëgg waxtane tuti ci jëm joju jaarat ci rek ndax takrar lay doon danaka ndax wa man taraka takrar fala budda an yansha qad alquran jamono bu nek muy takrar di fatali nit ñi wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin jëm joju bi cheikh abdul ahad borom dundu gu barkel ga bo gisé sun borom rabbi sito jalla dundu gu yonanti ali mo salam la tambale ci adama abul basar jaar ci ibrahim khalilullah ñew ci musa kalamullah ñew ci isa ruhullah sen dundu ga am guma am importance am guma am ahamiya ay duros yu ci nek mais ay enseignement yu nek ci sin dundu yoy ngi non dundu ci kaw suuf taxna sayyidul awwalin wal akhirin muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam bi mu ñewé jamono sun borom diko ko fatali diko wax del takrar del fatali ku dundu sa nat nga yonenti fi jaaroon ndax seen dundu ga dafa am njariñ wa kullan naqsu alayka min anba'ir rusul ma nusabbitu bi fuadak muniko ndax fateliku waju bax da fay deugural xol day doli ngeum day doli yaakar day doli kulute day doli banexu jaamu yalla day soñi asgor fateliku waju bax day soñi asgor wa kullan naqsu alayka min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak alayhi salatu wassalam nga suratu hud lotax mu arikhuni ak ulamaawi al ulama wal amilun ni faral di wax ni man arakh wal yan fa ka annama ahya fatliku waju bax soko defé day melni dang ko dundalat nit ñi diko gis diko roy gañoñu yalla mi nga xamni moy alimul khaybi was shahada mo len di tanal bopam prepare len ci asal def len ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy def lay prepare bimu bëgge yaronte sallallahu alayhi wasallam nek khudwa nek roy way nek example def ko prepare mbeugé Seigne Touba nek roy way daf ko préparé lol tax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith ba iza arada Allahu amran ayi Allahu al-asbab yalla bu namé samp nit yalla bu namé samp nit daf koy préparé sun borom bu namé samp nit rek daf koy préparé sun borom nak ni muy préparé ab jaamam leg leg yalla bëgg la samp té xamni bu la bayé ak sa sawo do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñun nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bu dalé ci sa kaw do wëru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wëru ci mom day tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw leg leg mu bëgg la préparé jaaré ko ci sa wajuru jigen sa wajuru jigen mom lay orienté jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ci juddo bax lu ci juddo bax budé way juru gor wi leg legi sax yalla man na ci baña sukkandiku way juru gor mom leg legi yalla man na ci baña sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way juru gor aw jiwo man na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmbat jiw wi bu baxul dara du soti niki yonti yalla Nuh alayhi salatu wassalam xam ngeen ni aw jiwom jiw bu bax la jiw bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelu muy soxnam sa motax munu ci am kudul kanan rek motax leg leg yalla prepare gi mu jaare ko ci nday nday lu am solo la motax ma diko wax toujours jigen ni buñ amone setantal di def mulahasa moy reflection danañu gor gor lu bu baax ndax dafa bari lu meuna baax jaare ci ñom ñom jigeen ni danaka lu baax rek ci ñom la ko yalla jaarale gor man na yor lu baax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiyé ci pak bu baaxuti dara dafa meññe dara dara dara dara motax yalla pak bi lay préparer ci bopum pak bi ginaaw xamna ni jiw waangi fi rek mu préparé pak bi te moy jigen ji waye Seigne Touba ki Cheikh Abdul Ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp ñaari côté yépp digënté ñaxaté gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiw yu sel pak bi sel na jiw wi sel na motax yonnati ali sallallahu alayhi wasallam ni isa aradallahu amran ay allahu lahu al asbab yalla bu namé yëkëti stam yalla bu namé samp astam taxawal astam yalla bu namé wut manam jël nit def ko mu nek exemple daf koy wadjal daf koy wadjal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé samp mbeureum mom iblis daf koy préparer lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgga jaxase mbir yi ba kudul setantal do len mëna xamé bu waliw shaytané nekké ni manam bu waliw yalla nekké ni yalla day wax shaytané mayna katnu shaytané mu mëna waliw shaytané tek ci wedge bo dul boromum xel do ko mëna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay waliw lañ ah kay ñaar ñepp ay waliw lañ waye ki waliw yalla la ki nak waliw shaytané la bo mënta setantal mën nga dugg ci erreur yalla binde nonu jamono ngir bëgg nit ki yeyo liko yalla di defal bax bon dund be wir wiredi guddu gat xees ñuul am ñak sun borom tabarak wa taala rabbil isti wa jalla jalaluhu non la binde jamono ngir lan ngir da bëgg nit ñi am mérite dafa bëgg nit ki am mérite motax lu nekk mu sakk ca ñaar wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn lu nekk mu sakk ca ñaar lool tax nga gis mu jeddi doona yi di wotonté benn mu jeddi bu ñëw ba dem benen ñëw bu dem benen ñëw bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw lo tax nit yalla yi di wotonté bu démé benen ñew bu démé benen ñew ma nan sax min ayatin aw nunsiha nati bi khayrin minha aw misliha tam ngeen ko jangé yalla neena waxtu wo xamé ni samp na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jogé ma indi keneen ku ni mel bu fa koko joge may indi kenen bu fa koko joge may indi kenen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ci xer xer ba tollu ci mo war ko sempi sempi ko wati sakket nonu mu daanu dedet dama fay sampat benen xer xer buma sempi dana fa samp benen xer lol tax sunu serigne ba cheikh ahmed bamba ni yow yalla ma ngi lay ñaan sama sakket bi ba yow mal xiyam xer bo fi sempé rek na nga samp benen muniko ndax gis na ñu bari ño xamni ci nit yalla yi ma fi jitu won bañ fa joggé xer ba len wootu du seen deret seen doomi ru la man nak dama bëgg sama doomi ru yi ak sama doomi deret yi nga boole len ñu nekk benn di ma wootu lolo tax ngay gis jamono bu nekk rek doomi ruham ba nuppi nekk doomi deretam si abdul ahad makke radiyallahu ta'ala anhu waxna ko miraran ku ko bëgg xam bul ko laccé ndax man nga dajé ko nonam Cheikh Abdul Ahad boko beugé xam bul ko laccé man nga dajé ko nonam xam nga noy def xippil sa beut rek te xol te gëstu te lambatu le nga daj bo xolé gis bo lambé daj Cheikh Abdul Ahad boko beugé xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laccé man nga dajé ko nonam ndax doom adam bu demé ba xalat ci xelam ni cheikh abdullah had daan par pardo la hawla wala quwwata ken musuko dig doom adama ko tol ni cheikh abdullah had nga yaakar ni mom dana par parlo ba bi mu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata

muy suñu xarit bi suñu wëllëre ñëw na fi ba ci daara ji barki démb fi la fekk sama xarit Serigne Fadal Mbacke fekk mooy mu seet si ma di nga xam ne wayjuram sama doomi bàjje na muy suñu Mamor Sam ñoom ñëpp ñu ndokkee leen gërëm leen ci seen taxawaay ci réflexion bi ñu am bay topp ko lëri gi ak a fàttaliku di leen wax jërë ngeen jëf jasaakumullahu xeyri jasa Serigne Moudou wassalaamu aleykum wa rahmat maa ngi gërëm it ba tey Serigne Abdou Baba Serigne Moudou ma ko jox sànq ni kuy déglu waxtaan yi la ba doon joxe ay kàddu yu rafet ci waxtaan yi ñu defoon kon nag Serigne Abdou Baba ñu ngi lay nuyu passage waaw di sàkko rek ngeen ñaanal nu te xam ni ñun yéen lañ fi nekkal yéen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñuy wax yàlla tax ñu di ko wax bëgg yàlla tax ñu di ko wax bëgg yonent bee tax ñu di ko wax bëgg Serigne Touba tax ñu di ko wax waaye bëgg doomu aadama yépp ñu ànd baax ànd jub ànd texe moo tax ñu di ko wax yàlla nañ yàlla musal ci taxasub muy parparloo yàlla nañ yàlla musal ci gis dëgg noppi ca ndax yonent nee na ku gis dëgg noppi ca jamono boobee seytaane su lunga te ñun dañoo ñaan yàlla bañ a bokk ak seytaane dara yàlla buñu xam seytaane yàlla buñu ko gis yàlla buñu ko dégg bi xormati Cheikh Al Khadim radiallahu anhu yàlla nañ yàlla musal ci moom waxumaa di ko doon te nee na gis dëgg noppi ca seytaane su lu moo koy def wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي قصيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوريتيري راديو قصيدة أونلاين ديلو سي نيو لين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. Sen bokk sen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Ina biñu sante Yalla gilli ci Mustapha Ali Salam, ndokal len ñaanal len sakku ci ñaan Arabiyé faral di lebu ni likulli makan maqal, birib bu ne, balas bu ne, jamono bu nek ak lañ ca wara wax. Moy li arab yi tudde waqi'a, moy xew xew. Ñu deggal xew xew bu mag ci l'islam. Xamna biñu ñëwé xew xew ci gëna mag,
1: waye bu mag nako yonent bi baye won sallallahu alayhi wasallam mu indi ci ay lant
0: wër koor wéru kër wo ñu dëgmal, wéru koor wo ñu dëgmal, mu tombé ak ñun fi ci Sénégal ay xew xewi adina yu mu wara dajel dana feñ ci biir waxtaan wi. Bu ñu ko waxtu yu mayé inshallah ta'ala. Sahur Ramadan al mubarak faradaha Allahu في يوم الاثنين من سحر الصحبان سنة الزاني من الهجرة، وكما قال عليه الصلاة والسلام ويركور سنبرم تبارك وتعالى من كفرتال كي ويرو صحبان وي نونك تمي واجد يغني ci bisub altine ñaarelu at ci gaddaay yonent bi alayhi salatu wassalam. Sallallahu alayhi wasallam gaddaay na ba ñew Madinatul Munawwara ba am fa at atum ñaarel ma ci wéru Sahban ci bisub altine ci la sun borom farataale koor ci yonent bi alayhi salatu wassalam. Koor fardul ayni la. Fardul ayni moy lo xamni personne bu nek ya ko meuna defal sa bop, jëm ju ne ya ko meuna defal sa bop mom koor. Motax ma ngi xew xew yi ñu deggmal ngeen diko wax ay election 2024 mu dajek sahur Ramadan al mubarak, te mu am ci téré yi ñu yolamal lool, téré yi li ñuy yolamal am ay borom xam xam yo xamni far taxna ñuy jema def ay fatwa di wax ay nit nan len bu ngeen egge ci mbir mu mel sangam sañ ngeena dox sen koor, bu koor ga weso ngeen fay lolu wirut du lu am, te koko def dang ko reccu ëlëk yowmal qiyamah akbar. Sunbam neena tabarak wa taala, ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman mahdudat wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa alal ladhina yutiqunuhu fidyatu taham miskinin wa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun lah wa an tasumu ghayrun lakum in kuntum ta'lamun. Lolu ma nga suratul baqara. nga suratul baqara sun borom neena tabaaraku ta'ala yen wa dairatul iman yen wa dairatul iman yen la waxal man yalla dama seppe wala bok dama sette dairatul iman lay waxal man yalla ma faratal ci sin kaw ab dogal muni wax koor muni yeen dairatul iman ni nga xamni yeen la jaglel wéru koor amna ñu leen fi jitu won non la leen ko jaglel won amna ñu leen fi jitu won non la ko faratalé won ci ñom comme ni mako faratalé ci yeen muni bu ngeen gisé nak yeen wa dairatul iman ma faratal ci yeen koor koor dafa bekk la bok ci benn ci jumtu kay yi nga xamni day joxe ragal yalla benn element la buy joxe ragal yalla mom koor muni ta ragal yalla ken waru ta jitu dairatul iman dairatul iman ken waru ta jitu ragal yalla ñom dairatul iman muni bu ngeen gisee ma faratal ko ci yeen wa dairatul iman dama bëgg ngeen tanka ci kogus ragal yalla kogus ragal yalla lutax moy koor da bok ci comprimé yi maye ak ragal yalla koor da bok ci pikir yi nga xamni day maye ak ragal yalla muy nak ayaman mahdudat ay fan la rek yu limu ay fan la rek yu limu ben ñu ni 30 mba 29 29 mba 30 fuk ak ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ayaman mahdudat mune fa man kan minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra ku yalla dogal nak jumtukaay bi may ragal yalla ñew fekk la ci kaw suuf ngay dund waye mu fekk la ci tawat jo xamni tawat ji mën ta and ak koor mayna la ruksa nga dok te konté sa fani dok bu wesso nga fay bu wesso nga fay am ño xamni dañu comparer fa man kan minkum maridan aw ala safar kep ko xamni febar na wala mu nek ci ab tukki mayna ko ruksa am ño xamni nak dañ ni comme nit ki bu nekké ci tukki yalla mayna ko ruksa mu baña wor kon bu amé situation yu gar yu melni élection 2024 yi di ñew wala lu melni ben xew xew comme ni ngeen ko diggé won ben way bu joxé won fatwa ni bis buñu comboqué diw bis sangam tam tombé koor gi bu len wor ndax diko comparer ak khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin yanantu sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni kum neex man nga wor kum neex man nga dok amna ci sahaba yi ñu wor am ñu dok mu diko jéwa comparer waye ñom jankatuwa bi ñu wax ni comparaison n'est pas raison comparaison n'est pas raison ñele dañ doon jihad ci yoonu yalla yalla leen taxona xey l'islam lañ doon défendre garab ak l'islam lañ doon jëmbat garab ak l'islam mi nga xamni ci mom la koor wacc mom lañ doon jëmbat bañ ko ko dok bañ ko ko dag bañ ko ko faagaagal motax sallallahu alayhi wasallam ni pour ngeen am force man riposter kon man ngeen na dok man leen di laaj election 2024 lu ngeen di défendre ci l'islam lan rew mo xamni layig la lan ngeen fi défendre ci l'islam lutax wallahi ku ci dog ben bis da nga rek ci yowmal khiyam lo ci don doge dang ko rek ci de cheikh mahmoudul fadal al mbaki mu deg ma diine ta ragal yalla neena bu wéru koor masana teru tombe ak nawet nawet la wax de nit ñi di bay luñu dundé ngir sammé ko seen ngor ba duñ wër di laaj xana lolu danaka mok jihad ño xawa jégé danaka mok jihad ño xawa tollo waye xam nga cheikh mahmoudul fadal lu mu daan joxe comme fatwa da daan wax ni képp ko xamni ni man nga bolé bay ba xaw man nga bolé toli fallu ak wéru koor muna muni bolel toli fallu ak koor kep ko xamne nak mëno bolé toli fallu ak koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor señ fallu de mom bu benn situation massana gar dajé wéru koor fatwa bi la daan joxé mom fatwa bi muni nawet baangi ni di ñew de day tombé ak wéru koor muni waw muni kep ko mëna bolé toli fallu ak koor bolel toli fallu ak koor ku mënta bolé toli fallu koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor lerna de yow ay election yo xamne election laïcité la daray diine neeku ci kula ni man nga dok bu weso nga fay dugal na la ci musiba de te bala nga ko xam yow mal xiyam jot lutax sun borom ni wa antasumu khairun lakum yeen ñi nga xam da ngeen na febar sax mba ngeen nek ci ab tukki ah bu ngeen mënon reposté ba wor day mo gën sax nak wa antasumu khairun lakum yeen ñi nek ci ab tukki te ma may leen ci ruksa ngeen baña wor yeen ñi nek ci tawat ma may leen ruksa ngeen baña wor bu ngeen mënon boole tawat ji ak koor mo gën ci yeen bu ngeen mënon boole tukki bi ak koor mo gën ci yeen lu ko waral moy bisu koor bis bi ci wéru kooru ren ji di 2024 altiné wéru kooru 2024 wala aljumaay wéru kooru 2024 meunato ko am ci sa dundigi bu la xese raw meunato ko am ci sa dundigi du benen altiné du benen wéru koor du benen bis ak bis bu meuna doon lu bis bobu reuy meun te remplacer bisu wéru kooru altiné 2024 ba aljumaay 2024 meunato ko am mënato ko am motax yalla ni boko woré mo gën ndax bu la xese rëcc mëno ko dabbu yenen xéxi jaamu yalla yi xeyna manes nako dabbu waye wéru koor bis bu la ci xëss raw jeexna mënato ko dabbu ila yawmil qiyamah motax sun borom ni wa antasumu khairun lakum in kuntum tahlamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug nak la wax loolu sun borom wax in kuntum ta'lamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug wallahi bu ngeen woron mo gën ngeen xamone li nek ci wéru koor benn bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay benn bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay ngeen bal muni wala lisina yutiqunahu fidyatu ta'am miskinin ñi nga xamni nak dañoo dem ba niw doole ndax seenu magge ñoo dem ba niw doole ndax seenu magge mënatu ñoo boole magge gi ak koor ñoo ñu mën nañu def liñu tuddé fidya mën nañu def liñu tuddé fidya moy bu ñu woré ba ngoon ñu sét manam bu nit ñi woré ba ngoon ñu sét lu sour miskin ñu jox ko ko ni jox koko sun borom tabaaraku ta'ala ni ñi nga xamni dañu ne ci tukki mba tawat tan man ko boole koor lol day mo gënon ci ñoom ñi nga xamni batay dañu magal baxu bidas mënu no boole koor ak seenu magataay waye buñ ko mënon sax mo gën fa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun la ko cho barew mayna la ci ruksa man yalla de mayna la ci possibilité de man yalla mune waye nak ah boko banona bañe def de mo gën bo bañona jël possibilité bima la ci may mo gën de possibilité bima la may ngir nga baña wor man yalla deug la mala ko may de waye bu fekkon ni man nga riposte wala bok man nga def effort ba baña jël possibilité bi de man yalla moma gënal fa man tatawa fa huwa ghayrun la kon koor fardul ayni la yalla faratal ko ci jambu mu bindete mom ko sant len ko kon alquran rotal na ay ayi tektel ni koor faratal su nus yonantu sallallahu alayhi wasallam tektalena ni koor farata la bari mi ci hadithu buniyal islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan la ca tek wajjul bayti man istaha ilayhi sabila sun borom bimu ne yonantu sallallahu alayhi wasallam bimu ne l'islam yalla daf ko defal fondation juromi pied fondation l'islam juromi pied la ño yanu neeg bi ñoko tiyé sédéni yalla rek yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ndawama ñoy taxawal julli jurom joxe asaka boko mané dal li cey tek wéru koor nga xamni kon bo sédéni yalla rek yalla yonantu sallallahu alayhi wasallam ndawam la moko yonni nga taxawal julli genn asaka bo amé lu ko mat légui biko ñentel ban la moy wéru koor kon ñett ye ñu jitu wéru koor top ci mu doga mujjé ak wajil bayti man istaha ilayhi sabila kon juroomi pied yi l'islam yoyu di 5 pied bu ci nek waxtu wako mané amul ngantul la sari di indil ludul ngant lo xamni sari nangou nako sari nangou nako lolou ngant kep la l'islam di nangou nga baña wo buñu lay jang al fiqh al islamiyya dañu gis ni nit ki bu julli joton mu meuna taxaw julli taxaw jodd baña wëru ci dara ndax santé may nako ko waye mu am ben febar bu tax may fam tax mu julli wëru ci dara te manon na taxaw baña julli bu julle ba selmal sharia da ko non su julli gi hader la nen la yalla duko nangu su julli gi ndax amon nga katanu meuna taxaw julli don te febar nga waye nak sa naifete mo la yobbu ci nga bëgg lu yomb li xalé wax bëgg lu yomb mo la yobbu ci nga wëru kon sa julli gi yalla nangu wuko ndax manon nga baña wëru bëgg lu yomb xam ngeen ni kep ku leen defal fatwa nan leen wote jël aw carte sanil ko ben way mu falu wa joxal ni faluul ci diine ci lay ci te lay falu boole ci ñin la koku wala dajaleel ko mbolo wala campagneal ko jarna baña wor xam nga ni fatwa bobu ku la ko jox da la na rayu bu safara wal yas billah fatwa bobu ku la ko defal da la na rayu bu safara laïcité tax la bayyi koor laïcité mo la taxa bayyi koor gi président bo xani yang koy fal ci laïcité xam ngeen ni amna wenn xet wo xamni ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ bay concurrence sax ak réew mi nga xamni mom lañ wax ni moy réew mi gëna puissance ci monde bi waye téréwul am nañuy tapalé yo xamni man nañu liggéey ben matériel bo xamni ni xalé niñ koy tuddé bëgg lu yombu amna dal yo xamni niñ ko tuddé dali sin waw amna portable yo xamni niñ ko tuddé portable sin waw boko jëndé luñ lay wax bëgg lu yomb ñetti fan mu yaqku ah bëgg lu yomb motax nga ni campagne jarna baña koor la khadr la wala saman bëgg lu yomb taxna nga ni bisu wote bi jarna baña wor ba wote bu nuppi la khadr la wala saman kula defal fatwa bobu duggal na la ci musiba de mom kay bo mané bolé sa campagne koor ay ca yoonu kenn niwu ci bo mané bolé sa taxaw bisu lëm di rang pour wote ak sa koor ya xam yoonu kenn niwu ci waye nak mu jaral la ba koor gi subhanallah ko def duto ko doli de bo dajé ak sa borom da nga ricc go xamni mënatu ko dabbu kon wéru ko rangi nonu di deugmal sun borom faratal ko ci ñun mu nek fardul ayni ci kep ko xamni sarti dajé na ci yow ci moy nga meseur muy ben andak sam xel andak wéru sax ni feñna ay ca farata ngi ci saw loss farata ngi saw loss wéru koor di wéru wo xamni mom rek moy wér wi yalla tan wacc ci mom téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim da bok ci ndombay wéru koor da bok ci daraje wéru koor moy alquran alkarim mi wacc ci mom shahru ramadan allazi unsila fi alquran huddan linnas wa bayyinat min alhuda wal furqan alquran la sun borom neena wér wi nga xamni mom la faratalé ci yeen ngir ngeen dima ko woral moy wér wi nga xamni samay wax man yalla di wax di gën ci wax yi ci la ko wacce muy alquran alkarim mun alquran mo nak liko taxal ñew moy orienté do nga adama mu dal li nas alquran liko taxal dik ci yeen moy daf leen di orienté daf leen di won fi ngeen di tek seen tank ba aljana ji ngeen joge won ñew adina ngeen xam yoon yi alquran di prospecteur bi leen di nital ngeen xam fi ngeen di jaar ba delu wat aljana ji ngeen joge won mu dal li nas wa bayyinati min alhuda alquran dafa ñew ngir distinguer deug ak neen alquran dafa ñew ngir distinguer digeent deug ak neen mu ñewit di leen orienter di leen leral li nga xamni moy alhuda haqiqa deug deug njub moy lan ndax dafa am njub am jubantu dafa am njub am njubantu sun borom neena wa bayyinati min alhuda alquran dafa ñew ngir leral lan moy deug deug ak njub ndax leg legi da ngay dajé ci jamono nuro njub te du ak njub bu don jamono bi da nga nan liñu tuddé faux njub waaw nga dafa am or bo xani faux la faux nga pereg bo xani sé dang koy tek or muna muni am na xéti njub yo xani boko séné da ngay yaakar ni moy deug deug ak njub nga yaakar ni wajangi ci njub muna muni fekk dara pereum la pereum waye du or wa bayina mun alquran nak la ñu pour leral leen ñaar yoyu li nuru ak njub te du njub ak li nga xani ak njub la haqiqatan lu ko waral moy shaytané la yalla bindi bu nupp katanal ko sa bo jaaré ci yoonu jëm ci yalla day yett aw ñal ci wet ga fexé ba ñal la bo mu yett nak nurok sa yoonu njub wowo lol ba kuko gis defene ak njub la mu nan len nak mu daldi ñew jël mbalit xep ci sa njub gi yaw nan gaay xol len nekkul ci yoonu njub waye njub gaangi ni shaytané la yalla may katan gogou amna ben nitu yalla bu mak bu daan wax ni shaytané sa bu yalla diglé dairatul iman ni beurep jëm ci ndigalal yalla fas yene fas li yalla diglé namane day fexé ba ñu fasugul won kenn ci ñom du fas ña fason mu fexé bañ fecc lañ fason wa shaytané waaw day ñu fi rek dal di dugg ci dérati ben oustaz wala mu dugg ci dérati ben borom xam xam wala dérati jenn iliman niko nel gaay mën nañu bañu wor way election 2024 jërum ñi wor mën nañ ko leb rek 15 jours yi wala 10 jours yi ci am wala 5 jours yi ci am nañ ko leb rek graw bu passé ñu fay après iblisa rek amna ko xamne mom fason nak bi wër wi feñ rek fason na wor waye bi iblis duggé oustaz bobu mu euf ko ngelawal niko neel gaay wala mu duggu iliman gi tok ci minbar bi ni fatwa téré sangam wala nangam sangam nenañu bu fekente ni ngant amna parti par là légui lam façon mu fecc ko mom ni kon man day na xaar ba yefi passé ma fay wal yas billah mata sun borom ni alquran dafa ñew ci wéru koor wi ma leen sant ngeen woral mako ma boole ko alquran ma am compagnie ko alquran mom ñew di leen leralal lan modi njub lan modi njubadi wa bayyinati min alhuda wal furqan di leen tekkale digeenta deug ak neen wal furqan téré bobu nga xani mo wacc ci wéru koor sohramadan al mubarak sun borom neena dafa ñew ngir tekkale deug ak neen al farq bayna al haqq wal batil al farq bayna al haqq wal batil moko taxaw ñu al qur'an sun borom ni faman sa'id minkum ash-shahra falyasum'u ku yalla defal ak tawfiq ku yalla dajale ak tawfiq defal la ndimbal bayel ak sa bakkan bayel ak sa bakkan sa bu yone malakal mawti mu ñew jël ñi muy jël balafi jël ñi muy jël balafi neena ba yalla dogal wéru koor fekk la ci kaw suuf ngay noy faman sa'id minkum ash-shahra mana mun falyasumhu ku yalla defal tawfiq yalla mënon na la ray bala koor ge mu bayyi la fi ba koor gi ñew mana mun wor ko sun borom neena ko mu fi bayyi ba wéru koor pel ci sa kanam nga diko gis wor ko faman sa'id minkum ash-shahra falyasumhu bul bayyi mu dem woral neena bul bayyi mu dem woral ndax xamoo deewen buy del ci dana la fekk wala dedde kon nak falyasumhu falyasum wor ko hadis ba neena yonnentou sallallahu alaihi wasallam moko netti mun yowmal khiyam dafa jot sun borom tabaaraku ta'ala di atta jammi mu am gaño xamni ay malaaka dañ leena mbankañ ñi di kuntaba ñi di wiq ñi di mbej ñi di jamb yari daqar ne waji di yuxu ñi di ko wat waté ak birti birté waji romb yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xammi ko ko kala mbitu ci yonnati bi bëgg kala mbitu ci mom ne ko yow ki yalla yonni xett lima sallallahu alayhi wasallam ni ay waji malaaka yi tin leen ma ci malaaka yi ni tek taxaw teye seen yari daqar ne ko ha ha yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yaay defal intervention waji yo xamni wéru koor fekk nako ci adina mu lank bañ ko wor yalla sant ñu diko fitnal nga ni nañ ko bayyi yonent ni ha lolo tax ngeen koy duma mu wa mu ne ko genn na ci mbiram set na ci mom wicci sama yon nekatul ci mom nama sori nama sori nama sori gaaw sallallahu alayhi wasallam lolo hadith la nama sori nama sori hadith la sun baram ni kon nak faman sa'id minkum ash-shahra falyasum ku yalla defal tawfiq ngay paymat paymeti malakal mawtu sa bu ñewé nga mbass ko jaar droite bam bayyi la fi ba wéru koor fekk la fi mu ne wor ko nak amal jomi wor ko falyasum ay election bu mu la ko tey wor falyasum amal jomi wor ko ay election bu mu la ko tey wor rawat na election yi laïcité moy jëne existe pas moy laïcité moy yalla amul laïcité haqiqatan moy yalla amul yalla bokul ci dara sun programme ñun boole wuñ ci yalla ay julit ko wax de ay julit ñoy wax lool nenañ seen programme yalla bokul ci laïcité lool lay tekki di moy man sama programme yalla bokul ci kep kuy ñew di diiné diiné lu nak nan la bu ma fi toggé jëlé fi laïcité waxu dëgg malako wax man Mustapha Mbaye Sam kep ku fi ñew di diiné diiné lu nan bis bu ma fi toggé jëlé fi laïcité waxul dëgg laïcité kiko fi nara jëlé bu ñewé du woté wo ak diiné diiné wu du ci bolantay wax dana créer partem baye bona parti ba tuddu wa mbadaxul waye bis bu toggé dindi fi laïcité waye koko ñewagul de koko ñewagul koko ñewagul kenen ku leen ko wax ci politique yi de ndax koka du doon ko xamni tubaab yakoy yar nit bu la yaré baye la jikom lañ wax koka du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système bi ki na ra def limay wax ni du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système te bis bu togué jëli fi laïcité xuma nak dana fekke wala duma fekke waye dana massa ami inshallah taala dana massa ami inshallah taala dana massa ami inshallah taala sun borom ni man kana maridan aw ala safar fa'idatun min ayamin ukhar mu delu ci wat répété na aya ba kep ku yalla dogal nga febar ba amulo possibilité wor wala nga ni ci tukki bu metti amulo possibilité wor ndax bu len fatani aya yi bi muy wati ci jamono boba moyenu transport dafa jaxewon dafa jafé won par rapport ak nak bu fekente ni légui moyen de transport jafé na da ngay dégg ño xam dañ nan waw li mom sunna la da nga wara dundal sunna nangam nangam d'accord mais dafa am lo xamni sababu nusulu aya da fay am wallahi alhasim wa rabbul ka'ba li may wax ni ma fekke ken net liw yalla dafa dogal bay sam rahimahullah radiyallahu ta'ala ngan gim dan may soxna nday wad jigenam ba mu ganese ko yara bim koy ganesi waxna mani dana fa ñew ñu dajafa tisbar jeñu su jëk fek ñu war ko julli maangi ci sappi su jëk ci bay samay jité radiyallahu ta'ala nu xam ngeen mom nim fonki won sunna daf ni wal bit jakar lok mbolo mi dal di joxuñ ay nit ci bir mbolo mi ni yow diw da nga wara wañ yow diw da nga wara wañ yow diw da nga wara matal ci ñim andalon de delegation yim andalon joge luga mu di len ko wax yow diw da nga wara matal yow diw da nga wara wañ ndax xamna li sharia wax ci tukki